0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet,
1: Kranjico vzel,
0: ansambl Nemir,
2: Tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Udeleženci so na prvem posvetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v okviru priprave šolske reforme razpravljali predvsem o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je osnova kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković. Državna sekretarka na ministrstvu Mojca Škrinjar je ocenila, da bi lahko prve spremembe začeli uvajati v šolskem letu 2028-2029, debato pa je ocenila kot izjemno vsebinsko in odprto, kar je pripisala raznolikosti strokovnega sveta.
2: Naj povem, da je bilo to srečanje izjemno plodno. Heterogena sestava tega sveta je omogočala razgibano debato. Energija je bila čudovita, zavzetost izjemna, kar kaže na to, da smo se lotili teme, ki pač zauzema pozornost večine Slovencov in Slovenk.
1: Umrla je 87-letna upokojenka Mari Carmen Abascal iz Madrida, katere prisilna izselitev je v Španiji septembra sprožila proteste zaradi stanovanjske krize v več kot 50 mestih. Njena situacija je privedla do zgodovinskega preobrata. Premier Pedro Sanchez je po protestih nedavno razpisal tudi predčasne volitve. Upokojenko, ki je uporabljala invalidski voziček, so sredi septembra na nosilih odpeljali iz madridskega stanovanja, kjer je živela 70 let, vedno je redno plačevala najemnino, vendar je nepremičninska družba, ki ima v lasti njeno stanovanje, mesečno najemnino zvišala za 275% na 2650 €. Po sklenitvi dogovora se je na to konec septembra lahko vrnila domov, najemnino so je naposled znižali na okoli 500 € in stroške. Nekdani švicarski nogometni reprezentant Ramon Vega je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze. Kandidaturo je napovedal že leta 2019, vendar ni zbral dovolj podpore za uvrstitev na volilni seznam. 55-letni Vega je prvi protikandidat aktualnemu predsedniku Gianniju Infantinu. Švicar je kljub številnim pozivom k odstopu za voljo namere o prodaji lastniškega deleža pri organizaciji svetovnih prvenstev napovedal, da se bo na volilnem kongresu FIFA, ki bo 18. marca prihodnje leto v Maroškem Rabatu, potegoval za nov predsedniški mandat. Lep četrtek vam želimo, s novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Eno lepo četrtkovo dobro jutro, skoraj da 5 minut je že čez 6. Ja, v Sloveniji smo se nekod zbudili še v suho jutro, ponekod pa tudi že v malce bolj mokro. Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše predvsem na zahodu in jugu, je pa tako, da nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Temperature čez dan bodo od 16 do 23 stopinj.

0: tem danem trenutku so temperature, če bi človek pogledal te, bi rekel, kar prijetno jesenske, ob 5:30 na zadnje namerjene Črnomelo 13 stopinj, pa Novo mesto, Ljubljana in Sevnica 14, Pragersko 16, 17, Puconci in Maribor. Kaj pa pravi vikend? Jutri naj bi dež počasi začel pojenjati, vikend pa naj bi bil znova malce bolj jasen, bolj suh, kakšen oblak pa naj ne bi prinesel nekega konkretnega vikend dežja.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, promet je ovira na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvarjenega vozila, ki pa je po vaših besedah slabo vidno. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na uvozu do Bruška vas. Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Pa eno upozorilo, ki je na mestu. To jutro so ceste spolske, ponekod je listje na njih, pa kamni so po vozišču, ki jih je dež takole naplavil, zato vozite še toliko bolj previdno. Če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Četrtek je 8. oktober in zgodovina se je danes prav lepo poklopila.
3: Ljuček, zakaj?
4: Zato, ker sva mi dva danes jutranja budilka najnih veseljakov in veseljak in pa zato, ker ima v tem jutru že nekaj prav posebno zlatih novic. Kaj točno imam v mislih, izveste čez nekaj minut.
3: Kaj točno imaš v mislih?
4: Ni, ne povem ti še,
3: počakaj. Dajmo najprej muziko.
4: Najprej dajmo eno, ki se kot ata na mamo paše na to, kar bom jaz potem povedala. Najboljša leta. Ta dečko očitno je spet prišel najboljša leta.
3: Je?
4: Ja, najbrž da res.
3: Kaj? Izvemo.
4: Kmalo. Dobro jutro.

0: bo šlo.
1: Ne bo šlo, temu zagotovo nič ne bo šlo, ker čekaj je pa hiter kot raketa, ne?
0: Ja, res je. Darja se je čisto navdušila in moram priznati, ne samo Darja, včeraj so padala sporočila tudi po službenih takole klepetalnicah, a ne?
1: Ja, a bova povedala, za kaj se gre?
0: Primož Roglič je včeraj na domačem evropskem prvenstvu v Šenčurju postal evropski prvak v vožnji na čas.
1: Iskrene čestitke, seveda še za eno zlato, ki je ponos dvomilijonskemu narodu, ne samo Primožu. Je zgodba, mislim, je postala še lepša, ne zato, ker je pravzaprav, če imam jaz prave informacije, to prva slovenska medalja na evropskih tleh v tej disciplini. Roglič pa je tega Francoza, ne bom povedala imena, ker se bom zakvačkala.
0: Burna Amerijala.
1: Premagal, reci in piši za 7 sekund, mislim, to 7 sekund. On je kot tisti modri dirkač, veš.
0: Roadrunner.
1: Ja, ja.
0: Cestni dirkač.
1: Ne tista risanka, veš.
0: Ja, ja, ja.
1: Mik.
0: Ja, samo da ni on rabu kakšnih unih nakoval nastavljati na sred ceste, pa to on je zmagal tako, kot je treba in še lepo doma pred slovenskimi navijači.
1: Mislim, lepšega zaključka tega evropskega prvenstva si res ne bi mogli zamisliti, tako da iskrene čestitke Primožu, ne, in to je eno zlato jutro za vse nas, tudi veseljaki in veseljake, pravzaprav za Slovenke in Slovence.
0: Pa hop, pa na kolo.
1: Tako.
0: Malo povadiš, no?
1: Tudi če

0: Radio Veseljak.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
6: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
10: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
11: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfinipi.

0: Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Petku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zauzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Neka legenda tako pripoveduje, da je bila Pelagija mučenka, ki goduje danes po poklicu igralka in plesavka, ki ni živela zglednega življenja. Ko je nekoč poslušala pridigo tamkajšnjega škofa, je bila tako pretresena, da je dala svojemu dotedanjemu življenju slovo ter se predala molitvi in pokori. Verjetno vsakdo pozna koga, ki se je spreobrnil. Sam jih poznam veliko. To so goreči ljudje, to so ljudje polni življenja in ljubezni. Včasih mi je kar malo nelagodno v njihovi družbi, saj sam ne premorem toliko vere, kot jo nosijo oni. To ne pomeni, da je z njimi kaj narobe. To samo pomeni, da imam še veliko prostora za vero, ki jo je očitna še zelo malo. Drage Pelagije, Ine, Line, Mare, Marinke in Rine, vse najboljše za vaš god. Godovnike ne

0: Ti si moj cvet in ravbari na veseljaku, dobro minuto čez pol sedmom, ja, v tem trenutku cveti ne cvetijo, bo pa kakšen list zagotovo več odpadel, glede na to, da skoraj da večji del Slovenije v tem trenutku že v objemu dežja, nekaj časa smo ga čakali, zdaj smo ga dobili in te padavine bodo danes pogostejše na zahodu in jugu, tam bodo možne tudi nevihte z nalivi, jutri čez dan bodo padavine slabele, potem pa je napoved takšna, da v soboto delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, večinoma bo suha sobota, kar se pa aktualnih temperatur tiče, pa vedno preseneti dež, ne? Nikoli ni tako hladno, kadar dežuje, kot takrat, ko imamo jasna, suha jutra, 13 stopin Ljubljana, 13 tudi Celje, pa 14 stopin v Polčanah, potem imamo 15 Puconci, 15 Maribor, 15 Radenci, pa 14 stopin Podčetrtek, Čatež, Ribnica, 13 stopin tudi v Slovenjgradcu.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdno. Promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj Zahod in Nahlo zaradi okvarjenega vozila, ki je zelo slabo vidno. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na uvozu do Bruška vas. Zastoji so že na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami, pa oviran promet je v Ljubljani v Zalogu v križišču Zaloške in Agrokombinatorskem zaradi nedelujočih semaforjev, pa to jutro so seveda ceste spolske, ponekod je na njih veliko listja, tako da dodatna previdnost ne bo odveč. Če opazite kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
0: 8. oktober je danes in oktober je še kako dober.
3: Res je, z gobami, z kostanji, z mislijo na Oktoberfest.
0: In tu se dajva malo staviti. A veš, da sem prebrala, da en gospod na Oktoberfestu pustil denarja za cel nov avto.
3: Kaj, avto je kupil na Oktoberfestu?
0: Ne, zgubil je denarja za cel avto, pa še za kakšno kosilo zraven. Ti bom več povedala, potem, ko nama odigral poj, pa polkaholiki, mislim, to so res velike številke za Oktoberfest, to morate slišati. Najdražje pivo, najverjetneje.
3: Vse septembra, ne?

0: Same lepoje pravijo naša glasba. Glasba je tista, ki nas povezuje vsako jutro z veseljakom, ampak, le. Povezuje ljudi tudi najbolj dobra družba, ne? Dobra družba, dobra glasba, potem pa kaj dobrega za pojest, pa za spit, bodimo pošteni, nalimo si čistega vina, to je to.
1: Čistega vina ali čistega piva?
0: No, na Oktoberfestu se naliva čisto pivo. Namreč, včerih, ko sem malo brskala po spletu, ne,
1: ja.
0: V kakšnih zanimivih novicah sem zasledila eno katastrofalno novičko, pazite to. En obiskovalec je Oktoberfest zakoličil s takšno količino denarja, da bi tako bi že kar za ene skoraj tretjino stanovanja, ne ja. Samo za en avto.
1: Tretjino stanovanja, ki je v Minhnu?
0: Pazi, ne, ne, recimo v Celju, po moje, da.
1: Okay.
0: Reci in piši, gospod je zapravil na Oktoberfestu 38 tisoč evrov.
1: In 38 jurjev.
0: 38 tisoč evrov.
1: Kako bi jo spela zapraviti 38 jurjev?
0: Pazi, toliko je znašal račun, ki je po tej zabavi na Oktoberfestu ostal na mizi gospodu, ki je star 83 let. Sreča, govorimo o enem gospodu, ki je nek podjetnik.
1: Aha.
0: Namreč, ko je prišel na Oktoberfest, je srečal neko skupino znancev iz Hollywooda, tak piše, pač nekih bolj znanih okay. ljudi, svetovno ja. Znanih, ki so bili očitno v nekem VIP prostoru in ti ljudje so ga povabili, malo so se seveda pozdrali, pozdravili, oni so naročali šampance, ta drage, ne sam pivo, kako pivo, šampance, vsega jedlo in pilo se je in pol kar naenkrat so en za drugim zginili, trije so bili in na koncu je ta gospod ostal, ki mu je ime Frederik Prinz von Anhalt.
1: Ostal je torej Frederik in račun.
0: Postal je Frederik in račun. In kaj je že najbolj neverjetno, da je ta Frederik vzel kartico, ta račun plača, mende račun pustil na mizi in šel domov, pa piše, da zdravim, da on sploh ni tok pil, da je en čaj naročil, pa da je mal poskusil tega šampanca in šel domov in je rekel na koncu, da ga je pustil tam, da ne opreveč slabe volje.
1: Si aha, plačil ga je, pa pustil na mizi.
0: Pa pustil na mizi, pa je rekel, ale, kaj češ, ta šola me je drago.
1: Jaz bi raj vprašal, če lahko posodo pomivam.
0: Kaj, za 15?
1: Naslednjih 82 Oktoberfestov do leta 2130.
0: A si predstavljaš 38 tisoč evrov za to?
1: Da, dajmo porabiti denar za bolj pametne stvari. Za buspa, recimo.

0: Radio Veseljak.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
4: Si kamnosekali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
6: Pizza da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
9: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
10: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
13: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: V nedelo zvečer na TV Veselja Golica.
1: Jasno in glasno.
2: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
3: Ja, Jasnica in Robert Goter imata že vroče prste. Vroče bo, gledamo se z Jasno in glasno.
4: Z Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
2: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
5: Vac.

0: Ensemble Toneta Rusa in vrni se domov, ko je ura skoraj da 7 minut pred 7 in ko je še čas. Ali pa že čas, da malce zbudimo možgančke, misli ali pa roke. V tem danem trenutku namreč vsi, ki nas niste videli, naš Žiga nekaj tako vehementno čisti.
1: Ja, čistim ekran, prvič zaradi tega, ker so me nadirali različni ljudje, ki delajo zraven mene na tole jutro, da je zelo umazan ekran in se nekaj nač to izpucati treba. Drugo kot drugo pa, baje, da tak smo pa slišali tudi včeraj v intervjuju, ko so bili tukaj ensambl Simona Gajška, da je tisti ta pravi fant, a ne, da nisem on, ki lep zgleda, pa nisem zdaj tega rekel, ampak da tudi mora kaj drugega znati početi.
0: Ne sem biti lepa.
1: Ja, zdaj testiram, če to gre. Če mi gre vsaj čisti, če že lep nisem, a veš.
0: Zdaj si ti meni navrgo kost, da moram reči, pa sej si čisto v redu, ali kaj, pa
1: ne,
0: sej si
1: da mi gre to čiščenje od rok.
0: Dobro, bom ostala pri čiščenju, mislim, za enkrat zgleda, ok, bom prišla iz drugega zornega kota pa gleda.
1: Ne, preveč natančno, no.
0: Sicer pa, dejmo preveriti, kaj se je res dogajalo. Včeraj ansambl Simona Gajška je prišel v Žida popoldan, dejmo preveriti, kaj, kako in zakaj.
2: Lahko rečemo, ne, da bi hoče poklonili ženskemu spolu,
0: ja.
2: Ampak rečemo, vsaka punca ali pa ženska si želi enega taga, ne, popolnega moškega. Ne.
3: Ja. Kaj mora imeti fant, da bo tvoj?
4: Če bi zdaj to spraševal recimo mene, ko bi bila 17-18 let stara, ja, bi jaz vzela stavek iz refrena, ki je, da ko stopi pred menoj, se more v glavi mi zvrteti.
3: Ja.
4: Ne, takrat gledamo, so moški lepi, postavni. Zdaj, ko pa imaš moža pa otroke, je pa fajn, da je še razumevajoč, da sodeluje s tabo, da je komunikativen, da je romantičen, vse to.
3: Zna posodo, brat, kuhat.
4: To jaz, gospodinska pravila obveza.

0: Vi boste v nedeljo 18. oktober praznovali vašega četrt stoletja v kulturnem domu Gorice pri Slivnici. Dajte nam povedati, kaj vse nas na tem koncertu čaka.
1: Ja, marsikaj.
0: Mal več.
1: Nekje si skrivnostna, da. Imamo tudi neki glasbeni gostov z nami, bojo ansambl Dar, potem ansambl Zeme, Branje Klaužer prihaja, harmonikarski orkester našega Simona, tako da v bistvu se bo veliko dogajalo, no? Tako da se splača prid pogledat.
2: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so za jugozahod države izdali oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Prožili se bodo predvsem tam, kjer se bo topov in vlažen morski zrak začel dvigati ob orografskih pregradah, v konkretnem primeru ob hribih na zahodu Slovenije. Po oceni vremenskega portala neurje.si bodo padavine najbolj izdatne na območju Posočja, Trnovskega gozda in Idrijskega hribovja, izrazitejši padavinski pas pa tudi okoli Snežnika in proti Gorskemu Kotarju. Na najbolj namočenih območjih kaže od 80 do 150 mm lokalno, pa tudi nad 200 mm padavin. Meja sneženja bo zelo visoko, sprva nad okoli 2800 metri nadmorske višine, tudi v prehodu hladne fronte pa se ne bo spustila pod 2000 metrov. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas dajo na enem od 99 volišč med 7 in 19 uro. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volilnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21 tisoč volivk in volivcev, kar je skoraj toliko kot v vseh treh dneh predčasnega glasovanja na referendumu v zakonu o dodatku pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Primož Roglič je na izjemen način postavil piko na i prvemu evropskemu prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči tudi za nadaljevanje kariere, saj se želi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje drugje kot zgolj okoli hiše.
2: Zmaga doma še toliko lepše in v bistvu potem tudi ne gledaš konc koncev, kaka zmaga je to v bistvu evropsko prvenstvo ali je to zmaga na dirki po Sloveniji ali pa kaka druga sigurno zmaga, ki si jo bom definitivno zapomnil.
1: Lep začetek dneva vam želimo in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Lušno.
11: 4 minute so čez sedmo. Ja, Slovenija je v primežu dežja, ta dež bo pogostejši na zahodu in jugu, tam bodo možne tudi nevihte z nalivi, ampak petek znova prinaša malce bolj stabilno vreme, jutri naj bi čez dan padavine slabele, sobota pa naj bi bila delno jasna z občasno povečano oblačnostjo, ampak večinoma suha. Trenutno pa temperature 12 Litija, pa 14 Novo mesto, Krško in Ljubljana, potem 14 tudi Celje, Bled in Črno, pa 16, Ajdovščina in Maribor, Murska Sobota in Ptuj 17, v Ankaranu pa 20 stopinj.
12: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Voglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Lep pozdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na obalni cesti Izola Koper proti Ljubljani pred priključkom Izola. Nesreča ovira promet ravno tako na cesti Celje-Vojnik v križišču avtocestnega priključka Celje-Center. Nastaja zastoj tudi na avtocesto v obe smeri, previdno, da ne bo naleta. Pa zastoji so v smeri večjih mest pred

0: sem proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti, Štajerski avtocesti, Primorski avtocesti in Gorenjski avtocesti. O radarjih in kontrolah po tem trenutku ne poročamo, so pa ceste mokre, ponekod je na njih listje, pa kakšno kamenje, tako da dodatna previdnost ne bo odveč. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro.
4: 7 je ura, če ste ravno vstali, dobrodošli. Med budnimi, če ste na poti, pa srečno in previdno do cilja.
0: No, midva bova z vami tudi to uro, tako, če ste podvomili slučajno.
4: Nič podvomiti, tudi ne v dolžine, velikosti in vse, kar sodi zraven. Namreč čez nekaj minut bomo skupaj ugotavljali, pri katerih stvarih v življenju res ni pomembna velikost.
0: Je dobro. Ja. Ja. To zna biti zdaj zanimivo.
4: Si se malo zamislil? Daj razmišljaj ti do...
0: Jaz se nisem zamislil, no, ampak...
4: A ne, ti se nisi, ti veš, kje je velikost, je pomembna, pa kje ni. Daj ti to razmišljaj, pa počakva eno pesem.
0: Bom jaz razmišljal dalje, ja.
4: Pa v tem nadaljujva o velikosti. Malo pa tudi dajte vi razmisliti, ker mogoče to lahko prinese k vam eno lušno nagrado.
0: Kot bi rekel ensembl Zajc, mislim, to so njihove besede, ne moja, všeč mi je.

0: zmogljivost. Karpan na veseljaku.
1: Oh ja, dajmo to ponoviti. XS velikost, XL zmogljivost. No, Žiga, zdaj pa... Ne? Zdaj pa se dajmo ustaviti pri XS ali XL. Pri katerih stvarih velikost ni pomembna?
2: Jo, ne vem, če lahko takih pikantnih stvari še na vse zgodaj govorim.
1: Mislim. Ti si ostal očitno še vedno nekje med spalnico in kopalnico, jaz sem pa na veseljaku
2: chili.
1: In pri Karpanu.
2: Čili je ena taka stvar, pri katerih velikost ni pomembna. Lahko je ful mehen čili, pa je ful pekoč.
1: Nekaj rdečega in nekaj, kar je zelo XL močno, pa je tudi to, kar so dokazali pri Karpanu, namreč gozdarske prikolice, imajo nove prikolice. Manjše so najmanjše XS velikost, ampak 6, 7, 8 ton skupne dovoljene mase. Tako da...
2: Zakaj to pride prav? To pride prav za manjše pa za srednje močne traktorje, tako da vam ni treba kupovati enega orang velikega traktorja, da bi v gozdu delali resno in učinkovito.
1: Ampak, pazi, imamo pa ob XS prikolicah z XL zmogljivostjo tudi eno čudovito XL nagradno igro.
2: Ja.
1: In to je?
2: To pa je, da vas sprašujemo, tako kot je prej mene Darja vprašala, a ne? Katere so po vašem mnenju tiste stvari, pri katerih velikost ni pomembna? Prvo kot prvo, bote izvirni, nasmejte nas, odgovor pa pošljite v SMS-u s ključno besedo Karpan na 031-666-444. Vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme majico iz Karpan Fan Shopa.
1: Veste kaj, to si res želim vaše sporočila, brat. Dejte nam polepšati jutro, lepo prosim, kje velikost res ni pomembna. Ne mi govoriti kozarc, pa to, ker to vem, da je, ne. Ker nihče ne usrečen, če dobi nekaj v majhnem kozarcu, ne.
2: Sam lahko je pa to, kar dobiš v majhnem kozarcu, ful močno.
1: Sam, če imaš v velikem kozarcu, tudi imaš pač več močnosti.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Karpan na veseljaku.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Radio Veseljak.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
2: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraj podatka,

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
2: Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru Mengeš 8. oktobra.
13: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak uživo z Darjo Gajšek.
14: Skupaj nam res lušno bo.
13: Skeden fešto.
15: Spet bo špas v naši vas. Tu je skeden fešta.
13: Jasno in glasno.
16: Jasno in glasno.
13: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOV Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: Firci in
1: pravijo skupaj za spat. Je najlepše, če skupaj zaspiš, pa se skupaj zbudiš. Ne? Če se z nasmehom zbudiš, pa je to sploh nekaj lepega.
2: Ja, ja. To je zelo super. Super misli na tole jutro, res.
1: Ej, imam še eno ful fino novico.
2: Dej.
1: Ne vem sicer, če se že o njej govorilo, ampak jaz ne.
2: Mene so...
1: Kot predstavnica našega naroda.
2: Poglej me zdaj.
1: V tem jutru.
2: Poglej me zdaj, vidiš? Eno samo veliko uho sem.
1: Eno samo veliko uho. Lej, jaz kot predstavnik naroda Štajerk in Štajercev, ne, sem
2: pa
1: ponosna.
2: Pa nisi Rimčanka.
1: Ne, jaz pa prihajam iz Haloz, drugače, veš, Haložanka, čisto krna Haložanka priženjena v Celje. Skratka, ne bova šla zdaj v te geografske podrobnosti, namreč, nekaj se je zgodilo, zaradi česar bomo Štajerci še malo bolj ponosno in pokončno hodili naokrog, ne samo kakšen teden, ampak celo leto.
2: No, in to je?
1: To je to, namreč reci in piši. Štajersko so razglasili za najboljšo vinsko destinacijo v Evropi za leto 2027.
2: V Evropi. Torej smo premagali Francoze, Italijane, kakšne Španjce in kaj podobnega.
1: Ne, pazi, več kot 90 vinskih regij iz vse Evrope je bilo.
2: Ja?
1: E, naša Štajerska je pristala na prvem mestu, mislim, več pa nine.
2: Boljši kot Bordeaux, boljši kot Toskana, boljši kot šampan, boljši kot...
1: ocenjevali so vina, vinske kleti, pokrajino, pa doživetja, trajnost, dostopnost. Seveda, Štajerska je majhna stvar, ne? V enem dnevu lahko glavnino vinskih kleti človek obišče in si ogleda, ne? In očitno imamo res nekaj takšnega, zaradi česar drugi prihajajo k nam na dopust. Ne? A veš, to je drugače kot mi, ko imamo vinograde, rečeš, lej, spet vinogradi. Drugi pridejo pa rečejo, wow.
2: Pa še eno tako cesto imamo v obliki srčka,
1: srčka
2: med vinogradi in to je to in smo stisnili like.
1: Všeček. Sicer bi ob takšni novici človek mogel nazdraviti, ampak dajmo reči, ob 7 pa 24 naj bo čin s kavo in čestitke naši lepi Štajerski.
2: Čestitke? Evo, pa na zdravje potem, ko bo po 10 ur.
1: Tako.

0: sonce ne bo nič kaj preveč žgalo danes, pač pa nas bo ohladil in osvežil dež, nekje nas je že, ponekod še bo prišel danes, bodo namreč nastajale padavine, te bodo sicer pogostejše na zahodu in jugu, je pa res, da bodo tam možne tudi nevihte z nalivi, jutri čez dan naj bi padavine začele slabeti, sobota pa naj bi bila jasna, sicer z občasno oblačnostjo, ampak večinoma suha. Danes, če greste od doma v tem trenutku, vseeno ne bo tako hladno, od 16 do 23 stopinj bodo še kazali termometri, trenutno pa jih je 14 namerjenih v Novem mestu, Brežice, Jesenice, tudi Polzela, pa 16 Slovenske Konjice, Poljčane, Maribor in Rogaška Slatina, 17 Puconci, Nova Gorica, v Izoli trenutno 18 stopinj.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet je ovira na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Počevliščem Lom. Pa cesta Strunjan Izola Koper je zaprta v obe smeri, tudi tam razlog prometna nesreča pri Jagodju. V obe smeri so zastoji obvoz pa skozi Izolo. Zastoji tudi na vpadnicah proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti, Primorski avtocesti, Štajerski avtocesti in Dolenjski avtocesti. No, v radarjih kontrola po tem trenutku ne poročamo, če je kaj ki, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro.

0: Ja, ura je 7:32 minut, to je čas, ko počasi takole pride na okrog, potrka na naša vrata in seveda pozvoni, pa mogoče komu prinese
1: pošta!
0: Kakšno pošiljko priporočeno, ki jo treba podpisati. In potem gor piše kaj zanimivega.
2: A ja, imaš kaj, zdi se mi, da si se tako zagnal, zdaj le tako malo z razmišljanjem, da kot da bi rekla, recimo iz tvojih besed, kot, da si kakšno pošiljko priporočeno dobil
0: zadnji. Kakšno mogoče
2: res,
0: sem,
2: no,
0: ja,
2: kaj,
0: in
2: daj,
0: potem
2: daj.
0: Človek se spraša, ne bomo v podrobnostih,
2: daj, ampak no,
0: ko pride s kakšnim čudnim pošiljateljem, se vprašaš, pa je bela cesta, kaj pa bi bilo? In potem razmišljaš, ugotavljaš to in tiste tistih nekaj ur, preden da prideš prevzeti dejansko tole pošto, je kar mučnih.
2: In?
0: Ja, se izkaže potem, da ni nič takega.
2: A lahko kaj bolj konkretno?
0: Ne, bi samo o tem, da mogoče včasih je boljš pogledati cel paket, da vidiš, zakaj se gre, ne se sam pri naslovo pošiljatelja prestrašiti.
2: To meni deluje zelo uradniško in zastrašujoče, ja, ampak je. Še dobro, da je naš poštar Lojz cel paket.
3: Res.
2: On je poštar Lojz
0: cel paket.
2: Prinese ne takih čudnih pošt, ampak prinese samo veselje, radost. Edino možno pa je, ne?
0: Ja.
2: Če se bo kaj na Štajersko zalutal, ker zdaj smo najlepša vinska destinacija, da ga kdo je tudi ne bo, ne? Pa me ne zameriti, prosim.
0: Kaj, da naslednji dan ne pride v službo?
2: Ja, kaj pa veš, mogoče pa ne. Človek na Štajerskem pač lahko tudi požene korenine.
0: V vsakem primeru bodo vse naše misli pri njemu takrat, tudi če ne bo na delovnem mestu.
2: Danes je, danes prinaša misli, lepe, zabavo, veselje, radost in še vse, kar nosi zraven naš poštar Lojz. Ampak najprej vse moje misli so pri tebi, potem pa še malo

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Je Bogdaj Lojz, srečen si videti.
1: Sej sem. Mopeč pila, ti žlehtga pesa nimaš, da bi se mogo bat. Pa še tu, vem, da me rada vidiš.
2: Jo, da te pa jaz lahko malo srečem, ej. Sem pa kar zadovoljna, veš? Ja.
1: Ja, sem, če bi me pa not povabila na deci, bi bilo pa že kičast.
2: Lojz, jaz imam te kičaste sreče, kolikor ti hočeš.
1: Ha, pa še tečna nisi, ekstra plus.
2: Lojz, malo te odneslo z te srečne poti zdaj, veš?
1: Hm? Ne, ja. Pa ni. A ti povem najsrečnejšo pravljico.
2: Najsrečnejšo pravljico, jo, pa ti pa tako romantičen je, povej, ja.
1: Veš, je bil en mlad pop, se je zaljubil eno mlado punco. Jo je vprašal, če bi se poročila, pa je rekla ne.
2: In kje je tukaj sreča?
1: Ja, in pop je živel srečno do konca svojih dni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
4: Si kamno sekali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. kamencelje.si.
5: Kapa, šal, rokavice. Vi ste za zimo pripravljeni. Kaj pa vaš avto? Brezplačni pregled 10 ključnih točk v avto hiši Klemenčič. Nič 1-2-4-4-4-8-0-0.
6: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
7: Več na mana.eu.
8: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno Kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite Kostanja, sladkega mošta, Kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Petra Finka.
9: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Veseljakovih 30, 10. 10. To je že čez nekaj dni, le še 3 dni nas loči do takrat in takrat se bo podelila tudi harmonika Vox, ki pa jo ima Darja že takole v testu.

0: Darja, te povej.
1: Dela.
0: Zdaj si preverila dela. In leva in desna stran harmonike delata, tako da to je pod kontrolo.
1: Pod kontrolo?
0: Boš še imela sabo tudi v soboto?
1: Moram nehati, ne? Se vem, da jo moram nehati. Ja. Glede na to, da bo meni pripadala ta čast in ta titula, da v soboto tole harmoniko podelimo, veseljako, veseljakini, jaz mislim, da je bilo pošteno, da jo probam, ker čukaj, se veste, človek mora probati pred eno stvar iz rok, da. In harmonika poje, harmonika je tukaj, harmonika čaka, da v soboto pride na oder v Domžale, tako da bo res balušno.
0: Čaka na nekoga, ki jo bo prejel in odnesel z našega koncerta ob 30. obletnici. Partner koncerta seveda Golica, Perutnine Ptuj, mi pa že komaj čakamo tudi žreb po podelitev harmonike na odru v Domžalah. Do takrat bo pa v prtljažniku predarijo, ne?
1: Ja, lej, si, pri meni se harmonika že na avto vozi, zakaj se ne bi še v avtu, ne?
0: No, tako pa. Pa kdo bi bil bolj izkušen za to, da lahko podeli strokovno harmoniko kot Darja Gajšek? No, je bil pa en zelo izkušen tudi, ki je povedal več o sami harmoniki, to pa je bil.
1: On bi jo lahko naredil, on bi lahko jo podelil, ker pač tudi njegova je.
0: Ja, res je.
1: Namreč Rok Švab je ustanovitelj ptele harmonike oziroma lastnik te izdelave harmonike, kak se že temu reče, proizvajalec te harmonike, ne?
0: Proizvajalec,
1: to je v bistvu harmonika od Modrijanov.
0: Original?
1: Rok Švab, dajmo preveriti, kaj pravi Rok.

0: Rok, prekrasno. Harmonika dela. Daj nam povej, zakaj si se, če lahko tako rečem, odločil, da skupaj z nami in podjetjem Perutnina Ptuj sodeluješ v tej res čudoviti nagradni akciji?
1: Zato, ker so veseljaki pravi veseljaki in je prav, da taka harmonika gre med prave veseljake. Ko me je Domen klical, sem bil takoj za to. Mi smo rekli, ok, bomo pa naredili na harmoniko, tako malo, bom rekel, posebno, da vsaki pač prejme to harmoniko, da je res zadovoljen in iskreno hvaležen, da lahko igra, bom rekel, svoje pesmi, najlepše, kar jih lahko. In upam, da bo tala harmonika, tako kot je prej pesem gorila,
0: ja,
1: stala v dragim spominu vsem tistemu nagrajancu, ki bo prijel.
2: Ja, Darja, dej, a lahko ti raztegneš tole harmoniko malo, da vidimo, kaj piše noter? Kaj piše noter?
3: No, dej pogledamo,
2: Golica!
3: Kaj piše golica. Ja, vidiš, tako kot se zagre, torej ta harmonika ima trojno vrednost. Ena je, da nosi golico, ena je, da je to Roka Švaba in da je Rok na njo igral, zdaj pa še jaz. Zdaj pa, ko jo boste vi dobili, da ne bo doma samo kovčkom. To je nujno treba iti zdaj se urok naučiti, vse golico zaigrati.
2: Tako, ker prva stvar, prva skladba, ki jo boste na to harmoniko zaigrali, jaz sem prepričan, da bo...
3: Na golico.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Slovenski prispevek v evropski proračun naj bi se po letu 2027 občutno povečal. Povprečno letno vplačilo naj bi z okoli 750 milijonov evrov naraslo na približno 1,35 milijarde, v sedmih letih pa naj bi Slovenija v evropsko blagajno prispevala okoli 9 milijard evrov. Toda višji račun je le prvi del spremembe, spreminjal se bo tudi način, kako bo evropski denar prihajal nazaj, pišejo na svet24.si. Razlogov za višji prispevek je več. Evropski proračun ne bi bil večji, Unija želi več denarja nameniti konkurenčnosti, tehnologiji, obrambi in drugim skupnim politikam, hkrati pa bo od leta 2028 začela občutneje odplačevati dolg, s katerim je financirala program Next Generation EU. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so za jugozahod države izdali oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Prožili se bodo predvsem tam, kjer se bo topov in vlažen morski zrak začel dvigati ob orografskih pregradah, v konkretnem primeru ob hribih na zahodu Slovenije. Po oceni vremenskega portala neurje.si bodo padavine najbolj izdatne na območju Posočja, Trnovskega gozda in Idrijskega hribovja, izrazitejši padavinski pas pa bo tudi okoli Snežnika in proti Gorskemu Kotarju. Na najbolj namočenih območjih kaže od 80 do 150 mm, lokalno pa tudi nad 200 mm padavin. Meja sneženja bo zelo visoko, sprva nad okoli 2800 metri nadmorske višine, tudi ob prehodu hladne fronte pa se ne bo spustila pod 2000 metrov. Kristi Pajk, ki je prejšnji teden v Nešvilu preživela spodletelo usmrtitev z vbrizgavanjem smrtonosnega odmerka pentobarbitala, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili z naprav, ki so jo ohranjale pri življenju. Sodišče je medtem državnim oblastem odredilo naj hranijo vse dokaze, povezane s spodletelo usmrtitvijo. Guverner Tennesseeja Bill Lee je po spodleteli usmrtitvi začasno ustavil vse usmrtitve v državi in odredil neodvisno preiskavo, vodja državne uprave za zapore pa je odstopil. Nemški drugoligaški klub VfL Bochum je navijačem prepovedal usklajeno skakanje na eni od tribun stadiona, saj gibanje konstrukcije, ki pri tem nastane pri nekaterih gledalcih, povzroča slabost. Čeprav sama stabilnost in nosilnost tribune nista ogroženi, pa to nihanje ustvarja občutek podoben premetavanju na trampolinu. Prepoved bo predvidoma veljala do leta 2028, ko se bo končala načrtovana prenova in posodobitev tega dela stadiona. Naredite si lep četrtek tudi z našo družbo.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Dobrih 6 minut čez osmo je dež je zunaj.

0: Naj tako bo po celem delu Slovenije oziroma po vsej državi danes na zahodu in jugo so tudi možne nevihte z nalivi, ampak te padavine naj bi že jutri čez dan slabele. Sobota naj bi bila jasna z občasno oblačnostjo in večinoma suha, kar pomeni, da boste brez dežnikov prišli na veseljakov koncert v Domžale in odšli seveda ne z dežnikom, ampak polni dobre volje.
1: In eden vas tudi s harmonko.
0: Tako, kar se pa temperatur tiče danes bo od 16 do 3 in 20, trenutno Novo mesto 13, pa 14 Domžale, 14 Prebolj, 16 Ptuj, 16 tudi Majšperk, pa 16 Ajdovščina, 17 Hodoš, na Portorožu, ne, tam pa so ekstra, tam ste pa fajn, tam vam je pa že toplo, 19.
1: Bo se že počas zakopace.
0: Ja, mogoče.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si
1: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Cesta Izola oziroma Strunjan Izola Koper je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. V obe smeri so daljši zastoji, obvoz pa skozi Izolo. Promet je oviran v Lescah med izvozom iz avtoceste proti krožišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Zastoji so na Dolenjski avtocesti, na Štajerski avtocesti, na Primorski avtocesti, na Gorenjski avtocesti, vse proti ljubljanski obvoznici. Radar na stojalu je na Ratežu pri Volkotu, pa radar na Bregu pri Litiji, na avtobusnem postajališču in v stari Novi vasi. Če pa kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veseljak.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je, ta četrtek je postrigel že vsem z zlatimi odličji Primoža Rogliča, z pohvalami Štajerske, ker je postala evropska destinacija, pa tudi s tem, da bomo v današnjem jutru dobili eno mlado, svežo energijo v studio.
1: Zali oziroma Zala Smolnikar prihaja.

0: Zala, spomnim se je iz...
1: Ja?
0: Leta in leta in leta nazaj, bila je stara najverjetneje kakšnih 12-13 let, ko sem jo spoznala, ko je prvič prišla v mojo oddajo Slovenski pozdrav,
1: ja?
0: V Begunje. Mlada, nadobutna, vesela in zdaj, ko pogledam, si rečem, o Gajškova, si se pa že postarala.
1: Ej, mene pa mora priznati, da me pa z video spotom kupla.
0: Ja, verjamem, ker ima super avto, ne?
1: Ja, vidiš, ja, to je to.
0: A zaradi očal?
1: Zaradi avta. Moram biti odkrit zaradi avta. Bomo več o tem tudi rekli kasneje. Najprej muzika, potem naredimo plane za večer, pa preberemo aktualne novice.

0: Z mamo Manko, najboljša nedeljska zabava na TV Veseljankolica.
1: Ja, smo pripravljeni na njeno ponovitev, če slučajno nedeljo niste ujeli.
2: Ni nedelja, da ne boste imeli mogoče kakšnih prebliskov, da mi malce mešamo. Ni danes, je četrtek in v četrtek zvečer je ponovitev in čas za ponovitev. Ske den fešte, kaj se je dogajalo?
1: Ja, zanimivo je bilo, spoznavili smo tudi, iz kje prihajajo različne osebe in do vse prihaja z Dolenjske, tole je povedala Nuša Rojs.
3: Še to sem pozabila povedati, če moja psička je Dolenjka, sem jo vzela iz zavetišča v Trebnjem.
4: Ne!
3: Ja, res!
4: Oh! Bravo, bravo, veš, kako pa pr ne spravimo, moj mož, narabeš pesa, če imaš kuzlo pr hiš.
1: No, z besedami pa mama Manka zagotovo ne špara, a ne?
2: Ne špara, no kaj konkretno in kje je najmanj šparala, poglejte na svoj.
1: Ja, te je šokirala, a ne?
2: Ja, ja, ne, mislim, moraš imeti kar veliko poguma, da takšne stvari rečeš svojim gostom, ki pridejo, veš.
1: Tako. No, coj vas bo zagotovo mama Manka še bolj šokirala.
0: Skeden fešta, vsako nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veseljankolica.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
6: Tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: v nedelo zvečer na tebe veselja Golica.
1: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
3: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
3: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfi Nipi,

0: Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.
1: Veseljak.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In takole, lepo dobro jutro, Andraž Zupančič, dobrodošel.
2: Dobro
3: jutro, živjo.
2: Ja, fino, ne, prinesel si najlepše novice, potem, ko sem jaz danes jutri se peljala v Ljubljano in sem vmes že žiga to javljala, da se peljem, ponekod sem se peljala tudi 27 km na uro med tuneli. Ja, zaradi tega, ker je dež prišel in seveda po dežju se ustavi vse. Ne, pazi, kolone so bile neverjetne.
1: Edino srečo, ki jo imela, je, da je bila prva v koloni.
2: Ne, nisem bila prva, bila sem bolj kot ne zadnja. In ko jaz preberem naslov iz Ljubljane do Maribora v 55 minutah, jaz častim kosilo, kavo in še kaj, če se to zgodi, da bomo z vlakom začeli hoditi.
3: Ja, to je zdaj ena ideja, ki jo že dolgo časa nekako, takole bom rekel, gojijo.
1: Tenstamo,
3: ampak dobesedno tenstamo, pa se nič veliko ne zgodi. No, zdaj ne bi vseeno se stvar mogoče saj začela spet govoriti o tem. In sicer ob avtocesti, nekje ob trasi avtoceste ne bi ta železniška povezava šla, tako da mogoče čim manjši vpliv na okolje. In ne, ja, 55 minut iz Ljubljane do Maribora in nazaj.
2: To je pa super ideja drugače.
3: Zelo dobra.
2: Čisto nova trasa železnice.
3: Ja,
2: hitra
3: ampak,
2: železnica.
3: Zdaj, ko se gradi ta avtocesta, bi morali že to načrtovati. Ampak na tej, dnevno ne bi na tej liniji kako potovalo 30,000 ljudi, razbremenili bi seveda avtocesto, kar je
1: super,
3: če en glavnih namenov, ampak koliko pa bi to vse skupaj stalo? Mi smo takole, sicer čez prst izračunali, ja, več kot 5 milijard evrov.
1: Jaz imam eno vprašanje na tej točki, a ne? Sej, sliši se takole v teoriji, jaz si prav vizualiziram si tole železnico zraven avtoceste, a ne, pač doštukajo zraven. Špo pa pride trojanski predor pod mil, kaj pa pol?
2: Golo rebro.
1: Kam pa pol? Kam pa čmo pol? Kaj čez? Dol?
3: Nov tunel.
1: Ali kar noter zraven po avtocesti?
3: Nov tunel, se veš kako je. Zato pa je tudi taka le številka.
1: 30 let potem.
3: Taka številka, ja, in to je tisto, to ne bo v nekaj letih. To bo v nekaj desetletih, pa če se jutri lotimo.
1: Ali pa druga ideja, če probamo leteče avto razviti do takrat. Bo mogoče tudi isto verjetno. Ha?
2: Ampak, glej, imate pa sliko iz viaduktov, ne?
3: Ja.
2: To pomeni, pa če zdaj pogledamo, kak hitro so druge tire naredili, ne, kar je bilo zares pa do zdaj, pa če se očitno zraven spravijo, se bi pa tudi dal prej kot 30 letih.
3: Ja, dajmo 20 pa bomo mogoče že veseli, ampak definitivno je to stvar, o kateri je vredno razmisliti.
2: Čeprav ne, po moje preko, preden bolj kot izdelava, najverjetne papirologija, ozemelj, odkupov, razlastninjen in vsega, kar so izraven, večji problem, kot pa sama izgradnja.
1: Ok, torej, dajmo tole reči, verjetno noč ne bo. Gremo
2: Dejmo,
1: na težave kmetijstva.
3: Kaj pa težave kmetijstva? Ja, vedno znova pravimo, ne? Ja, hrana se draži, kaj se dogaja s tem kmetijstvom? Ne, zdaj so kmetje končno povedali, oziroma vsem nalili čistega vina, niso oni krivi za to, da je hrana iz meseca v mesec dražja. Pravijo, prav zanimivo, recimo pšenica za en kilogram kruha stane vse skupaj 3 evre, oni dobijo 20 centov tega. Pravi, da si lahko izračunamo, koliko dejansko se izplača danes kmetijstvo in pravijo, ne samo to, odkupne cene celo padajo, za kilogram govedine maja 5,5 evra, avgusta samo še 3,5 evra, se pravi 2 evra se nekje izgubili v nekaj mesecih, hrana je vedno dražja, ki potem konča tale višek denarja.
2: A zdaj, dejmo zdaj čist lajčno, 3 evre pa pol dobi za kilogram
3: govedine.
2: Najverjetneje preživi teži. Dobro, ampak ko pa ti kupiš kilo govejega bočnika v trgovini, te stane pa 15 ali pa 13 evrov, če je slovenskega porekla. Torej govorimo o 10 evrih samo za trgovinsko verigo, ja, in za predelavo.
3: V tej verigi od kmeta na vzgor ali pa naprej gre ta letar. Da niso vsega kmete.
1: Darja, ti čist preveč razmišljaš. Gremo zdaj na tiste...
2: Jaz kuham velik doma, pa vem, kako...
1: Preveč razmišljaš, ne smeš razmišljati, moš sem skuhati.
2: Pa vem, kakšna krivica se godi, če ti dobiš 30 centov za liter mleka, iz kjerka dobijo liter mleka, pa še malo jogurta, pa še posnete
1: ampak
2: skute,
1: tudi,
2: pa še smetare.
1: Tudi tega problema ne bomo zdaj v tem trenutku rešili. Mogoče pa rešimo naslednjega nesmrtnost.
3: No, sem, vse smo pa tam, ne? Zem, ja, že od pradavnine se človek išče načine, kako postati...
2: Da bi večno živeli.
3: Tako večno živeli. Zdaj ne vem, a si želimo ali ne, to je druga zgodba. Ampak zdaj smo recimo v ZDA, znanstveniki, tako imamo takole zanimivo zgodbo. In sicer te tako imenovane nore gobe.
2: Ja.
3: Te halucinogene gobe.
2: Dobro.
3: So, na miših seveda so preskusili in so imeli tako dve skupini miši. V eni so dajali te zdravila s tem gob, drugi ne. In recimo po 10 mesecih je še živelo 80% miši iz tiste testne skupine in samo polovica tistih, ki z tega zdravila ni prejela. Se pravi, nekaj mogoče mora biti na tem, da se s temi ciljicami
2: nekaj dobe. So halucinirale, da dlje živijo.
1: Nauk zgodbe, je? Bolj ko si nor, dlje bo živel.
3: Dlje bo živel. Dlje te bomo morali prenašati.
1: V prilogi danes revija Liza Maja, svet24.si pa je tista spletna stran, ki je dostopna vedno in hvala. Kjer je vse skupaj tudi ažurno. Hvala,
3: hvala.
1: Andraž.
3: Hvala, hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Slovenija ostani raj pod Triglavom, pa to z hitro železnico ali brez nje, važno, da imamo zdravo, dobro domačo hrano in lep okoliš. In ta našo lepo deželico na sončni strani Alp danes ne bo ogrelo sonce, pač pa nas bo malce oprav dež. Ja. Tudi bi imelo kakšen sporeden pomen. No, danes bodo možne nevihte z nalivi, predvsem na zahodu in na jugu. Jutri čez dan te padavine naj bi oslabele. Sobota pa naj bi bila po večini suha, delno jasna in temperature tudi tja do 23 stopinj.
1: A ćemo zdaj preveriti, če so zastoji na železniški progi?
0: Ne, ker tam zastoj ponavadi pomeni kaj bolj hudega. Preverimo pa, kako hitro gre po štajerski avtocesti.
2: Ja.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Cesta Strunjan-Izola-Koper je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. V obe smeri so daljši zastoji, obvoz pa skozi Izolo. Promet je uviren tudi v Lescah med izvozom iz avtoceste proti Kružišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Zastoji so na Dolenjski avtocesti, Štajerski avtocesti, Primorski in Gorenjski avtocesti vsi proti Ljubljanske obvoznici. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Trzin pri odcepu za Loko, v obe smeri so zastoji. Promet je uviren tudi na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče v smeri Trzina pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Pa radar na stojalu je na Ratežu, na Bregu pri Litijskega opazili na avtobusnem postajališču in v stari Novi vasi. Če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice. Jutranja budnica.
5: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Ja, kar povej zdaj, naj to ne bo sram.
0: A pride kakšno jutro, ko si rečete, to je to? No, če še ni prišlo, potem bo v nadaljevanju zagotovo prišel ta občutek tudi do vas.

0: Ja, zelo kmalo se nama v studio pridruži Zala Smolnikar s pesmijo To je to, ki pa ima baje korenine nekje druge.
1: Bomo vse preverili, veseli pa smo, da je uspela priti v našo družbo. Vse veste, kako je, ker kdo nima nikoli časa. Penzionisti pa profesori, glede na to, da je profesorica, je kar super, da je uspela priti to jutro nam k nam.
0: A pride akademskih 15 kasneje?
1: Ne bo, ja, bo prišla za svojih akademskih 15 tega jutra.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Si kamnoseka ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
11: Šankrunda!
12: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
13: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
14: Jasno in glasno.
15: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
16: Ja, jasnica in Robert Gota mota že vroče prste.
15: Hej!
16: Vroče bo, gledamo se z jasno in glasno. Glasno!
17: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
18: Gremo kar na stvar.
19: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
20: V VIP petku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zauzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.

0: Ensemble Keeper v naši družbi, v tem trenutku pa z nami že dama. Ne morem reči drugače. Veseljake in veseljake, se vi spomnite, kako je nekdo zgledal recimo 12 let nazaj. No, zdaj vam bom jaz opisala današnjo gostjo 12 let nazaj. Čudovita mlada deklica z sončno rumeno obleko, lasmi s petimi v čop in čop dolg do konca hrbta, iskra v očeh pa točno taka, kot jo vidimo danes. Nasmeh od enega do drugega ušeska in glas popoln, kot ga bomo slišali tudi danes. Zali, Zala Smornikar, dobrodošla in res sem te vesela po
1: dobro jutro.
2: Živjo, hvala za to napoved, imam kar solzice v očeh, toliko si lepo povedala, mi res ogromno pomeni. Ja, živjo, zelo sem vesela, da sem tukaj.
1: Darja je razlagala prej, da se te spomni še izpred, pa smo ugotovili potem 12 let nazaj in potem je prav gledala tiste posnetke iz oddaj in ugotovila, da si si res ostala podobna, torej da si v 12 letih ostala takšna, kot si bila.
2: Hvala, to je kar komplimentno, konkreten.
0: Biti del samega sebe od svojega 14. leta do svojega 25. 26. zahteva najverjetne veliko podporo. Ne samo biti sam ti.
2: Ja, res je. Tako rekla bi predvsem, da imam zelo dobro družbo.
0: Ja.
2: Pa tudi izjemno lepo familijo, ni vedno lahko, kakor pač nekjera, ne? Ampak se zelo trudimo, da ostajamo v nekih lepih odnosih in da skomuniciramo vse stvari, ki se zgodijo in je to nek moj varen pristan in se vedno rada vračam domov in sta res moj največji steber in največja podpornika in to sigurno tudi s tem izhaja, ker me pač res vidita tako, kot sem in me nočita spreminjati in vedno reči, da lezala, kar kol boš, nima veze, sam da si srečna, sam da si zadovoljna in to je to.
1: Oba starša sta glasbenika, ne?
2: Tako je, ja.
1: In oba sta v narodno-zabavnih vodah.
2: Ja, tako je, čeprav v bistvu mami je bila tudi v klasiki. Dejansko smo preposlušali vse doma, od jazza do klasike, do popa, do roka. Edin mogoče metalci nismo bili preveč, no?
0: Malo. Za okus, za ščepec, za čimbe.
2: Ja. Drugač pa ja, no, sem obdana z glasbo že od majhnega in sem vesela, da je tako, da mi tudi lahko neko konstruktivno kritiko poda, tako je to potrebno.
0: Predvsem zagotovo ti znata oba glede na svoje glasbeno znanje, tako oče, ki je bil seveda Štajerskih sedem, pa Robert Smolnikar trio, pa vsi ga poznamo, pa njegove kompozicije, njegovo glasbeno ustvarjanje, zagotovo je to en tak dober pregled doma, karkoli spiše, še vedno lahko nekdo z drugimi očmi naredi tak zaresen pregled, ne, tistega notnega črtovja.
2: Kak si lepo to zdaj zapeljala? Ja, zdaj v bistvu ati pa mati.
0: Ati in mati.
2: Ati in mati, drugač pa nomad ga kar fotko kličem, no. Sta napisala, ko mat to je to, že kar 21 let nazaj. Izvajali so ga razpotniki.
0: Ja.
2: Mi smo ga pa zdaj predelali, preoblekali.
0: Kdo je zdaj to vi? A si bila to ti tista, ki je rekla, jaz bi pa zdaj to pesem, ki sem jo kot mala deklica poslušala, ki je mami pela, bi pa po svoje zapela, ali je rekel tudi ati, ej, tole bi pa lahko naredili malo drugače?
2: Ne, jaz sem bila tista, ampak sta pa pomagala Žare Pak, pa Leon Firšt, pri aranžmaju v produkciji, pri tej preobleki, tako da ja, Me zanima, kaj si bodo poslušalci rekli ob tem, ko bodo to slišali, drugač pa sem dobila zelo lepe odzive, no, na ta komad in še pred spotom so rekli pismo, kako je dober komad.
1: Kaj pa starša, sta ponosna?
2: Ja, itak, da sta ponosna.
0: Žiga, a lahko ti pogledaš, če imamo mi mogoče prav razpotnike v bazi, da bi mogoče dali za primerjavo, preden to slišimo, ti si vseeno, zanimivo je, da si toliko bila v stiku z narodno-zabavno glasbo, pa si res zaplavala v te bolj, niti ne klasične, bolj jazz, bolj take, odprte ritme. Tudi malo, ja. Meni se zdi, da to je malo latino, jaz ko te tukaj poslušam, mi je že malo sladkobe, vleče že s kakšnimi latino podtoni.
2: Ja. Pa ja, mislim, spoštujem vso glasbo, sigurno poslušam kar kol mi zadela,
0: ja.
2: Naj pa nima veze, kakšen žanr je. Res je, da sem rasla z narodno zabavno glasbo, ker sem rekla, smo pa res vsega poslušali in nekak me je bolj vodil bolj v pop.
0: A če mo zdaj poslušati pesem, to je to od razpotnikov, samo en košček.
3: Izmenuj, blizat nocuj, psa sva strastjo prežita.
0: Če boste zaprli oči in poslušali tale glas in potem zdali in boste rekli, da jabolko res ne pade daleč od drevesa. Kako sama gledaš na to tvojo podobnost z glasom tudi mame?
2: Ja, mislim, sigurno mi je to zelo všeč, ne, da je neka podobnost, se konc konca sta me naredila, ne ona dva.
0: Dajmo preveriti, kako zdaj izgleda to je to v tvoji izvedbi. A si za?
2: Sem za.
0: Prižgite televizore, če imate to možnost, če imate to priložnost, njen glas bo pobožal, njen stas pa bo pobožal tudi oči in celoten spot. Tako da jaz mislim, draga Zali, če si pripravljena?
2: Jaz sem pripravljena.
3: To je to.

0: zali in to je to.
1: Jaz moram se nekaj priznati. Mene si poleg z glasbo kupila tudi z videospotom.
2: A res?
1: Ja, res. Jaz sem navdušen nad takimi starimi mašinami in glavno vlogo v videospotu poleg tebe seveda ima en prav poseben starodobnik.
2: Tako je, ja. Mercedes SL.
1: Ne vem, je 380?
2: R.
1: A je 450. R107 je kodna oznaka modela.
2: Ja. Tako, to vem. Več pa ne.
1: To veš. Okay, no, ampak lej, kupila si me vseeno s tole vizualno podobo rdečega auta.
2: Ne, prej so rekel, da ti to vse poznaš, pa smo tako R.
3: Zato si zdaj naredila ti in si naredila ček njega, če ve.
1: Ja. Ne, drugač, lepo ste tole zapakirali skupaj in zapeljali. Dejansko deluje kot malo tak jazz iz 70-ih.
2: Ja?
1: Iz 80-ih tam nekje.
2: Je super. Ja, mislim, skozi sem videla ta komad nekako v nekem oldtimerju, tako da sem takoj stopila v stik z mojimi Španji, ki imajo toliko oldtimerjev, da smo potem enega zbrali.
1: Ja.
2: In ta je bil res najlepši rdeč totalno za ta spot.
3: A si imela kakšne posebne inštrukcije za voziti ga?
2: Ja, v bistvu ta avto avtomatik.
3: Kar uči je zavila.
2: Avtomatik?
3: Okay.
2: Sama nimam avtomatika. Ja, nisem mogla verjeti. Ja, so že imela avtomatike.
1: Ja, to je bilo čist standardno drugače.
2: Ja, okay, to sem tudi jaz pol zvedla, tako ja. Da.
3: Res.
1: Mene preseneča, da vaja to preseneča, ampak okej.
2: Okay. Dobar, no.
1: Kako pa je bilo, potem je šlo?
2: je šlo, sem pa mogla voziti z Dolenjske proti Ljubljani ga ob, ne vem, polnoči. Ta vožnja je bila pol kar zanimiva, ker smo bili z maskerko obe sam v oblekicah iz snemanja, tako da so nama pol iz ekipe posodali poloverje, celo kučmo sem dobila, junija.
3: Ja. Ja, a to se ne zapre streha, je skos odprta ali kaj?
1: Tega dela niso povedli.
2: Takrat ja, sva šli z odprto streha.
3: A čakaj, a nista znali strehe zapreti?
2: Ja.
1: Veš se, kaj je fajn prebrati navodila pred uporabo?
3: Oni so mislili, da bo se vedno prišli doma.
2: Ne, res smo se veselili, smo rekli, hvala, da gremo z odprto streho, ne, kaj bova zdaj streho gor dajale. Se, to je pač, ne?
3: Smisel.
2: Smisel vsega tega.
3: Ja. Briljantin in teh filmov, vidiš, ja. Kako veter v lase.
2: Pa rutka.
3: In rutka in noč.
2: Maskerka je še rutko sabo vzela, tako, da bo imele ta trenutek, ne? Glamour upozan iz filmskega.
3: Ampak potem se ni šlo. Ampak ko ste prišli potem nazaj, ste povedali, da niste znali ali...
2: Ne, sam super je bilo, hvala.
3: A bi še ponovila s kakšnim?
2: Jo, bi še takšnim. Ponovila, ja, sigurno. Mislim, ta avto vozat je bilo pa noro.
1: Posebno doživetje.
2: Ja, nekaj. Posebno doživetje.
1: Ko voziš kulturno dediščino, snemali ste pa vse skupaj na posestvu Pule.
2: Tako je to? Na Dolenjskem.
1: Aha.
2: Na Dolenjskem, to pa potem malo počekiri, ne?
1: To pa bomo počekirali, je bilo lepo.
2: Noro lepo, ja. Noro lepo posejstvo, še končki so nas lepo zraveno pozval, ko smo snemali. Tako da, ja.
3: Ko je Žiga govoril o tem avtu, je rekel, da je nekaj z Rolling Stones je, kaj?
2: Tako
3: kaj
2: je,
3: se je s tem dogajalo?
2: Video spot za komad Angry, ki je mislim, da je na 3-4 leta nazaj.
1: Ja.
2: Je prišel ven, je tudi ta avto nastopal noter.
3: In so mislili, da je to isti avto?
2: Mislim, je enak, ne.
3: In so te ljudje vprašali potem, ali?
2: Ja, so ustavljali pol nazaj. A ni to bil tudi v Rolling Stonesih, ta videospot v ta avto?
3: In potem si se slikala in si je rekla, no se tudi jaz sem mal del te zgodbe njihove.
2: Ja, sigurno.
1: Wow. Nastala je ena super kombinacija in skladbe in tudi teh živih oblačil, ki so ti pri srcu.
2: Aha, res je. Ja, kar v bistvu zrada nosim žive barve, da malo življenja dodam.
1: Ja.
2: Tako da tudi tukaj ni mogel biti drugačno.
3: No, danes sicer si prišla ti kot zelo veliko življenje, sicer nisi v živih barvah, ampak si bolj dnevo primirna.
2: Ja, greš zdaj na deževno.
3: Zdaj greš dele v službo, namreč napovedala sem te kot profesorico v glasbeni šoli.
2: Tako, ja, v Trzinu Lartko.
3: Poučuješ klavir?
2: Poučujem petje, klavir, komorno igro, tako.
3: Skratka, si zasedena glasbeno 24 ur na dan?
2: Ja, sem. In v bistvu delam to, kar sem hotla vedno delati, živim od tega, tako da je super.
3: Najlepš.
2: To je res najlepš. Sem zelo hvaležna, no.
1: Kdaj pa pričakujemo še kakšno novo skladbo z tvoje strani?
2: Zdaj pišem.
1: Ok, torej zelo, zelo kmalo se zopet vidimo.
3: Hvala, da si prišla danes. Zali, lepo se imej danes, uživaj in hvala za pesem in hvala za tvojo lepo energijo.
2: Hvala vama.
3: Se dobro, končali bomo pa tale pogovor in ga nekako zaokružili še z eno tvojo.
2: Zmenjeno.
1: Zali in povej mi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Čeprav je za kmetijski resor v letu 2027 predvidenih za 10,7 milijona evrov sredstev več, v opoziciji v luči trenutnih izzivov opozarjajo, da je ta znesek prenizek. Poleg tega predlog proračuna za leto 2028 znova predvideva za 10,5 milijona evrov manj. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je izrazil kritiko do znižanja sredstev za upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi izzivov glede bolezni, kot sta denimo modrikasti jezik in afriška prašičja kuga. Na zbornici pogrešajo tudi zvišanje sredstev pri postavki nadzora in monitoringa živil in krme, ki ga izvaja uprava. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom in novele zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas dajo na enem od 99 volišč do 19. ure. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volivnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21 tisoč volivk in volivcev, kar je skoraj toliko kot v vseh treh dneh predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o dodatku pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Potem, ko so jemenski hutijevci v sredo prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev. Med cilji so bili strelišča raket, poveljniški centri ter skladišča raket in orožja. Hutijevci so nato izvedli nov napad na letališče kralja Halida v Rijadu, in sicer z balistično raketo. Ob tem so letalske družbe ponovno in po lastnih navedbah zadnjič pozvali, naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. Policisti so v sredo na območju Medvod prejeli 19-letnika, ki je z gorivom zažgal vozilo, ki je bilo predtem ukradeno na območju Most. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. Osumljencu so odredili pridržanje, po dosedaj znanih podatkih pa ni bil nihče poškodovan. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot tisoč prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
4: Potem, ko je v našem studiu sijalo sonce, ki ga je prinesla Zala Smolnikar Zali, pa bomo zdaj povedali, kaj je se dogaja izven našega studia. Namreč danes je dež v naši družbi, možne bodo nevihte znalivi, predvsem na zahodu in jugu države, potem pa naj bi jutri čez dan padavine slabele, v soboto pa naj bi bilo večinoma suho vreme danes od 16 do 23 stopin, trenutno pa 20 že Portorož, 18 Nova Gorica, potem pa Štajerska, 15 stopin, bolj kot gremo proti Savinski, bolj se hladi tam Celje, Žalec in ta konec, to je 14 stopin, Dolenska tem danem trenutku tudi 14 stopin, kak je pa na Gorenjskem, to pa bom preverila, pa vam povem.
5: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
6: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko.

0: Čino vlažijo in umirijo.
1: Voglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
0: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo prehitevalni pas Dolenjske avtoceste proti Ljubljani v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. V smeri Ljubljane so zastoji na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali Vrh, pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, med Vrhniko in Brezovico na Primorski avtocesti, no na Gorenjski avtocesti pa med Vodicami in Šmartnim. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam od Brda do Koses in na cestah Domžale Trzin, Izola, Jagodje, Strunjan v obe smeri. Zaradi del pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš Trzin pri odcepu za Loko. V obe smeri nastajajo zastoji, oviren promet pa tudi na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče v smeri Trzina pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Radar se opazili na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu, če pa je kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
2: Dobro.
6: Dobro jutro.
2: Jutro. Ja, to je bilo posklejeno. 9 je ura odbila, gostja se je odpeljala z rdečim kabrioletom, z zaprto streho verjetno.
6: Če bi imela zdaj odprto streho rdečega kabrioleta, bi lahko pričem odplavala, čeprav, ne se odpeljala.
2: Darja, vidiš, tu imaš pa premalo izkušen za oldtimer kabrioleti.
6: Zakaj?
2: Če je dež, ni noben problem to, da bi dež padel po tebi, problem je avto. Ne moreš ti taga avta pelati na dež, na vlago, na sev, to ni. To ne smeš. S čim pride k nam pa naš Simon? Kaj?
6: Zakaj pa imaš avto, če ga ne moreš?
2: Ne. Avto se konzervira, ohranja.
6: Avto je škatla na kolesih, ki gre od točke A do točke B. Pomemben je, da je varen, pomemben je, da je...
2: Ne, s tem
6: jaz
2: se ne morem
6: strinjati. Jaz vozim mojega Australa, sem čist srečna.
2: Lej, je pa
6: srečna.
2: Je pa še nekdo, ki bi zelo pristal mu kakšen oldtimer, zaradi tega, ker on zbrska stvari za tok nazaj, da bi takrat nove bile. Takrat, ki je bil tisti avto nov, recimo bi bila tista plošča, ko on zbrska skoraj frišna. Ne, bilo to super.
6: Ja, no, Simon Golobič, jaz ne vem, če bi ti imel kakšen oldtimer, lahko tudi zrihtamo, ok, bomo, mi smo očitno dobili kake veze, pa naredimo poln kufaran plošč.
2: Ali pa kaset.
6: Ja. Predvsem pa smo vedno veseli, da vsak dan prineseš veliko lušnih informacij iz časov, ko se je narodno zabavna glasba pravzaprav ustvarjala. Kjer sem?

0: veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bo zazvenila diatonična harmonika Franca Fiareta. Polka Nedeljsko jutro je nastala leta 1978, avtor Franc Fiare pa je v sodelovanju z glasbenim urednikom in producentom Borisom Kovačičem umestil na album Rdeči nageljni, ki ga je založila založba RTB. Slovenski ansambli so od 70. leta naprej uporabljali pretežno ozvočenje italijanskega podjetja Montarbo. Člani Fiaretovega ansambla so se z leti še bolj modernizirali in iz Italije uspešno prešvercali še bolj sodobno ozvočenje podjetja Lombardi. Slednjega so jim zavidali tudi takratni najboljši domači ansambli. Za prvi krstni nastop z novim ozvočenjem so si izbrali domačo Krtino. Priredili so žegnanje, župnik je požegnal novo opremo v želji, da bi jim dolgo in predvsem dobro služila. Dogodek se je prelevil v pravo vaško veselico, slednja pa je privabila številne domačine. Na dogodek sta prišla seveda tudi Fiaretova starša, ki sta nadušeno spremljala sinov ansambel in nepozabno petje dobrepolskih fantov. Da je ta dogodek vsem ostal v trajnem spominu, je še dodatno poskrbel Franc Fiare. Slednjemu so med igranjem poskočne polke odpadle irharce in se spustile do gležnjev. Seveda, Fiare se ni ustavil z igranjem, hlače si je popravil šele, ko je bilo konec skladbe. Nato pa se je iz publike zaslišal bučen glas Fiaretovega očeta, ki je od veselja zakričal: "To je pravi ansambel, ki pokaže jajca!" Preširno razpoloženje je vse prisotne popeljalo v Nedeljsko jutro, kamor vas polko vabi tudi instrumentalni trio Franca Fiareta. Skladbo Nedeljsko jutro so leta 1978 studijsko posneli. Franc Fiare, diatonična harmonika, Jože Zupan, kontrabas in Lojze Maček na ritem kitari.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru Mingeš, 8. oktobra.
7: Nemirni koncert nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
9: Le za boj, fantič moj,
8: Alpski kvintet,
9: Le kdor bo kranico vzel,
8: ansambl Nemir,
9: Tri želje imam, tri želje samo,
8: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine, Ptuj.
10: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
11: Največja vseslovenska radijska veselica
12: Petrola Skupa.
11: Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
13: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
14: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 0401 595 595.
10: Veseljak.
0: Radio z nasmeh.

0: Maca Špik in Saša Lendero pravita, na tvoji strani sta na naši strani, no na naši strani pa ni danes vreme, oziroma kakor za koga. Žiga je zapustil.
1: Računalnik sem pozabil.
0: Aha, Žiga je zapustil studio, da gre po računalnik. Torej tudi računalnik ni na tvoji strani v tem danem trenutku, Žiga. Je pa res, da če ste si dežja malce želeli, da kaj zalije, da ste kaj pravkar rihtali nam doma na zelenici ali pa v vrtu, potem bo to danes čisto prav prišlo, namreč danes dež do jutri. Na zahodu in jugu bodo možne sicer tudi nevihte z nalivi, jutri pa naj bi čez dan padavine slabele, sobota naj bi bila zmerno do pretežno oblačna in večinoma suha. Čez dan še vedno tudi do 23 stopinj, trenutno pa Litije 13, Domžale 14, Trebnje 14, 14 tudi Vransko in Celje, pa 15 stopinj Kidričevo in Beltinci, 16 Maribor, 18 Kozina.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
3: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo prehitevalni pas Dolenjske avtoceste proti Ljubljani v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do priključka Grosuplje vzhod. V smeri Ljubljane so zastoji še na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami in na Gorenjski avtocesti med Šmartnim in Brodom. Zastoj pa tudi na cestah Domžale, Trzin in Izola, Jagodje, Strunjan v obe smeri. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš Trzin pri odcepu za Lokom v obe smeri na stajajo zastoji, rada pa ste opazili na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu in na Vrhniki pri osnovni šoli. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
2: Jutranja budnica.

0: 10:30.
1: Ja, 5:05 že v tem trenutku. Kmalo izvemo, kaj se je dogajalo v športu še. Poleg tistega zlata, zdaj mi povedali, kaj je fuzbalskega bilo.
0: Mislim, fuzbal je bil 2 dni nazaj, to je že čista stara novica, je pa tako fajna, da bi lahko vsak dan o njej govorili.
1: Ja?
0: Ja, a ne veš?
1: A Celje spet kaj naredilo?
0: Ne, Celje je zdaj trenutno na reprezentančnem...
1: Na pauzi?
0: Ni na pauzi, treninge imajo, pa tudi 2x na dan trenirajo, ampak je pa nekaj igralcev, kar nekaj bilo na Škotskem in bili so nekateri tudi v prvi bojni poziciji. Tudi celski. Bom ti več pol, mal pred 10.
1: No, se, a če ne ti, pa Andrej Milković, nekdo od vaju sem prepričan, da bo kaj povedal.
0: Da bova sigurno, kako žogo brcnila čez igrišče.
1: Še pred tem pa izvemo tudi, kdo pride jutri v VIP petek.

0: Veseljakov VIP petek. Veseljakov
1: VIP petek. No, danes je seveda še četrtek, ampak lahko pogledamo takole malo proti jutrišnjemu dnevu, ko bo odbila ura 10:00 in se nam bo v studiju pridružil kdo?
2: Pridružil se nam bo prvi gasilec Slovenije. Moj spomin na najin pogovor lahko opiše to tega gospoda kot izjemno izjemno razgledanega, zelo srčnega, zelo čutnega, zelo stoičnega, predvsem pa res človeka v pravem pomenu besede. Namreč k nama prihaja predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik. No, v VIP petek seveda, jutri, če bova midva ali ne, to boste videli jutri zjutraj.
1: To bomo videli, to se bomo pustili presenetiti. Je pa res, da je oktober mesec požarne varnosti, tako da je prav, da namenimo besedo tudi temu, da vemo, kako in kaj se stvarim streže. In lepo je, če izvemo to iz ne samo prve roke, ampak iz najvišje roke gasilstva v Sloveniji.
2: Ja, zagotovo. Je pa res luštno, da smo gospoda Janka sploh dobili, ker ne vem, po moje bi bil presenečen, če bi vedel, da ga kličeš en dan pa je v Franciji, čez dva dni je v Švici, čez dva dni je nekje ne vem kje in potem si vmes uspel vzeti še kakšno dobro urco, da bo prišel v našo družbo. Res
1: hvaležni. A misliš, da bo imel na pasu gor pozivnik oziroma pager?
2: Mislim, da tega ne bo imel, ker on na same akcije ne hodi. Res pa je, da pa vedno sabo prinese Florija in ne vem, kako je ta drugi.
1: Tisto maskoto plišasto.
2: Tako, plišasti, dve plišasti igrački, s katerimi se mimo grede doma igrata tudi naša Ema in Maj. Tako da.
1: Jutri, v glavnem ob 10:00, ne smete biti nikjer druge kot na
2: v naši družbi.

0: Radio Veseljak. Roxiteh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
1: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
2: Vse delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Kdo trka?
6: Zima.
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
9: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
10: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost v dobi lepota. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: In Andrej Milković, nekaj se sveti.
3: Andrej, če smo, elej, Žiga, začeli smo jutro s tem, moramo ga še končati.
4: Res je.
3: Že na vse zgodaj zjutraj smo.
5: Če imaš ti metuljčka, ki se sveti, ima pa Primož tako okroglo sonce, slovensko, zlato, evropski prvak v kronometru. Vedno, ko ga odpišejo, pa ko rečejo, da ne bo nikoli več nič, pa ko rečejo, da niti tega ne more, potem on to vzame. Zdaj, ja, vse jasno, ni bila najmočnejša možna konkurenca. Celo Remko Evenepoel, ki je postal svetovni prvak v cestni dirki, pa ki bi verjetno, bodimo iskreni, zmagal tudi kronometer, je pač šel počet druge stvari. Tudi koga ni bilo, ki bi lahko bil na tem prvenstvu, ampak nič ne de. Tudi v tej konkurenci ni nihče pričakoval, da bo Primož slavil, vsi so govorili, da so favoriti drugi, da bo morda prilezel do medalje, kaj več pa ne. Ampak še enkrat več je Primož pokazal, da je on doktor kljubovanja vsem prepametnim in tudi tokrat se je usedil na kolo, odpeljal svoje, se pripeljal do zlate medalje, potem pa, kar mi je bilo najbolj všeč, se je direktno s kolesom zapeljal v VIP prostore in ženil objem. Tako da, če niste videli tega posnetka, lahko ga najdete na našem Instagramu, direktno noter v notranje prostore na kolesu in žena se ganja na dosov, se res. Prekrasni prizori, čudovito in pa hkrati tudi napoved, da to še ni zadnje dejanje. Sicer smo že bolj ali manj vedeli, da vsaj še eno sezono Primož ima za pasom oziroma da jo načrtuje. Zdaj je to tudi praktično potrdil, kaj ti rekel je, ne morem se z majico evropskega prvaka voziti okrog hiše. To pomeni, da jo bo eno leto vozil. Bomo pa videli kje, no. Bomo videli kje, čez vikend bo odpeljal zadnjo dirko za Red Bull, odhaja torej tudi on na Lombardijo, potem pa bo verjetno povedal, kaj in kako naprej.
4: Ena tista na sredi država med tremi je, ki je ni osvojil, pa verjetno jo ima v mislih in željah, ali kako?
5: Ja, bomo videli. No. Mislim, ta bo težka sicer, ta bo zelo težka. Jaz mislim, da je njegov cilj nastopiti na turu, ker bo letos tudi to sploh ni bilo dano. Ne? Nastopiti na turu, morda si želi tudi nastopiti kot kapetan ene ekipe, tudi če to ne bo največja ekipa. Zdaj, druga možnost bi pa bila oditi v kakšno res veliko ekipo, pa na turu recimo voziti kot pomočnik komu, potem pa recimo imeti možnost zelo močno zasedbo, biti pa kapetan na Vuelti, pa vsaj postaviti rekord po številu osvojenih Vuelt. Tako da jaz nekako navijam za ta scenarij, da bi imel možnost nastopiti na turu, ker mislim, da ga zmagati vendarle ne more. Z vsem spoštovanjem in pa potem, da bi šel pa res, ne tako kot letos, ko so mu dali mene pa tebe zraven, ampak da mu dajo res dobro ekipo, pa da gre kot prvi adut na Vuelto in poskuša še šestič osvojiti in s tem se res zapisati z najbolj zlatimi črkami.
4: Zanimivo bo torej sezona prihodnje leto.
5: Zagotovo, ja.
4: Zanimivo bo še v katerem športu, ki prihaja?
5: Joh, definitivno, zdaj se vemo, malo smo zdaj v tej pauzi med navdušujočimi vtisi reprezentance in pa vračanjem na klubski nivo, ja, res, mislim. Prehitro smo morda nehali poudarjati to, vse veste, kako hitro ljudje pospravimo nekaj v arhive, pa gremo naprej, vedno nas zanima samo, kaj bo, ampak ja, treba se še malce ustaviti, še enkrat pogledati, pa reči to, kar so fanti odigrali na Škotskem, je bilo res izjemno, ne samo vsi bivši Celjani, ki se jih je nabralo za pol avtobusa, bivšni in zdajšnji, ja, ki se jih je nabralo za pol avtobusa, ampak vsi, ki se stavljajo to garnituro reprezentance, so tudi zaprli marsikatera usta, marsikatero napoved, nekako ji odgovorili na pravi način in jaz se zelo veselim novembra in v naslednjih dveh tekem, veselim se pa tudi vsega, kar nam ta reprezentančna garnitura lahko ponudi. Zdaj pa klubske tekme,
3: tako je, hvala lepa, naj se vsi vrnejo domov zdravi in srečni. Hotela sem sicer še eno stvar, sam vprašati, kaj je z Prevčevo, to vidim.
5: Ne, nič, snemali so eno reklamo, pa je malce bučnila naprej, ni bilo najbolj spretno, ampak vse je v redu,
3: aha, okay.
5: Tudi sami so tako.
3: Mislim, da je, ker naslov je takšen, da je naznamljeno
5: novo. Ne, se so takoj rekli, da je vse v redu, nika je ok, so takoj napisali, potem pa pokazali, kako je malo cmoknila. Poskušala se je voziti na nečem, kar niso njene smučke, pa je malo odletela naprej.
4: To pa dajmo preveriti. Na ekipini spletni strani.
5: Vse v najlepšem redu.
4: Na ekipini spletni strani pa preglejte in boste videli, na čem se je hotla pelati.
5: Ja, Andrej, hotla, bolj kot zares peljala.
4: Andrej, najlepša hvala za obisk.
5: Lepo se mejte.
3: Znova.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
4: No takole, pa smo
3: zaokrožili tole jutro.
4: Prikolesarili tole jutro do konca, a ne?
3: Danes bi bolj bilo... Če bi mi kolesarili, ne bi bilo bolj cmokarjenje, glede na...
5: Do prvega uvinka pa bi bilo pa bolj jamranje.
3: Ja, jamranje. Ne bomo pa jamrali. Tomaš Rot je prišel že v studio, tamle se... Smukajo okrog tele harmonike, ki čaka na nekoga, ki jo bo v soboto dobil, ne, v Domžalah. Ja. Veliko klepeta, veliko govori, tako da zagotovo ima veliko zapovedati tekom
4: napodnega. Ogreva glasilke za nastop v soboto, veš?
3: Kaj pa veš, v soboto se bo marsikaj zgodilo, tako da hitro na Top Eventu svoje vstopnice za Veseljakovih 30, zdaj pa hitro še bodite v naši družbi, namreč Veseljako, dobrodan, vas čaka čez nekaj minut.
4: Za pleši in za vriska.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino pripravlja spremembe, po katerih dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačane enako kot redno delo. Visokošolski sindikat Slovenije opozarja, da bi se lahko zaradi tega plačilo za enako količino dela med fakultetami močno razlikovalo. Sindikat ocenjuje, da bi Univerza v Ljubljani zaradi sprememb financiranja lahko izgubila skoraj 30 milijonov evrov. Ministrstvo naj bi poleg tega spremenilo način financiranja javnih univerz in odpravilo nekatere dosedanje dodatne vire sredstev. Sindikat zato rektorje poziva naj predlagane spremembe ustavijo, saj menim, da bi lahko škodovale delovanju javnih univerz. Demokratska kandidatka za predstavniški dom ameriškega kongresa v Arizoni, Bernadette Green Plasencia, je včeraj povedala, da sta jo 14. avgusta po noči koaliciranje lahko izgubila skoraj 30 milijonov evrov. Ministrstvo naj bi poleg tega spremenilo način financiranja javnih univerz in odpravilo nekatere dosedanje dodatne vire sredstev. Sindikat zato rektorje poziva naj predlagane spremembe ustavijo, saj menim, da bi lahko škodovale delovanju javnih univerz. Demokratska kandidatka za predstavništvo

0: da je želela dogodek pozabiti. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji, ki sta ga gostila Ljubljana in Šenčur, pohvalil organizacijo prvenstva. Tudi po odzivih, ki jih je prejel od tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. 54-letni nekdani kajakaš ni našel deležnika, ki s prvenstvom ne bi bil zadovoljen.
1: Dokazali smo svetu, da lahko naredimo največje tekme na najboljši možni način. V naslednjih letih prihajajo večje stvari, pa tukaj ne mislim samo na Tour de France. Dogovarjamo se tudi za druge zadeve. Ne bi rad pretirano razkrival, ker so v tem trenutku v teku, dokler ne dobimo potrditve, bom še malo tiho. So pa že tudi prve ideje padle, da bi lahko Slovenija, če bo seveda na nek način to tudi interes države, kandidirala za svetovno prvenstvo leta 33.
0: Imejte lep dan, preživite ga skupaj z nami.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Lep dober dan, čas je, da pogledamo v nebo. Danes bo večinoma oblačno, s krivnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi, nekaj več jasnine pa bo na severovzhodu. V tem trenutku 14 na Bledu, 15 v Sevnici, 16 pa v Vojniku in Novem mestu.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Poglejmo še na slovenske ceste. Pozor, pešec hodi po štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata na odstavnem pasu. Bodite zelo previdni. Promet je oviran tudi na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi predmeta na vozišču, in sicer med Novim mestom zahod in vzhod. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Opazili ste tudi en radar, ta vas čaka na Vrhniki pri osnovni šoli. Če opazite še kaj nenavadnega, kaj novega na cesti, javite nam to na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

lep dobr dan, sem skupaj, res je Tomaž, sem v vaši družbi, a ne bom ostal dolgo sam. Še v tej uri se mi pridružita magister Ivan Sivec in gospod Drago Plazel. O čem se bomo govorili? Ja, o Graški gori, o festivalu Graška gora, pa o 200. knjigi gospoda Ivana Sivca. Vse to v tej uri, zato ostanite v naši družbi na Veseljaku še naprej.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
4: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
5: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru Minges 8. oktobra.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfinipi.

0: ali Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: XL zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: Ja, ker se vsi kdaj vozimo po gozdnih vlakah, vemo, da je tam običajno res malo prostora in prav s tem razlogom so pri podjetju Karpan razvili nove gozdarske prikolice GPXS. Zdaj, kar je najbolj pomembno pri teh prikolicah je to, da imajo majhen obračalni krog in nizko težišče, kar pomeni, da prav zaradi tega so nekako veliko bolj okretne kot kakšne druge in tudi lahko rečemo, da priročne, kar pomeni, da tukaj res dokažemo, da velikost ni pomembna. In zdaj vas seveda mi sprašujemo, kje po vašem mnenju še velikost ni pomembna. Napišite nam sporočilo s ključno besedo Karpan ter vašim odgovorom na 031-666-444 in mogoče boste prav vi tisti, ki boste prejeli krasno, čudovito praktično nagrado podjetja Karpan.
0: XL velikost, XL zmogljivost, Karpan na veseljaku.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Brandy in jaz pa nisem verjel, mi pa gledamo proti nebu. Danes bo večinoma oblačno s krivnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Jutri večinoma oblačno, še nekaj padavin sem ter tja, v soboto pa potem zmerno do pretežno oblačno, bo pa večinoma suho.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Sermin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del so nastali na štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Ajdovščina Col je zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka. Zapora bo trajala dalj časa. Promet poteka izmenično enosmerno še v Novem mestu na cesti Bučna vas Ločna pri in zaradi okvare vozila. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi v Lutvercih pri Apačah, drugi v Dolnih Slavečih pri Gasilskem domu, tretji pa na prestranku pri Postojni meri po smeri Pivke. Če opazite še kaj novega, kjerkoli, ob cesti, na cesti, nič 80, 13, nič 2, srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. Najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Dve minuti čez pol enajsto sta, lep dober dan. Ja, kot obljubljeno malo prej, čez nekaj trenutkov boste v moji družbi dva izjemna gospoda, organizator, vodja festivala Graška gora Pojni gra, gospod Drago Plazelj in pa izjemen pisatelj, pesnik, etnolog, magister Ivan Sivec. Govorili bomo o 200. knjigi gospoda, torej magistra Ivana Sivca, ter o festivalu Graška gora, ki letos praznuje 50. obletnico. Kaj točno je v knjigi, kako je prišla ideja za to knjigo in kaj vse lahko najdemo v njej. Vse to nam bosta povedala naša dva izjemna gosta, zato ostanite z nami na veselje.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Si kamnosik ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
7: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
9: Šankrunda!
10: BGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici BGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
11: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
12: Jasno in glasno.
13: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
14: Ja, jasnica in Robert Goter mota že vroče prste. Vroče bo, gledamo se z jasno in glasno. Glasno.
15: Z jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
16: Gremo kar na stvar.
17: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Zakaj pa ne boš ob meni vse življenje? Ja, v moji družbi pa, kot že obljubljeno, prav lepo pozdravljam dva izjemna gospoda, in sicer izjemnega pisatelja, pesnika in etnologa, magistra Ivana Sivca, ter vodjo festivala Graška gora po Ajni Grater, predsednika kulturnega društva Graška gora, gospoda Draga Plazla. Gospoda, dobrodošla na Veseljaku.
1: Ja, dobro dan.
0: Najprej, vreme smo se ravno kar menili, mal slabše, kar je pa za nas boljše, ne? Zdaj, da nas poslušajo.
1: Tako, gledalo,
0: poslušalo in gledalo. Ja, tako. Ja. Danes sta tukaj, bom rekel, s posebnim namenom. Težko je ob dveh takih prelomnicah kamorkoli se za začetek nasloniti, ampak vendarle 50 let festivala Graška gora in obenem nova knjiga, torej 200, ta že, če sem si prav zapomnil, gospoda Ivana Sivca. Kako je nastala ideja pravzaprav o tem, da napišete knjigo?
1: Ja, ideja je prišla z njegove strani. Aha. Drago Plazel je tisti, ki je malo hodil za mano, pa je rekel, dobro bi bilo ta 50. jubilej obeležati. Jaz sem se malo začetka malo branil, namreč stvar je zelo obsežna, tudi neskončno ansamblje je nastopalo, ja. Tukaj gor ogromno občinstva. Vendar, ko sem videl to njihovo Plazlovo zgodbo, ki je izhaja čist še iz ljudskega gočostva, pa potem Draho, pa te fanti z Graške gore, potem pa vsi ti ansambli, predvsem pa ta neskončna množica, tam gor je bilo 5, 3, 5, 7, menda celo 12,000 ljudi.
0: Tako, tako. A resno?
1: Ja. Ker pomeni, to je fenomen, to je slovenski fenomen. Potem, če je en slovenski fenomen, ki treba pa seveda potrditi tudi v knjižni izdaji.
0: Pravilno, da se to ohrani. Ja. Zdaj, Abraham, ne, lahko rečemo Graške gore, kako bi rekel, kaj je bilo, Drago, v teh letih, torej 50-ih, vi ste od samega začetka že zraven 30 let, pa res aktivno smo se prej pogovarjali, kaj je bilo, dajmo reči najprej, tisto najlažje, najlepše, obenem pa tudi potem tista druga stvar, najtežje v vseh teh letih, po vašem mnenju?
2: Ja, hvala za tako lepo vprašanje. Jaz rečem, po vsaki prireditvi, ki smo jo speljali, je bilo to zelo, nekaj zelo lepega, kar se ne da popisati, ampak tisto zadovoljstvo pri ljudeh, pri obiskovalcih, ki so prišli na Graško goro, ki so videli to našo naravo, občudovali ob lepi glasbi in pa seveda, da so se vračali domov polni dobre volje, to je bil za nas tisti lepi občutek, ki se ne da opisati. Seveda so pa tudi temne stvari, ki so bile težje, kajti pri nas je ta prireditev v naravi, nadmorski višini 800 metrov, v Hribovski vasici, kjer so kmetije zelo porazdeljene, ampak lepo okolje in pa seveda tam smo bili pa odvisni od vseh pogojev, tudi vremenskih, in pa seveda vseh ostalih, ki se jih pa ne bom našteval, kjer jih je mogoče preveč.
0: Preveč, ampak na koncu velja izpostaviti vedno tisto pozitivno in tisto, da na koncu vsi se razidete v dobrem, pozitivnem vzdušju.
2: Tako, pa tudi povem to, da nikoli nam ni bilo žal tistega časa razkira, da smo tako prireditev speljali, kajti to je nam dalo novo energijo in nov elan za naslednja leta, da smo še ustvarjali.
0: Da prideš do 50, moraš imeti ogromno elana. Tukaj se res strinjam. Gospod Ivan, vi se dobite, z Dragotom napišete knjigo, že vaša 200, to kdo drug, če ne vi. Dejte mi povedati, kaj vse lahko najdemo v knjigi, torej Graška gora poje in igra. Kako se začne, kako nadaljuje, na kakšen način ste jo mogoče razčlenili, ker prej smo se pogovarjali, da ustvarjali ste sicer za vas malo časa, pol leta, ampak nam se to zdi ogromno. Poleg tega, da v bistvu knjiga nastaja pa 50 let, kot ste sami rekel.
1: Ja, seveda, knjiga je nastajala bistveno dlje sicer, ker so imeli Plazlovi že zbrano tako rekoč vse gradivo, potem je bilo pa treba med, kaj vem, med 200 ansambli izbrati tisto, kar je najpomembnejše. Zelo veliko sta me pomagala Drago in pa njegov sin Simon. Fantastična sodelovca, lahko rečem, če tega ne bi bilo, seveda tudi te knjige ne bi mogel narediti. Sicer je pa knjiga sestavljena tako, da najprej so v bistvu trije predgovori treh občin, to je vedno to srečanje oziroma ta festival poteka na meji treh občin, tako Slovenjgrad kot Mislinja in pa Velenje. In župani so seveda navdušeno napisali predgovore, ampak potem smo tudi predstavili po moji ideji tudi vse občine, da se sploh vemo, za kakšne lepe občine to gre, tudi vse najlepše znamenitosti smo dali noter s slikami ogromnega fotografskega gradiva. Na kar sem jaz nekako krenil v to njihovo nit glasbeno, zlato glasbeno nit, njihov oče je bil ljudski vodec, Rafael, On kot Sinko je potem igral, pa brat tudi v tem ansamblu, to so še te pravi ljudski godci.
0: Ja.
1: Ampak Draho je to lepo potehnil naprej, oni obstajajo kot fantje z Graške gore, ja. Pojejo in igrajo, on je godec, fantje njegovi tam domačini pojejo, lepe take tudi hudomušne pesmi.
0: Biverju.
1: In mi je všeč to, ker je to v bistvu ena, bi rekel, tista ljudska nit. Naprej pa seveda vsa ta organizacija, najprej začel gospod Klančnik svojo ekipo, tudi Draho je bil takrat že zdraven. Klančnik 20 let, poznaje pa on 30 let. To je sigurno fenomen tudi v slovenskem prostoru.
0: Toliko časa vztraja.
1: Garači, pridni, delovni, noč in dan pripravljajo, koliko si rekel, so enkrat kubikov desk nažagali.
2: Ja, bom povedal to, pač gospod na RTV Slovenija me je pač vprašal, kako bote pa sceno nadili, sem rekel, to je pa naš problem. Mi smo zavihali rokave, fantje, 10 kubikov lesa nažagali in scena je stala.
0: Brez, da bi se kdo še kaj utikal, če lahko temu rečemo. Lepo.
2: In to zelo lepa.
1: In ja. Potem imamo tudi v knjigi ves čas narejeno tako, ne? Da je Simon je pripravil vse rezultate, posebej vse zmagovalce, vse možne nagrajence, takšne in drugačne.
0: Ja.
1: Jaz sem napisal vtise, ker sem svoje čase popisoval to tudi predvsej za časopise. Pomagala me je pa tudi Mojca Marot z določimi vtisi. Tako lepo. Da je so v bistvu vsako leto posebej opredeljeno. Ne?
0: Aha, potem prav po letnicah.
1: Po letnicah, ja, ker je pač treba red narediti potem. Ja. Na kar smo dodali z njegovo pomočjo, pa sinovo pomočjo, pa s pomočjo gospe Klančnikove fotografije. Tako da imamo vse ilustrirano s tem. Res je, aha, da
0: torej ogromno fotografij.
1: Čez 300 fotografij.
2: Tako, ja.
0: Krasno. Knjigi
1: in to je bilo neskončno izbiranja, iskanja in tako naprej pa obdelava teh slik, ampak zdaj je monografija tukaj in v bistvu
0: čaka
1: je tudi en lep dokument tega dogajanja, ne samo graškogorskega, ne samo slovenskega, ampak tudi mednarodnega. Uh-huh. Ta festival je namreč tudi mednarodni.
0: Ja, tako.
1: Tako da nas spoštujejo tudi drugi.
0: Drugi je okrog
1: drugi
0: nas.
1: Drugi so našo glasbo prevzeli, to vemo.
0: Ja, ne? Seveda.
1: In Graška gora je v bistvu tukaj en lep povezovalni element pri tem naredila, tako da
0: zelo
1: je
0: lepo.
1: Tudi v tem smislu, kako smo prijatelji s prijatelji glasbe.
0: Tako. Eno vprašanje še med podnaslovi, ki sem mečken listov po vaši spletni strani, sem videl, da je v tej knjigi tudi Plazlova zlata glasbena nit. Zdaj predvidevam, da bomo tukaj brali o rodbini Plazel. Kaj lahko mogoče na kratko o tem poveva še?
1: Ja, jaz mislim, ne, da bi jih kaj posebej hvalil za to, da brez Plazlovih tega festivala zdaj zadnjih 30 let smo bi bilo, tega je bilo že vse na prelomu, da se bo ta festival nehal, vendar je potem je Drago s svojimi graškogorci to zagrabil in oni v bistvu noč in dan to pripravljajo. Ima ta zakonca dva tudi odlična glasbenika, pevko, instrumentalista, tudi življuki zdaj prepevajo.
0: No, to je lepo, da gre naprej.
1: Pastirček z Graške gore je simbol v bistvu tega festivala in ta pastirček skozi odmeva naprej na Graški gori poje in igra in to se mi zdi zelo lepo. To je tudi tisto, kar je mene nekako nagovorilo, da sem sploh šel to knjigo pripraviti, ker v bistvu lepše je biti na more, da se to gre iz roda v rod.
0: In to na Graški gori moramo reči, da res tradicionalno poteka, zdaj torej še enkrat, da ponovimo 50-krat že torej Abrahama, praznuje Graška gora, obenem Ivan Sivec 200 to knjigo, če lahko kratko rečemo, res dva krasna taka jubileja, če lahko temu rečemo tako. Jaz preden se vama zahvalim, mogoče še kaj bi bravcem, bravkam vidva, preden začnejo brati, bom rekel, namenila, kaj bi ima, kako bi jih povabila k branju?
1: No, drago.
2: Ja, jaz mislim, da najprej morajo vzeti tole knjigo v roke, lepo prilistati, potem pa od začetka z prve strani in mislim, da bo je zanimivo branje posebej zdajle čez te turobne zimske dneve, tako da bo še pa gospod Sivec povedal, ko je pač to spisal, tiste stavke, kateri bi bili mogoče najbolj pomembni.
1: Vam povem kar anekdoto. Eno podobno knjigo, sem vzima dve podobne knjige obstajata, Vsi najboljši muzikanti, kjer je tudi veliko fotografij in prav z njihovega konca, z koroškega konca, mi je takrat, ko je knjiga išla, prva knjiga Vsi najboljši muzikanti, me je nekdo rekel, da čim prej ne knjigo pošlem, ker je rekel, sem bolan in bom verjetno to zimo umrl.
0: O, mašina.
1: Nekar mu jaz to pošlem in on začne to prebirati in mi napiše nazaj. Tako bogata knjiga je, podobno kot ta, ne, da to ne moram jaz v eni zimi predelati, da je to dela za tri zime. In točno tri zime še živo. Gospod no. Je že starejši, ta je pa recimo tako za nekaj pet zima. Ne?
2: Ja, tako,
0: tako. No, tako da bo Mars do še dlje potem. Tako, hvala tako, Bogu, ja. Naj tako ostane. Jaz se vama ob tem lepo zahvaljujem za vajen obisk. Zdaj vam, drago, želim, da nadaljujete z vašim čudovitim delom, da bo Graška gora še naprej prepevala in igrala. Vam, Ivan, pa da še naprej izpolnjujete svoje poslanstvo in nas okay. Razvajate z vašim pisanjem. Hvala še enkrat.
2: Ja, tudi hvala vam, pa hvala za lepe želje.
0: S veseljem, srečno.
2: Srečno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zjutraj se je območje močnejših padavin z nalivi razprostiralo od slovenske Istre preko Krasa vse do idrijsko-cerkljanskega hribovja. Do sedmih so več kot 50 mm padavin izmerili na postajah Otlica, Idrija, letališče Portorož, Zadlog ter Godnje. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarjajo pri Arsu. Za jugozahod države je sicer izdano oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Noben politik ne sme imeti neomejene moči. Varovalka ustavnega sodišča v primeru parlamentarnih preiskav posameznike ščiti prav pred tem, meni direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač, ki se je udeležila predčasnega glasovanja. Ljudi poziva k udeležbi na referendumu in k premisleku, ali si želimo, da se ohrani varovalka ustavnega sodišča ali ne.
2: V inštitutu 8. marec smo prepričani, da je ustavno sodišče nujna varovalka in da si vsak človek, ki je v parlamentarni preiskavi, ne glede na to, je na oblasti leva ali desna vlada, zasluži zaščito.
1: Četverica, ki je pred približno letom dni iz stanovanske hiše v Dragomerju odnesla 235 kg težak, se misleku, ali si želimo, da se ohrani varovalka ustavnega sodišča ali ne.
2: V inštitutu 8. marec smo prepričani, da je ustavno sodišče nujna varovalka in da si vsak človek, ki je v parlamentarni preiskavi, ne glede na to, je na oblasti leva ali desna vlada, zasluži zaščito.

0: sef, ki je bil pritrjen v tla iz ruva linga odnesli, v njem je bilo 61 zlatih kovancev, 27 zlatih palic, 147 srebrnih palic, 309 srebrnih kovancev in 150 tisoč evrov gotovine. Sef so storilci odnesli z vozilom, ki so ga policisti dva dni po ulomu našli na območju Višnje gore. Bil je odprt, prazen in zažgan. Lep dan vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Kdo trka?
5: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Živalice so tu, mrkata priditi, živalce zberi si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Zopet lepo pozdravljeni, čas je, da pogledamo proti nebu. Večinoma oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. V tem trenutku 14 stopinj na Bledu, 16 v Domžalah, 17 v Vojniku, 18 pa v Novem mestu.
9: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet pa je ovira na cesti Ajdoština Cov pred Colom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka. Zaradi reševanja bodo cesto zaprli ob 11. uri in 30 minut in sicer za dalj časa. Cesta Hrastnik Zidani most je prav tako zaprta in sicer v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi vozila, ki je obtičalo na železniškem prehodu. Kje so zadnji radari in kontrole? Poglejmo jih. Bevklijo je na Bizeljskem, radar tudi v Lutvercih pri Apačah, pa v Dolnih Slavečih pri Gasilskem domu ste ga opazili, v Nazarjah vas čaka pri bencinski črpalki, policijska kontrola pa v Ljubljani na Zaloški pri Silosih, meri pa v smeri Zaloga. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Je Bogdaj Lojz, srečen si videti.
1: Sej sem. Mopet špila, ti žlejt ga pesa nimaš, da bi se mogu bat. Pa še tu, vem, da me rada vidiš.
2: Jo, da te pa jaz lahko malo srečem, vej. Sem pa kar zadovoljna, veš? Ja.
1: Ja, sem, če bi me pa not povabila na deci, bi bilo pa že kičast.
2: Lojz, jaz vam te kičaste sreče, kolikor ti hočeš.
1: Ha, pa še tečna nisi, ekstra plus.
2: Lojz, malo te odneslo s te srečne poti zdaj, veš?
1: Ne, ja. Pa ni. A ti povem najsrečnejšo pravljico.
2: Najsrečnejšo pravljico, joj, pa ti pa tako romantičen je, povej, ja.
1: Veš, je bil en mlad pop, se je zaljubil eno mlado punco, jo je vprašal, če bi se poročila, pa je rekla ne.
2: In kje je tukaj sreča?
1: Ja, in pop je živel srečno do konca svojih dni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
5: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
6: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
7: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
9: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
11: Le zaboj, fantič moj,
10: Alpski kvintet,
11: Le kdor bo kranico vzel,
10: ansambl Nemir,
11: Tri želje imam, tri želje samo,
10: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: Nimam skrbi, pravijo sopranosi, jaz upam, da jo tudi vi ne boste imeli, oziroma jih boste imeli čim manj. Mi gledamo v nebo, danes bo večinoma oblačno z nekaj padavinami, jutri oblačno, kakšna kaplja dežja manj, v soboto pa oblačno, a pa vendarle suho.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Cesta Ajdoščina-Col je zaprta v obe smeri pod Solom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka. Zapora bo trajala dalj časa. Cesta Hrastnik-Zideni most je prav tako zaprta in sicer v obe smeri pri Zidenem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Zastoj zaradi del še na cesti Izola-Strunjan in sicer v obe smeri. Dva radarja ste opazili, bil Clio je na Bizeljskem, drugi v Nazarjah pri bencinski črpalki, no še na policijska kontrola pa vas čaka v Ljubljani na Zaloški, pri Silosih ustavljajo oziroma merijo pa v smeri Zaloga. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

Točno tako in nič drugače. Res je, domač sem v vaši družbi, ura je minuto čez pol dvanajst, v nadaljevanju z nami Jan Plestenjak, tudi ansambl Slovenija, še prej pa ansambl Rž, skladbo Danes na vasi. Uživajte z nami na veseljaku.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič. Tam je bila pa.

0: Radio Veseljak. Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Petra Finka.
10: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
11: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
12: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: V Vipetku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zavzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v sredo predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo skoraj 29 tisoč volivk in volivcev. Za primerjavo, to je enkrat več, kot jih je glasovalo drugi dan predčasnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Predčasno glasovanje poteka še do 19. ure, splošno glasovanje pa bo v nedeljo od 7. do 19. na skoraj 3000 voliščih po državi. Poslanec Resnice Boris Mijić nekdanjim delavcem propadlega Progrosa še vedno dolguje več 10.000 evrov. Na zadnjem televizijskem nastopu pa je pozornost pritegnila njegova prestižna švicarska ura. Nosil je Breitling Super Ocean Heritage B20 Automatic, eno bolj prestižnih švicarskih ur. Po dostopnih podatkih nova ura stane skoraj 6.000 evrov, pri nekaterih različicah tega modela pa cena preseže tudi 8.000 evrov. Kot piše necenzurirano.si, se ura na Mijićevi roki prvič pojavil v začetku junija. Nosil pa jo je tudi julija, ko je prvič pred kamerami opravičeval svoj dolg do delavcev in države. Davčnemu svetovalcu Roku Snežiču pa podaril propadlo podjetje Progros. Istega meseca si je Mijić omislil prestižni Audi Q8, mesec predtem pa je poslanec skupaj s člani družine na obrobju Ljubljane začel graditi 320 kvadratnih metrov veliko stanovanjsko hišo. Ameriški predsednik Donald Trump želi svoje igrišče za golf v West Palm Beachu na Floridi preurediti v predsedniško letovišče po vzoru Camp Davida v Marklandu. Namenjeno bi bilo sedanjim in prihodnim ameriškim predsednikom ter obiskom tujih državnikov. Idejo naj bi po Trumpovih besedah predlagala vojska skupaj s tajno službo, saj da je lokacija primerna zaradi varnosti, bližine letališča ter dejstva, da v bližini ni visokih stavb in stanovanjskih hiš. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Lep in prekrasen dober dan vsem skupaj. Poglejmo v nebo, popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in plohami. Na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo
8: 90. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Lep in prekrasen dober dan vsem skupaj. Poglejmo v nebo.

0: in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Kaj pa pravijo ceste? Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču med pokritim vkopom Karteljevo in Mirno pečjo. Bodite previdni. Cesta Ajdovščina-Col je še vedno zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka. Zapora bo, kot poročajo, trajala dalj časa. Promet je oviran tudi v Kromberku zaradi nesreče v križišču pri Merkatorju in pa še dva zastoja imamo. Prvi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, pa tudi na cesti Velenje-Mislinja pri Paki. Prav tako v obe smeri. Še o enem radarju poročate, ta je torej srebrn kedi, je v Migojnicah pri Žalcu, meri pa na avtobusni postaji. Če opazite še karkoli novega, nič 80, 13, nič 2, srečno, varno in previdno do cilja.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Točno tako in nič drugače, 6 čez 12 jih imamo po alpskem kvintetu, ki nam bo prepeval o Bledu in njegovih lepotah, naš glasbeni arhiv, tokrat o ansamblu Franca Flerja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bo zazvenila diatonična harmonika Franca Filareta. Polka Nedeljsko jutro je nastala leta 1978, avtor Franc Filare pa je v sodelovanju z glasbenim urednikom in producentom Borisom Kovačičem umestil na album Rdeči nageljni, ki ga je založila založba RTB. Slovenski ansambli so od 70. leta naprej uporabljali pretežno ozvočenje italijanskega podjetja Montarbo. Člani Filaretovega ansambla so se z leti še bolj modernizirali in iz Italije uspešno prešvercali še bolj sodobno ozvočenje podjetja Lombardi. Slednjega so jim zavidali tudi takratni najboljši domači ansambli. Za prvi krstni nastop z novim ozvočenjem so si izbrali domačo Krtino. Priredili so žegnanje, župnik je požegnal novo opremo v želji, da bi jim dolgo in predvsem dobro služila. Dogodek se je prelevil v pravo vaško veselico, slednja pa je privabila številne domačine. Na dogodek sta prišla seveda tudi Filaretova starša, ki sta nadušeno spremljala sinu

ansambel in nepozabno petje Dobrepolskih fantov. Da je ta dogodek vsem ostal v trajnem spominu, je še dodatno poskrbel Franc Fleré. Slednjemu so med igranjem poskočne polke odpadle irharce in se spustile do gležnjev. Seveda, Fleré se ni ustavil z igranjem, hlače si je popravil šele, ko je bilo konec skladbe. Nato pa se je iz publike zaslišal bučen glas Fleretovega očeta, ki je od veselja zakričal: "To je pravi ansambel, ki pokaže jajca!" Preširno razpoloženje je vse prisotne popeljalo v nedeljsko jutro, kamor vas polko vabi tudi instrumentalni trio Franca Fleréta. Skladbo Nedeljsko jutro so leta 1978 studijsko posneli. Franc Fleré je tonična harmonika, Jože Zupan kontrabas in Lojze Maček na ritem kitari.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399. Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
3: Več na mana.eu.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. 0800 99 66.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru Mingeš 8. oktobra.
10: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
11: Bo izjemno termalno. Zakaj?

0: Jih 30. O veseljaku tudi. Ansambel Jureta Zajca.
1: Smo ansambel Jureta Zajca.
2: In veseljaku želimo vse najboljše za njegovih 30 let ter vse dobro tudi v prihodnje. Ter hvala, ker podpirate našo ta pravo slovensko muziko. Veseljak z

0: Tomi Sotošek je bil tole z družino. Jaz se strinjam, da je zelo pomembno, da je špajza polna, pomembno pa je, da vemo tudi, kakšno vreme nas čaka danes in prihodnjih dneh. Oblačno bo večinoma danes še naprej s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa so možne tudi nevihte z večjimi nalivi. Jutri večinoma oblačno, ne bo pa toliko padavin, sem tartja še kakšna kaplja, v soboto pa zmerno do pretežno oblačno, bo pa ostalo suho.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču med pokritim vkopom Karteljevo in Mirno pečjo. Bodite previdni. Cesta Ajdovščina Col je zaprta še vedno v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka. Zapora bo trajala dalj časa. Promet je oviran tudi v Kromberku zaradi nesreče v križišču pri Mercatorju. Zastoja pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri ter tudi na cesti Velenje Mislinja pri Paki prav tako v obe smeri. Še o enem radarju poročate, srebrn kedi je v Migojnicah pri Žalcu na avtobusni postaji. Če boste opazili še kaj novega, kaj nenavadnega na vaši poti, dajte nam to sporočiti na brezplačno 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Dve minuti čez poleno v nadaljevanju, pogledamo, kaj boste lahko pogledali danes večer po 18. uri na televiziji Veseljak Golica, pa tudi nekomu z Veseljaka bomo voščili. Kdo to je? Ostanite z nami, da boste lahko, če jo kje srečate, voščili tudi vi.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
2: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
3: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
6: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: 30. O veseljaku tudi Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
0: Veseljaku.

ansambl Franca Mihaliča, Moj dragi dom. In kot sem omenjal že malo prej, ja, danes je en tak prav poseben dan. Danes mineva 38 let, odkar je na ta svet, dajmo reči, privandrala naša in vaša mama.

0: 8. oktober leta 88 je bil tisti dan, ko je mama Manka prvič stopila v širni svet. Ja, vem, kaj si mislite, nikoli ne bo toliko stara, kot izgleda, ampak pustimo to ob strani. Manka je posnela več filmov, tudi prvi slovenski celovečerni amaterski nizkoproračunski igrani film z naslovom Spomini mame Manke. Posnela je ogromno avtorskih skladb ter seveda tudi najrazličnejših oddaj. Medtem, ko mi, mami Manki, seveda želimo in velimo vse najboljše in še na mnoga zdrava ter produktivna leta, ona ne počiva. Seveda, ona pridno ustvarja in snema dalje. Zato vas obenem, ko ji voščimo, vabimo tudi k ogledu današnje ponovitve, torej nove oddaje, ki jo pripravlja in snuje za vas, Skedenj fešta.
1: Skedenj fešta znova odpira svoja vrata.
2: Dobro!

0: in poskočna Nuša Roj.
1: Skreno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedem pešta.
2: Ja, draga mama Manka, še enkrat vse najboljše in da ga boste še velikokrat natočili.

0: Jih 30. O veseljaku tudi. Mama manjka.
1: Drage veseljakinje in veseljaki, vse najboljše za 30 let. Mislim, 30 let, eni še stari niso tukaj, ne? Mislim, tako, jaz poznam malo delovanje veseljaka iz ozadja, zato lahko rečem, da tam delate srčni, predani ljudje, ki ljubite domačo glasbo. Nadaljujte s tem plemenitim delom še naprej. Vse najboljše.
0: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Na osnovni šoli severno od Varšave je 15-letni nekdani učenec z nožem napadel 3 ljudi. 37-letna hišnica je poškodbam podlegla, 2 odrasla pa sta ranjena. Policija je danes v drugem mestu pridržala še 17-letnika, ki ne bi načrtoval napad. Že včeraj je 19-letni dijak na šoli ranil 9 ljudi. Po nizu incidentov se je danes sestal poljski premier Donald Tusk z ministri in vodstvom policije. Noben politik ne sme imeti neomejene moči. Varovalka ustavnega sodišča v primeru parlamentarnih preiskav posameznike ščiti prav pred tem, meni direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač, ki se je udeležila predčasnih volitev. Ljudi poziva k udeležbi na referendumu in k premisleku, ali si želimo, da se ohrani varovalka ustavnega sodišča ali ne.
2: V inštitutu 8. marec smo prepričani, da je ustavno sodišče nujna varovalka in da si vsak človek, ki je v parlamentarni preiskavi, ne glede na to, je na oblasti leva ali desna vlada, zasluži zaščito.
1: Podpredsednik državnega zbora in poslanec SDS-a Danijel Krivec pa je ob razpisu referenduma dejal, da v SDS-u spoštujejo voljo več kot 40 tisoč volivcev, ki so podpisali zahtevo za referendum. Ob tem je referendum predstavil kot odločanje o tem, ali naj bo preiskovanje korupcije učinkovito ali pa naj ostane ureditev, pri kateri je mogoče začetek parlamentarne preiskave s postopki pred ustavnim sodiščem blokirati. Zjutraj se je območje močnejših padavin z nalivi razprostiralo od slovenske Istre preko Krasa, vse do idrijsko-crkljanskega hribovja. Do 7. ure so več kot 50 mm padavin izmerili na postajah Otlica, Idrija, letališče Portorož, Zadlog ter Godnje. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarjajo pri Arsu. Za jugozahod države je sicer izdano oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Mirno popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi, kmalu se vrnemo.
3: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu, jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Hurra! Ženski dan!
6: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra! Družinskem dnevu.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka, žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lep dobar dan sem, ki ste v naši družbi na Veseljaku. Čas je, da pogledamo zopet, kakšno vreme imamo in ga bomo imeli vse tja do večera in jutri. Še bo oblačno z nekaj padavinami, predvsem ob morju bo seveda pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik, temperature po 16 do 23. V tem trenutku 15 na Bledu, 18 v Žalcu.
7: Ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lep dobar dan sem, ki ste v naši družbi na Veseljaku. Čas je, da pogledamo zopet, kakšno vreme imamo in ga bomo imeli vse tja do večera in jutri. Še bo oblačno z nekaj padavinami, predvsem ob morju.

0: lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Dobar dan, tudi na slovenske ceste. Bodite previdni, na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt počasni pas med razcepoma Gabrk in Nano zaradi pokvarjenih vozil in še prometne nesreče. Cesta Hrastnik-Zidani most je zaprta še vedno v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki obtiče na železniškem prehodu. Zaradi del so zastoji tudi na cesti Izola-Strunjan in sicer v obe smeri, ter na cesti Velenje-Mislinja pri Paki prav tako v obe smeri. Kje so zadnji radari, kar o petih poročajo? Prvi radar pa tudi kontrola prometa sta v spodnjih stranicah pri zapuščeni hiši v smeri Frankolovega, v Celju tudi pri šoli na Polulah v smeri Laškega, Bevklijo je na Ravnah na Koroškem pri avtocentru, v Hotizi ste ga tudi opazili pri Nogradu in še zadnji si vkedi v Ljubljani na Dunajski, pri Plečnikovem stadionu meri pa proti obvoznici. Če boste opazili še kaj nenavadnega, kaj takega, kar nam velja sporočiti oziroma velja sporočiti tudi ostalim voznikom, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

eno na tale, lahko že rečemo, prijeten popoldan. V nadaljevanju pogledamo, zakaj je danes bila naša Darja tu s harmoniko in s katero harmoniko je bila tu. Izveste,

Ed, fantje pravijo, da so veseli, da so doma med vinogradi, tudi jaz bi se z njimi strinjal. Ja, vračamo se nazaj, ampak ne med vinograde, temveč v našo jutranjo budnico, kjer je bilo, lahko rečem, da zelo, zelo pestro, saj je naš Žiga Kvas imel odlično družbo Darje Gajšek tokrat s harmoniko. S kakšno harmoniko, katero harmoniko in ali ta harmonika res sploh špila, no o vsem tem sta razpravljala danes, v soboto pa bomo točno to harmoniko na našem velikem koncertu Veseljakovih 30 nekomu izmed vas, ki ste sodelovali v nagradni igri, tudi podelili. Res je, harmonika Vox bo, lahko rečem, romala nekomu domov in bo, ja, mogoče prav vaša stalna last. Naš Lovro se je včeraj, no, jaz mislim, da šalil, mogoče pa tudi

0: Ne, da potem tisti, ki jo prejme in dobi, organizira veselico za vse veseljake. Tako da jaz tukaj podpišem to listino, Lauro, prinesi čim prej.
1: 10.10. to je že čez nekaj dni, le še 3 dni nas loči do takrat in takrat se bo podelila tudi harmonika Vox, ki pa ima Darja že takole...

0: Darja, daj povej.
1: Dela.
0: Zdaj si preverila dela. In leva in desna stran harmonike delata, tako da to je pod kontrolo.
1: Pod kontrolo?
0: Bo še imela sabo tudi v soboto?
1: Moram nehati, ne? Se vem, da jo moram nehati.
0: Ja.
1: Glede na to, da bo meni pripadala ta čast in ta titula, da v soboto tole harmoniko podelimo veseljako, veseljakini, jaz mislim, da je bilo pošteno, da jo probam, ker čukaj, se veste, človek mora probati pred eno stvar iz rok, da.
0: Res je.
1: In harmonika poje, harmonika je tukaj, harmonika čaka, da v soboto pride na oder v Domžale, tako da bo res bolušno.
0: Čaka na nekoga, ki jo bo prejel in odnesel z našega koncerta ob 30. obletnici. Partner koncerta seveda Golica Perutnine Ptuj, mi pa že koma čakamo tudi žreb po podelitev harmonike na odru v Domžalah. Do takrat bo pa v prtljažniku predari. Ne?
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
2: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
6: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 0415 595 595.
10: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfi.

Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.

0: Ansambl Golte, če je ljubezen greh, jaz vam povem, da no, v veliki večini primerov ni greh. Bomo pa izvedeli, kakšno grešno popovdne in pa tudi naslednji dnevi vremena nas čakajo. Danes, še naprej, pa tudi jutri čez dan, bo vztrajalo oblačno vreme z nekaj padavinami. V soboto naj bi oblaki ostali, dež pa prenehal, v nedeljo pa se bo potem prehodno tudi zjasnilo.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepoma Gabrk in Nano zaradi prometne nesreče ter pokvarjenih vozil. Posledice pokvarjenega tovornega vozila so odstranili z ceste Hrastnik-Zidani most pri Zidanem mostu na železniških tirih. Cesta pa je spet odprta in prevozna. Kje so zastoji zaradi del? Na cestah Izola-Strunjan v obe smeri ter na cesti Velenja-Mislinja pri Paki prav tako v obe smeri. Nekaj radarjev ste nam našteli. Mobilna provida je na Štajerski avtocesti na vozu Šempeter v smeri Celja, radar tudi v spodnjih stranicah pri zapuščeni hiši v smeri Frankolovega, pa v Celju pri šoli na Polulah meri v smeri Laškega, Bevkljo je na Ravnah na Koroškem pri avtocentru, tudi v Hotizi vas čaka pri Nogradu in še zadnji, Sivkedi v Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu meri pa proti obvoznici. Če opazite vi še kakšno novost na vaši poti, pokličite, javite nam to na brezplačno 080-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.

Pol drugo, mi nadaljujemo z najboljšo slovensko glasbo, kako pak drugače. V nadaljevanju tudi naša lestvica Veseli vrtiljak, potem pa bosta že v vaši družbi naša prekrasna Ajda Mlakar in Lovro Prešiček. Ostanite torej z nami, še prej pa zakaj pa ne, do poroke, ne na roke.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Andreja Bajuka. Uživajmo!
1: Imejmo se neskončno radi, objemimo se brez sramu.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Štrukelj moj, oh, oh, oh,
0: Manči, štrukelj moj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
3: Ali 041 400 409.
5: Si kamno sikali, cijenci operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Marketing design. Najboljše pole pizze.
10: Pizza da teka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70-551-200.
12: Šankrunda!
13: Bogde želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici Bogde želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
14: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 30. O veseljaku tudi. Franc Kramer, fant je z vseh vetrov.
1: Težko zbrati prave besede. Jaz sem res zelo zadovoljen in srečen, da smo vsa leta, odkar veseljak obstaja, lepo sodelovali. Zelo dobra ekipa, prijazna, ki se spozna na narodno zabavno glasbo, ki zna podpirati te fante, pevke, pevce, muzikante, da bojo še kaj naredili. In res iz srca čestitam vsem, ki ustvarjate te programe na radio, televiziji Veseljak, pa želim tudi še za naprej mnogo lepega sodelovanja in še srečen.
0: Veseljak z vami,

0: dan čudovit. Čudovit, čudovit. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V državnem svetu danes razpravljajo o vplivu podnebne politike na gospodarstvo in prihodnost slovenske energetike. Na posvetu z naslovom Cena podnebne politike govorijo o sistemu ETS, konkurenčnosti gospodarstva in energetske prihodnosti Slovenije. Uvodoma so spregovorili predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ministrica Monika Kirbiš-Rojs in drugi. Med gosti je tudi astrofizik Nir Šavi z Univerze v Jeruzalemu. Lotrič izpostavlja, da v svetu, ko nam diktirajo ceno in kakovo življenje nekateri ukrepi, denimo ETS sistem, se zastavlja vprašanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
2: Vendar je prišel čas, ko vidimo, da se zaradi premočnega in prehitrega zelenega prehoda ugašajo podjetja v Evropi in selijo svojo proizvodnjo na vzhod, bližnji in daljni vzhod, kjer pa za isti material se povzroča bistveno večji CO2 oziroma večji ogljični odtis v naravi. Zato je potrebno prilagoditi sistem ETS-a, posebej v Sloveniji na energetskem področju.
1: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino pripravlja spremembe, po katerih dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačane enako kot redno delo. Visokošolski sindikat Slovenije opozarja, da bi se lahko zaradi tega plačilo za enako količino dela med fakultetami močno razlikovalo. Sindikat ocenjuje, da bi Univerza v Ljubljani zaradi sprememb financiranja lahko izgubila skoraj 30 milijonov evrov. Ministrstvo ne bi poleg tega spremenilo način financiranja javnih univerz in odpravilo nekatere dosedanje dodatne vire sredstev. Sindikat zato rektorje poziva naj predlagane spremembe ustavijo, saj meni, da bi lahko škodovale delovanju javnih univerz. Slovensko društvo United World Colleges je objavilo razpis za dveletno šolanje dijakov v tujini z mednarodno maturo. Na voljo so mesta v Italiji, Tanzaniji, Indiji, Bosni in Hercegovini ter ZDA. Prijavijo pa se lahko dijaki drugega ali tretjega letnika, praviloma stari od 16 do 18 let. Pri izboru bodo poleg šolskega uspeha upoštevali tudi samostojnost, radovednost, zrelost in socialne kompetence. Rok za prijavo je 1. december. Prijetno četrtkovo popoldne preživite tudi v naši družbi. Z vami bomo čez eno uro.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi, živalice zveri si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Dežek pada, dežek gre. Ja, danes oblačno in deževno po vsej državi, na primorskem koncu možne tudi posamezne nevihte. Tam so se temperature povzpele malo nad 20°C, sicer pa v večjem delu države danes manj kot 20 stopinj Celzija. Tudi jutrišnji dan bomo še začeli v družbi dežja, ki pa bo potem do petkovega popodneva počasi pojenjal, kar pomeni, da je pred nami vendarle sončen in jasen vikend. Dnevne temperature pa se bodo v glavnem zavihtele, ja, to okoli 20 stopinj.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lep popoldan še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Senožečami in Gabrko proti Kopru. Tam je promet oviran, nastaja tudi krajši zastoj. Okvari vozil pa imamo na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Poglejmo še radarje. Mobilna probida vas čaka na štajerski avtocesti na vozu Šempeter smer Celje. Temen Kedi vas čaka v Veliki Pirišici na avtobusni postaji, tam vas meri v obe smeri. Rada na stojalo tudi v Nedelici pri Turnišču, pri gasilskem domu pa še policijska kontrola v Novem mestu v Bršlino pri Vojašnici. Če pa ste še kakšnega kje, 08013-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
3: Z Ajdo in Lauro.
10: Res človek pa buh ne more verjeti, ampak ne vem, kaj je bilo nam Slovencem, ne, da smo se v čas množično začeli v Ljubljano preseljevati. Mogli bi se kako prek Murje seliti, ali pa na kako Štajersko, ali pa na Dolenjsko, ali pa na Gorenjsko, ali pa na Primorsko, ker dejansko od septembra do maja...
11: ...v vaših rokah.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
3: Z Ajdo in Lauro.
10: Res človek pa buh ne more verjeti, ampak ne vem, kaj je bilo nam Slovencem, ne, da smo se v čas množično začeli v Ljubljano preseljevati.

0: klubu Cajtno, vam midva z Lauričkom obljubljava, da židan popoldan to absolutno ne bo.
1: Definitivno ne, ker danes smo bolj polni kot urnik Modrijanov, s kar dvemi gosti danes in ta prvi so na sceni 5 let, ta drugi pa že kar 20 let. In ta prve, ki se k nam oglasijo malo po četrti, dobro poznamo po njihovem glasbenem stilu, ki čist takoj, ko slišiš nov komad, njihov komad, veš, za koga gre.

0: preoblekel legendarno uspešnico Mance Špik.
1: In tudi jaz bi preoblekel Manco Špik, če bi se le dal.
0: Lauro, ti už me je v to soboto že tukaj enega preoblačenja, da te od nedele že mnil, ne skrbi, no, verjem na besedo.
1: To pa res, no, mnil pa ne bo naš ritem niti po peti, ko dobivaš še ta druge goste, tiste, ki letos praznujejo pa tistih preomenjenih 20 let. Mm.

0: Ansambl Mir je že skoraj četrt stoletje na glasbeni sceni in zvedeli bomo seveda med obiskom Mateja Barba, kaj so vse v tem času že dosegli. Pravzaprav vse, kar se da. To se pravi, naredili so v mestu Če otroke, pa posneli ogromno enih albumov, tako da veselimo se, kaj vse nam bo še povedal in pa predvsem, koliko kaj pozna, ne, albumov, v katerih poje, tudi en kviz smo za njega pripravili, oziroma to bom rekla naših legendarnih hitrih.
1: Tako, hitrih šest. Koliko Nemirovci kaj poznajo Nemirovca? Definitivno bomo govorili tudi o tem, da jih čaka seveda njihov koncert Nemirnih 20 v Trebnem, ampak kot se reče, gremo lepo po vrst, ko so Hiše v Trst, najprej dve pesmi, pol pa dalje, pa najlepša hvala našem najboljšem prijatelju ta teden.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpa.

0: če bi vedel, veste. No, da ne boste slučajno v nedeljo s tem začeli pogovora in ne še enkrat za to spomneva. Se veste, samo še dva dneva, izključno dva dneva nas ločita do našega tako velikega koncerta Veseljakov.
1: Da ne boste rekli, da niste vedeli, ker pol pride pa tisti prijatelj, ki je bil tam in seveda začne razlagati. Ti sploh ne veš, kam se si zamudil, smo tu arto imeli, pa punce so bile odjerdle oblečene,
0: točenco,
1: pa bel smo odblezali, joj.
0: Tako. No in čeprav si že po prvem stavku slabe vole, ne, poj stiši še ves ta seznam in si sam še en mečken boj slabe vole.
1: Zato pa gremo mi tja kar lepo v soboto, da nam slučajno nedelo poslušal, kako je bilo fajn na Veseljakovih 30, mene pa tam ni bilo.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Priprave se torej stopnjujejo, Veseljakov zborček je medon že pred generalko, nastopajoči ansambli so prajt naših humoristi, že brusijo jezike.
1: Ja, pa svinčnike, včeraj pa potekala tudi primo predaja naše glavne nagrade, ki jo bomo podelili na koncertu, to je seveda harmonika Vox, ki je včeraj osebno k nam dostavil Rok Švab, seveda tudi z logotipom Golice, ker smo jeli kaj, da smo jo dobili?
0: Preluke. Ja, Loro jih je baje pojedel največ, no, ampak potem kdaj drugič. Kdo jo bo, torej to našo veliko harmonko, dobil v soboto, za enkrat še ne vemo. Vemo pa, da jo je danes jutri preizkusila naša Darja, ki je torej naredila kukor češen tak kontrolni test igranja in potrdila, da je harmonika Vox zdaj pripravljena na svojega novega lastnika.
3: 10.10. to je že čez nekaj dni, le še 3 dni nas loči do takrat in takrat se bo podelila tudi harmonika Vox, ki pa ima Darja že takole v testu.

0: Darja, daj povej.
1: Dela.
0: Zdaj si preverila dela. In leva in desna stran harmonike delata, tako da to je pod kontrolo.
1: Pod kontrolo?
0: Boš imela sabo tudi v soboto?
1: Moram nehati, ne? Se vem, da jo moram nehati.
0: Ja.
1: Glede na to, da bo meni pripadala ta čast in ta titula, da v soboto tole harmoniko podelimo veseljako, veseljakini, jaz mislim, da je bilo pošteno, da jo probam, ker čukaj, se veste, človek mora probati pred eno stvar iz rok, da. In harmonika poje, harmonika je tukaj, harmonika čaka, da v soboto pride na oder v Domžale, tako da bo res balušno.
0: Čaka na nekoga, ki jo bo prejel in odnesel z našega koncerta ob 30. obletnici. Partner koncerta seveda Golica Perutnine Ptuj, mi pa že komaj čakamo tudi žreb pa podelitev harmonike na odru v Domžalah. Do takrat bo pa v prtljažniku Prdarijo.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
1: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
7: fantič moj,
6: alpski kvintet,
7: le kdor bo kranico vzel,
6: ansambl Nemir,
8: tri želje imam, tri želje samo,
6: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine, Ptuj.
9: Jasno in glasno.
10: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
11: Ja, jasnica in Robert Goter mota že vroče prste.
10: Hej!
11: Vroče bo, gledamo se z jasno in glasno.
10: Z
12: jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
13: Gremo kar na stvar.
14: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Neka legenda tako pripoveduje, da je bila Pelagija mučenka, ki goduje danes po poklicu igralka in plesavka, ki ni živela zglednega življenja. Ko je nekoč poslušala pridigo tamkajšnjega škofa, je bila tako pretresena, da je dala svojemu dotedanjemu življenju slovo ter se predala molitvi in pokori. Verjetno vsakdo pozna koga, ki se je spreobrnil. Sam jih poznam veliko. To so goreči ljudje, to so ljudje polni življenja in ljubezni. Včasih mi je kar malo nelagodno v njihovi družbi, saj sam ne premorem toliko vere, kot jo nosijo oni. To ne pomeni, da je z njimi kaj narobe. To samo pomeni, da imam še veliko prostora za vero, ki jo je očitna še zelo malo. Drage Pelagije, Ine, Line, Mare, Marinke in Rine, vse najboljše za vaš god.
0: Godovnike

0: Svetlini, in ti si kriva, deklica. Tole vreme pa danes kriva predvsem zato, da odpiramo dežnike. Je pa res, da predvsem v Prekmurju in Pomurju, kljub padavinam, ki so zajele večji del države, ostaja suho. Na zahodu države pa je samo do današnjega jutra že zapadlo 90 mm padavin na kvadratni meter, kar je res ogromno in kar bo vsaj malo omililo tudi sušo, ki smo jo včeraj omenjali. Padavine bodo pojenjale jutri popoldne, tako da danes še pridno odpiramo dežnike. Vikend pa prinaša sončno, jasno vreme z dnevnimi temperaturami pri okoli 20 stopinjah.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: En prav prelep pozdrav pa še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet še vedno ovira na primorski avtocesti med Senožečem in Gaberkom proti Kopru. Okvaro vozil pa imamo na primorski avtocesti med Gaberko in priključkom Senožeče proti Ljubljani ter predmet na vozišču še pri Postojni proti Kopru. Tam je prav tako promet oviran. Zaradi popodanske prometne konice nekaj zastoja predvsem na severni ljubljanski voznici med Tomačevim in Šiško, pa na vzhodni ljubljanski voznici med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Na ljubljanski vzhodni voznici je še nekaj zastoja med Bizovikom in Zadobrovo ter na severni ljubljanski voznici med Tomačevim in Kosezami. Nič 80-13, nič 2, pa če vas na vaši popodanski poti še kakšna posebnost razen dežja zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Medva se seveda v popodnevih rada ozreva tudi na pomembne dogodke, ki so se zgodili na današnji dan. In mislim, Lovro, da bova lahko o današnjem 8. oktobru res povedala veliko, veliko povezanega tudi z dobro staro zimzeleno slovensko glasbo.
3: Res je, predvsem s popevkami, še prej se bomo pa zahvalili našem najboljšem prijatelju Židanga popodneva v tem tednu.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: zmogljivost. Karpan na veseljaku.
1: Se sem čist malo skuhala, reče babi potem, ko postav na mizo. Tukaj ene hramene, da nimamo več kam kumovcu dati.
2: No ja, pa da lahko cela naša ulica to je. In ko rečeš, babi, jaz res ne morem več, ona to zastop, kakor zdaj bi pa sigurn še en košček potičke po papčko lorek, ne?
1: Ja, 1,50 m pa na futra celo žlahto, zdaj pa rečte, če to ni XS velikost in XL zmogljivost.
2: Zdaj pa k tej mizi dodajemo še enega fantiča s hrmonko. Ko mi se vidi za nje, pa čez 5 minut vsi odmikajo stole, pa plešejo okoljega. To se zdi, če kdaj doživeli.
1: No, pa tudi pol veta, da je tam zraven še un stric, ko je sicer prišel sam na kosil, ampak po 3 urah, ko je še zmrt tam pri nas, ne, pa dviguje takole roko, pa prst, kukr čez, tamal, da še eno ureš.
2: No in take vaše primere zbiramo skupaj s Krpanom še danes in jutri. Pri kateri stvareh torej velikost ni pomembna?
1: Pri Krpanu to dokazujejo z novimi gozdarskimi prikolicami GPXS. Najmanjše so v njihovi ponudbi namenjene pa manjšim in srednje močnim traktorjem. Majo majhen obračalni krog in nizko težišče, kar seveda pride prav na ozkih gozdnih vlakah.
2: Tako, na voljo so 6, 7 ali 8 tonami skupne dovoljene mase, zdaj pa še vaši primeri. Ključno besedo Krpan in odgovor na vprašanje, pri katerih stvareh velikost ni pomembna, nam le pošljite na nič 316644.
1: Seveda, vsak dan enega izžrebamo in ta nagrajenec prejme majico Krpan iz njihovega fanshopa. Zdaj današnjega nagrajenca ali pa nagrajenko razglašiva malo po 17.
2: Mal pred 17, ko imamo goste, pol, tako bomo prej to narediti.
1: Ja, dobro, pa bomo pa še prej izvedeli, kdo bo danes slavil, tako. Pa mogo dati za rundo. Sicer pa se vete, danes pa jutri še zadnja priložnost, da se nam priključite in osvojite to lepo majčko, za katero vam bodo fovš čisto vsi.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Krpan na veseljaku.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: Si kamno sikali, CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: v nedelo zvečer na TV Veselja Golica.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Veseljak.

Pesem Dekle, ki jo je pel legendarni Arsen Dedić v zadju, je dosegla izjemne uspehe v svojem življenju in še danes spada med najlepše slovenske popevke. In zlata doba popevke, poleg Jožeta Prijuška, ki smo se mu poklonili kakšen teden nazaj, pripadala še enem velikanu slovenske glasbe, in to je seveda Jure Robežnik, ki se je prav na 8. oktobra 2022 poslovil in nam zapustil za seboj tudi ene najlepših viš pri nas.

0: Besedilo Lastovka, ki jo je prepustil Eldi Viler, je sicer napisal Milan Jesih, Jure Robežnik pa jo je ustvaril za gledališko predstavo V mali drami. Elda Viler in Arsen Dedić pa seveda nista bila edina, ki jim je Jure zaupal svoje pesmi.
1: Ena izmed njih je bila tudi definitivno najlepša pevka svojega časa, Ditka Haberl, ki je pela najlepšo balado o mladosti in upanju.

balade in šlagari njegova edina ljubezen. On je kot maestro glasbe znal skuhati tisti prepoznaven zven, ki ga poznamo s popevk z mešanico popa in džeza. In da ni bil fan počasnih ritmov, je pokazala tudi pesem, ki jo vsakič znova zapojijo zeleni zmaji, ko Olimpija da gol.

0: Ali pa še najbolj zanimivo, ne, Jure Robežnik pravzaprav ni imel više formalne glasbene izobrazbe, pravzaprav je naredil sam nižjo glasbeno šolo za klavir, diplomiral pa iz germanistike, je imel pa seveda za razliko od germanistov posluh za glasbo in odlično poezijo. Pri tekstih je namreč sodeloval z Gregorjem Strnišo, Elzo Bodav, Milanom Jezikom, Svetlano Makarovič in tako dalje. Imel pa je seveda tudi tist en čar, ki danes ga ljudje prevečkrat pozabimo, in to je seveda strast do svojega dela.
1: Kot skladatelj zabavne glasbe je zablestel že na čisto prvi slovenski popevki, to je bilo davnega leta 62 na Bledu, skladbo Glas stare ure. Na to pa je deloval tudi kot direktor založbe kaset in plošč ter glasbeni urednik, no leta 2017 pa je za svoje življenjsko delo prejel tudi prestižno Kozinovo nagrado Društva slovenskih skladateljev.
0: Na ta dan se torej le spomnimo velikana slovenske popevke in čez dan bomo kakšno tudi še slišali, zdaj pa mislim, da se mu lahko najlepš poklonimo s tem, da mu kaj gor na doblake zasije prav njegov, tist, ki ga imam tudi jaz tlele na roko tetoviran, Orion.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred nedeljskimi referendumi so k udeležbi pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Med podpisniki skupne izjave je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Sindikalne centrale referendumskim rešitvam nasprotujejo, pri tem pa poudarjajo, da njihova stališča izhajajo iz vrednot sindikalnega delovanja, kot so socialna država, solidarnost in enakost. Štrukelj trdi, da bolj kot je razvita država, večji je javni sektor.
2: Slovenija je pod povprečjem glede na delež zaposlenih v javnem sektorju v razmerju do vseh zaposlenih. Kar pomeni, da je Slovenija, kar se tega tiče, popolnoma normalna država in tukaj ni nobenega ekscesa, ni nobene patologije.
1: Nacionalni inštitut za javno zdravje po začasni ustavitvi uporabe cepiva proti tuberkulozi na Hrvaškem zagotavlja, da v Sloveniji tega cepiva ne uporabljamo. Slovensko cepivo drugega proizvajalca je varno in učinkovito in ni predmet umika. Hrvaške oblasti so uporabo cepiva ustavile po 4 primerih vnetja kosti pri otrocih, kar je sicer redek znan neželeni učinek cepljenja. Enak previdnostni ukrep so sprejeli tudi v Severni Makedoniji ter v Bosni in Hercegovini. Umetno inteligenco uporablja že 62% prebivalcev Slovenije, kar je 24% več kot lani. Med mladimi je delež dosegel 90%, med podjetjih pa je uporaba narasla na 38%. Statistiki ob tem opozarjajo, da je 72% prebivalcev letos že naletelo na neresnično ali dvomljivo vsebino na spletu. Na Ljubljanskem barju pa s projektom Živoljub začenjajo obsežne ukrepe za ohranjanje ogroženih živalskih vrst in njihovih habitatov. Vreden je 8,8 milijona evrov, ukrepe pa bodo izvajali na več kot 200 hektarjih zemljišč. Med drugim obnavljajo ribnike v dolini Drage pri Igu, nameščajo gnezdilnice in obnavljajo travnike. Projekt bo potekal do avgusta leta 2029. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ja, današnji dan je deževen, dnevne temperature pa za približno 6-7 stopinj nižje kot v preteklih dneh. Na Primorskem sicer še vedno okoli 20 stopinj, drugod pa kar nekaj stopinj manj. Najtopleje pa danes tam, kjer ne dežuje, in to je izključno na skrajnem severovzhodu Slovenije, torej tam zgolj kakšna kaplja dežja, sicer pa suho, z dnevnimi temperaturami malo nad 20. V nadaljevanju tega tedna se lahko vendarle nadejamo tudi še kar nekaj sonca, je razjasnitev prihajala jutri popoldne, pred nami pa potem delno jasen vikend z meglenim jutrom.
8: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije.
7: Mi temperaturami malo nad 20. V nadaljevanju tega tedna se lahko vendarle nadejamo tudi še kar nekaj sonca. Razjasnitev prihaja jutri popoldne, pred nami pa potem delno jasen vikend z meglenim jutrom.
8: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek

0: Ljubljani pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici. Zaradi popodanske prometne konice je promet seveda povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč in na ljubljanski voznici med Bizovikom ter Zadobrovo proti Mariboru, med Tomačevim in Kosezami v obe smeri, med Kozarjem in Barjem proti Malencam ter med Brdom in Kosezam proti Šentvidu. Opazili ste še dva radarja, prvi vas čaka v Kedju na Prihovi pri Nazarjah nasproti Elektra, radar nastojala pa tudi v Nedelici pri Turnišču pri gasilskem domu. Če opaste še kakšnega kje, brezplačna 0,80, 13,02, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno, da boste prišli tamor, kamor imate za pridat, tudi varni. Zdaj se moram pa malo nadihati.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Z Ajdo in Lovrom.
4: Dobar dan, draga družba. Ja, točno 8 jih je čez 15, čeprav upam, da vam čas več nič ne pomeni, da ste zdaj že nekje, ker ne rabite gledati na uro, no pa vendarle, mi smo pogledali in tudi dojeli, da imava danes z Luričkom pravzaprav eno posebno čast.
0: Kako pa?
4: Ja, kako, da voščva eni prav posebni članici naše veseljakove družine.
0: A to pa definitivno bomo voščili, ne vem sicer še kom, ampak bomo to videli čez nekaj minut, takoj potem, ko si prvoščimo glasbeni arhiv z ansamblom Franca, Flereta in nedeljskim jutrom, ki ga bo seveda obdelal naš Simon Golobič. Še prej pa najlepša hvala našim prijateljem ta teden.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: brez tebe ne znam.
1: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
2: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bo zazvenila diatonična harmonika Franca Fiareta. Polka Nedeljsko jutro je nastala leta 1978, avtor Franc Fiare pa je v sodelovanju z glasbenim urednikom in producentom Borisom Kovačičem umestil na album Rdeči nageljni, ki ga je založila založba RTB. Slovenski ansambli so od 70. leta naprej uporabljali pretežno ozvočenje italijanskega podjetja Montarbo. Člani Fiaretovega ansambla so se z leti še bolj modernizirali in iz Italije uspešno prešvercali še bolj sodobno ozvočenje podjetja Lombardi. Slednjega so jim zavidali tudi takratni najboljši domači ansambli. Za prvi krstni nastop z novim ozvočenjem so si izbrali domačo Krtino. Priredili so žegnanje, župnik je požegnal novo opremo v želji, da bi jim dolgo in predvsem dobro služila. Dogodek se je prelevil v pravo vaško veselico, slednja pa je privabila številne domačine. Na dogodek sta prišla seveda tudi Fiaretova starša, ki sta nadušeno spremljala sinov ansambel in nepozabno petje dobrepolskih fantov. Da je ta dogodek vsem ostal v trajnem spominu, je še dodatno poskrbel Franc Fiare. Slednjemu so med igranjem poskočne polke odpadle irharce in se spustile do gležnjev. Seveda, Fiare se ni ustavil z igranjem, hlače si je popravil šele, ko je bilo konec skladbe. Na to pa se je iz publike zaslišal bučen glas Fiaretovega očeta, ki je od veselja zakričal: "To je pravi ansambel, ki pokaže jajca!" Preširno razpoloženje je vse prisotne popeljalo v Nedeljsko jutro, kamor vas polko vabi tudi instrumentalni trio Franca Fiareta. Skladbo Nedeljsko jutro so leta 1978 studijsko posneli. Franc Fiare, diatonična harmonika, Jože Zupan, kontrabas in Lojze Maček na ritem kitari.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
6: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
7: Skupaj nam res lušno bo.
6: Skeden fešto.
8: Spet boš pas v naši vas, tu je Skeden fešto.
6: Jasno in glasno.
9: Jasno in glasno.
6: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica, brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOVE Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: posebne gospe, ki naj tudi zdajle za trenutek odloži delo. Je vendarle današnja slavljenka, brez katere naš veseljak v resnici ne bi bil tako zelo zabaven in hudomušen.
1: Res je, na današnji dan 8. oktobra praznuje mama vseh mam in mama vsem nam. Ena in edina mama manjka. Vse najboljše in samo najboljše.

0: Zdaj, če bi mama Manka naštevala vse tist, kar je počela in naredila v zadnjih letih, midva danes v resnici sploh ne bi mogla priti do besede. 38 let nas namreč že spravlja v dobro voljo.
1: No, vse do besede je tudi drugač, pa ne moreš priti, kakor češ. Moraš biti pripravljen, da skočiš tudi takrat, ko gre ona po luft, da bo zadihala, pa še to se redko kdaj zgodi.
0: Pot mame Manke se je sicer začela leta 1988 z gimnazijskim filmčkom v Novem mestu. No, pol je dobila Manka tudi svoj celovečerc, spomini mame Manke. Vmes je izdajala plošče, pela z roko točec fanti, nastopala na TV-ju, na radio, vodila prireditve.
1: Ja, skratka, igralka, pevka in voditeljca. Ona je po izbiri poklica očitno, ko so v osnovni šoli se mogli pogovarjati, kar ene desetih naštela, pa so pa rekli, tole tri boš pa mir.
0: Ja, in še kar si dodaja torej na ta spisek vsega, kar zna, nove in nove zadeve. Recimo, kot veste jo, lahko vsako nedeljo zdaj spremljamo tudi v Skedem fešti ob 20. na televiziji Veselja Golica, tako da draga Manka, vse najboljše in še na mnogo, mnogo takih plodovitih let.
1: Tako, pa prosim, ne sem kol zresen, ker tako tako vemo, da se ne bote tudi na smrten posel, ampak vi jih imate zdaj 60, kar pomeni, da ste bliste smrtne posle. Od tega ste pa že kar 38 let na sceni, tako da čestitamo najprej za 38 let nastopanja, Manka.
2: Hvala, Ajda, Lovro, da ste se spomenila name. Mislim, tudi Tomaš se je opoldne. Hvala vam. Ja, lejte, 38 let nastopanja na malih in velikih odrih je minilo, kukor da bi migno, veste, kar se je spremenilo je samo tu, da imam 100 kil več, pa 32 zob manj. Špegle imam pa tako debele, da bi lahko z njimi ogen podkurila, ja.
0: Ja, pač Manka v svojem stilu, nekaj sva jih tudi izpostavila že midva, pa vendarle, mama Manka, kateri so bili tisti mejniki na vaši poti, ki so pač najbolj zaznamovali vašo dolgoletno kariero?
2: Najprej tu, da sem se spoznala z Lojzetom Slakom, ki me je povabil v oddajo, boš videl, kaj dela Dolenc, ja, ja. Pa da sem spoznala Francija Keka, s katerim sem posnela kar nekaj celovečernih filmov. Mislim, drugač pa ne bi več naštejvala, da koga ne pozabim, da me na bo kdo zameril. No, zadnja prelomnica je pa ta, da so me pred 5 leti povabili na Veseljaka in da zdaj lahko ustvarjam prav tukaj in da sem lahko del te velike družine, ja, hvala lepa.
1: Ja, sedaj me še zdaj žal Manka, ne, se hecam, zelo smo veseli, da ste tle in ko smo glih pri Veseljaku in pri Šihtu, ne, mama Manka enostavno ne bo šla penzijo, men verjemte, tudi počiva, ne, tako da kaj nas čaka oziroma Manka, kaj vas čaka v prihodnosti zdaj kmalo?
2: Ja, snemala bom pesmi, ne, ogromno jih imam na lagerju, mogoče jih predstavim že čez 2, ki bo moja 40-letnica delovanja, mislim, sej bi jih posnjela že prej, če bi imela sponzorja, veste, snemanje muske pa spotov košta, ne? No pa zadnje cajte vso energijo vlagam v oddajo Skeden fešta, ki ste jo več kukar vzljubili in jo spremljate vsako nedelo ob 8 zvečer na TV Veseljak Golica, pa tudi v ponovitvi v četrtek zvečer, ja?
1: Ja, najprej kmaš, pol pa kmank, tako so je pri nas doma rekli, vedno ne.
0: Amen. No, mogoče sam še tole, ker je mislim, da prav, da ima Manka, tako kot vedno, tudi danes ta zadnjo besedo. Še kakšna misel mogoče Manka?
2: Radi se imejte, bodte prijatelji, ne sovražniki.
1: Bravo, Manka! In pejte tudi na referendum, Manka bo to šla. Tako da lahko jo boste pa?
0: Ja, nič danes večer še enkrat pogledali od začetka do konca oddajo Skedem fešta ob 20. uri se začne kje druge kot pri nas na televiziji Veselja Golica.
3: Skeden fešta, vsako nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Eva Holcerka in Jodel Express, 7:06, samo pri nas na Veseljaku. Kar se tiče temperatur, nekje med 16 in 22 danes niha živo srebro, nekoliko topleje tam, kjer ne dežuje, torej na skrajnem vzhodu države, sploh v Prekmurju in Pomurju. Tam danes načeloma ostaja suho, za razliko od ostalih slovenskih krajev, kjer nas pa kar lepo namaka. In tudi do jutrišnjega popoldneva bo z manjšimi presledki še kar deževalo, potem pa prihaja vendarle razjasnitev ob koncu tedna, tako da pred nami še en sončen vikend. Ne bo tako zelo topel, kot je bil pretekel, ampak nič za to. Bomo imeli pa vseeno podporo sonca in ja, že lahko razmišljate tudi o kakšnem vikend izletu ali pa našem koncertu.
1: Harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Lepo zdrav še na ceste, prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti med Rabar-Komando in Uncem proti Prestolnici, tam nastaja zastoj, oviro pa imamo še na dolenski avtocesti, zaradi predmeta na cesti namreč promet oviran med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice imamo kar nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo ter Tomačevim in Zadobrovo proti Mariboru, pa od Domžal proti Ljubljani, ter med Tomačevim in Kosezami v obe smeri, pa med Kozarjem in Barjem proti Malencam. Še ena ovira na cesti se je ravno kar pokazala, in sicer na pomurski avtocesti med Gančani in Turniščem proti Lendavi. Poglejmo pa še, če imamo kaj radarjev. Ja, tri vas čakajo, ta prvo na Prihovi pri Nazarjah pri Diskontu, še en radar na štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima, ta vas meri v smer Celja. Mobilna provida pa vas še vedno čaka na štajerski avtocesti na izvozu z počivališča Celje Lopata smer Maribor. Če opaste še kakšno kje, 0813-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan. Za lepši dan, Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Medva pričakujeva, ja, danes pa že rekla, kar dva obiska. Kmalu se nam po 16. uri pridružijo Sladki in grešni, oziroma ansambel Sladki greh, potem v zadnji uri našega druženja še Nemirni nemirovci in pa tako, seveda njihov Matej Barbo, ki nas bo obiskal in tudi nekam povabil. Ampak zdaj pa pričakujemo še nekoga, a ne Lovro?
2: Poštar Lojz zdaj pride s pravljico, zato ker je pa tak deževen dan, pa jaz mislim, da se ne bi mogli boljšega komada spomniti, kot ansambel Brata Avsenih in njihov Pastirček. Če se kam peljete, če ste v gužvi, dajte malo zadihat, učk sicer ne zapret, če ste pa na kauču, pa kamot kinknete zale za naslednje 3 minutke pred Poštarjem Lojzem, ker lepško na tole pesem za spat pa človek enostavno ne more.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Je Bogdaj Lojz, srečen si videti.
1: Sej sem. Mopeč pila, ti žlehtga pesa nimaš, da bi se mogo bat. Pa še tu, vem, da me rada vidiš.
2: Jo, da te pa jaz lahko malo srečem, vej. Sem pa kar zadovoljna, veš? Ja.
1: Jo, sem, če bi me pa not povabila na deci, bi bilo pa že kičast.
2: Lojz, jaz vam te kičaste sreče, kolikor ti hočeš.
1: Ha, pa še tečna nisi, ekstra plus.
2: Lojz, malo te odneslo z te srečne poti zdaj, veš?
1: Ne, ja. Pa ni. A ti povem najsrečnejšo pravljico.
2: Najsrečnejšo pravljico, jo, pa ti pa tako romantičen je, povej, ja.
1: Veš, je bil en mlad pop, se je zaljubil eno mlado punco. Jo je vprašal, če bi se poročila, pa je rekla ne.
2: In kje je tukaj sreča?
1: Ja, in pop je živel srečno do konca svojih dni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov. Rosi-Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
1: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Si kamno sekali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
11: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: V Vipetku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zavzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj. Ob 20. uri vas vabimo k ogledu ponovitve oddaje Skedenfešta, v kateri nam bo ansambl Petan predstavil svoje največje uspešnice in njih malo. Pridružila pa se bo, torej naši mami manki, tudi zasedba Kavški in pa vroča Nuša Rovis.

0: Ana Štarka, pevka in gasilka Nuša Rojzbo pri mami Manki, spregovorila o svoji glasbeni poti, ljubezni do Slovenije, tudi če je šla delat v Avstrijo in o tem, zakaj rada pove, da je slovensko dekle.
1: Še to sem pozabila povedati, če moja psička je dolenka, sem jo vzela iz zavetišča v Trebnjem.
2: Ne!
1: Ja, res!
2: Bravo, bravo, veš kako pa pri ne spravimo, moj mož, narabeš pesa, če imaš kuzlo pri hiš.
3: Zdaj veste, no, če vas pa v zvezi s tem, ali pa še čem, kar bo povedala naša mama Manka, zanima pa absolutno, morate bi danes v njeni družbi ob 20. zvečer, ko sledi ponovitev Skedem fešte.
4: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Sindikati opozarjajo na pomankanje kadra v zdravstvu in socialnem varstvu. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujovič ob tem opozarja, da se je v rebalansu proračuna za letos za 100 milijonov evrov zmanjšal predvideni transfer države v zdravstveno blagajno. Po njenih besedah se brez zadostnih sredstev ne da zagotoviti niti potrebnega kadra v javnem zdravstvu.
2: Ni nepomembno, da se zdravstvo seveda financira iz zdravstvene blagajne, iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer pa so sredstva, če dalje nižja, naj ne pozabimo, da so se tudi v rebalansu proračuna za 2026 zmanjšala za 100 milijonov evrov. In seveda gre tukaj eno z drugim z roko v roki, torej če ni sredstev, lahko se zelo lepo slišijo besede, da so pomembni in potrebni kadri v teh dveh dejavnostih, ampak brez sredstva seveda jih ni mogoče financirati.
1: Na planini v Kranju bodo zaradi vse pogostejšega vandalizma, kršitev javnega reda in miru ter nevarne vožnje z e-skiroji in skuterji poostrili nadzor. Policija, redarstvo in varnostna služba bodo okrepljeno prisotni predvsem popoldne in zvečer, občina pa načrtuje tudi video nadzor. Dolgoročno razmišljajo še o ureditvi ulic v pešconi in spremembah zakonodaje glede odgovornosti staršev za ravnanje mladoletnikov.
3: Seveda je tukaj pomembna tudi vzgoja, konec koncev šola je naredila ogromno v tej smeri in pa lahko rečem, da seveda potrebno je pa tudi pogovori starši oziroma z tistimi, ki skrbijo za otroke.
1: Pojav El Niño se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije še okrepil. Vrhunec pa naj bi dosegel decembra. Trajal naj bi do februarja prihodnje leto in bo prinesel nadpovprečne temperature ter spremenjene vzorce padavin, kar čedalje bolj povečuje tveganje za suše in poplave. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bi lahko bil eden najmočnejših pojavov El Niño od leta 1950. Prijetno popoldne še naprej, v vaši družbi bomo spet čez eno uro.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Deževno popoldne se bo marsikje prevesilo tudi v deževen večer, pa tudi jutrišnje dopoldne bo še ponudilo kakšno ploho, na Primorskem lahko tudi nevihto. Potem pa jutri popoldne prihaja razjasnitev, ki bo trajala vsaj do konca vikenda, kar pomeni, da imamo samo še en razlog več, da se tokrat veselimo konca tedna.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Slabo vreme pa nažalost omen tudi malo slabše stanje na cestah. Tri prometne nesreče so se v kratkem zgodile. Prva na Štajerski avtocesti, tam je promet oviran med Kompoljem in Blagovco ter pred Podmiljem proti Mariboru, tam nastaja zastoj. Zastoj nastaja pa tudi na Primorski avtocesti, kjer je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Rabr komando in Uncem proti Prestolnici. Zaradi prometne nesreče se je ravno kar zgodila še ena prometna nesreča, pred Podmiljem proti Mariboru, tam je zaprt še prehitevalni pas. Potem pa še ena prometna nesreča na cesti Mežica Črna na Koroškem pri Črni. Zaradi popoldanske prometne konice imamo seveda povečan promet na cestah, ki vodijo z mestnih središč in pa na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo ter Tomačevim in Zadobrovo proti Mariboru, pa med Tomačevim in Kosezami obe smeri ter med Kozarjem in Barjem proti Malencam, nekaj malo zastoje, sicer tudi proti Brezovici. Poglejmo še radarje, radar vas čaka na Prihovi pri Nazarjah pri Diskontu, na Štajerski avtocesti vas merijo na koncu počivališča Zima v smeri Celja, mobilna provida pa še vedno straja na Štajerski avtocesti na izvozu s počivališče Celje Lopata v smeri Maribora. Če opaste še kakšno kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan. Židan popovdan.
12: Z vami je veseljak.
0: Z Ajdo in Lovrom.
10: 19 let nazaj so takrat še ne prve tačkice slovenske glasbene scene z imenom Manca Špik v oddaji spet doma predstavili pesem, ki si je ptiči definitivno ne pojo, ker bi sicer sam padal z neba in okolj po tačkah skakali.

Tako je manca kot vse dobre stvari v življenju in seveda tudi tale njena pesem čez leta dozorevala in je dozorela tako zelo, da so jo pri skupini Sladki greh preoblekli v tako zelo fajn verzijo, da se roko na srce sliši tako dobro, kot bi bila skorda na original.

0: tem pravam za špik, da so njeno pesem preoblekli v še boljše sote kot prej. Kakšni so bili prvi odzivi na njihovo novo polko, kakšni so plani za prihodnost in kaj vse jih bomo vprašali v naših hitri šest, pa takoj potem, ko se zahvalimo našem najboljšem prijatelju v tem tednu.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 €.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
2: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. 0800 99 66.
11: Nemirni koncert nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
12: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
14: Le za boj, fantič moj.
13: Alpski kvintet.
14: Le kdor bo kranico vzel.
13: Ansambl Nemir.
14: Tri želje imam, tri želje samo.
13: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
15: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
16: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
15: Romantično doživetje v zasebnem parku

0: Kampum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: na sceni, pa je že tako dobro poznamo, da mu je pravzaprav on že kar nek svoj stil in da se že prav po komadu sliš, tole pa zihar sladki greh. Zdaj, ali imajo toliko energije res od cukra, ali pa so jim ta leta res toliko naklonjena, mi to ne vemo, vemo pa, da sta v najni družbi Dejan in Igor, pozdravljena.
1: Živja.
0: Pozdravljena na veseljako. Zdaj, mi smo te dni malo v nostalgiji, ker to kaj nekaj samo obletnice praznuje, ne? In mi seveda praznujemo koliko let?
2: 30.
0: Bravo, čestitke, 30 let. In zdaj za oba dva vprašanje, kdaj sta se videla prvič v življenju srečala z Radijem Veseljak? Kdaj sta ga prvi slišala pa začela poslušati?
3: To pa je kar dobro vprašanje.
0: Dobro vprašanje, ne?
3: Mislim, da...
0: Si se slupil v
3: stisku? Ja, sigurno. Kakih 10 let nazaj, sigurno že, no?
1: Uh-huh. Lepo.
2: Jaz tudi mislim, da okoli... 10 let nazaj, ko sem se prvič začel ukvarjati z narodno zabavno. Ja,
0: ja, bravo. To sta bila pravilna odgovora, bomo pol 5 evrov plačali.
1: Zdaj, kot je že Lovro omenil, uradno na sceni okrog 5 let, imate tudi 10 lastnih projektov in videospotov. Tam prki milijon ogledov grete. Ne vem, če ste kaj pogledali, ampak mi smo naredili domačo nalogo. Aha. Ste sicer tudi redni obiskovalci naše glasbene lestvice in vsakič, ko kakšna pesem pride ven, ne, vas pol uvrstimo in lahko naši veseljaki glasujejo na lestvici veselega vrtiljaka. Zdaj pa mogoče, ne, če malo pomislite, koliko se je kaj sladkemu grehu življenje spremenilo v teh 5 letih, odkar ustvarjate skupaj?
3: Ja, mislim, da kar dost, no. Vedno več smo kot ansambl skupaj, vedno manj smo doma.
0: to je prav prav skontarjo.
3: Tako da mislim, da v bistvu gre na bolje. No.
0: Super. Gre na bolje in vi ste tako kar geografsko razpršeni, če se jaz ne motim.
3: Ja,
0: dajte
3: res,
0: mi spomni,
3: ja.
0: Če so moje informacije cele, Prekmurje, Jakobski dol, Prlekija. Ja, sem že kaj pozabil?
2: Ne, to je to.
3: Ne, to je
0: se pravi, 4 razpršeni placi, kar pomeni, da ime 2 je pa kar logističen zalogaj. Kje vi vežbate?
2: Ja, mi vežbamo v bistvu nekje na sredini. Sedež imamo v Jakobskem dolu in tam se tudi dobivamo. Se pravi, da se vsak od nas v bistvu pelje približno pol ure. Nekateri malo več, nekateri malo manj, ampak to je nekak...
0: Pa menih potnih se ne splačate, ne?
3: Ne.
2: Ne.
3: To je dobra volja, pa naša duša.
1: Dobra volja je pa najbolje, tako da pri tem ostante. Zdaj mogoče za vse tiste, ki ste se nam pravkar pridružili ali pa nas samo poslušate in ne gledate, v naši družbi sta še vedno Dejan in Igor, no in mogoče, ne, torej z ansambla Sladki greh, mogoče pa zdaj končno nekaj več tudi o vaši pesmi, pravzaprav priredbi Mance Špik, Zvezala bi si krila. Kako je prišel do ideje in zakaj ste izbrali prav glih tole pesem, no?
2: Hm? Ja, v bistvu smo že nekaj časa študirali, da bi radi naredili eno priredbo. Hteli smo imeti en komad, ki je pač že dokaj znan, en komad, ki je že dokaj star, ki ni več toliko na sceni aktualen. In pač v začetku leta nekje je naša pevka Nastja prišla z idejo, mogoče
0: vedel,
2: bi pa lahko tega.
0: Nastja, ja.
2: Ja. In potem smo takrat dalje v bistvu začeli delati na tem, da smo pridobili potem tudi vsa dovoljenja od pač avtorjev.
0: Ja.
2: Da je nastal potem aranžma in da smo potem počasi tudi posneli zadevo in naredili videospot.
0: In ko smo bili pri avtorjih, za tiste, ki ne veste, ne, besedilo originalno spisala Saša Lendero, glasbo pa Aleš Volk Rej, kar še posebej podarko dobre prijateljice so Manca in Saša, če kdo slučajno dvomo, kaj zdaj so jih skupi pesem namreč naredili, pa so ljudje malo po internetu jih dvomili. Dejte povedati, kje ste posneli komad? V katerem studiju? Kdo vam je pomagal pri šraufani?
3: To smo posneli pri Tadeju Miheliču. Bilo je res eno tako krasno snemanje. Predvsem sproščeno, pa zelo smo zadovoljni z končnim izdelkom. No,
0: no to je pa treba pohvaliti, če boste si naslednjih Miheliča, pa ga boste zdaj popluvali, se pol ne bo to potrudo
1: naslednjih. Ker nas kar posluša pa gleda po navad, veš, zato. Zdaj, ok, koliko težko je pa recimo narediti aranžma? Ne, ste imeli kakšno pomoč pri spreminjanju pesmi, torej iz zabavne v narodno zabavno verzijo?
2: Je v bistvu prvi osnutek aranžmaja nam je pomagal napisati Gašper Kušar, s katerim smo že večkrat sodelovali in Maris dobre pač ideje. Potem pa smo aranžma končno dodelali v to, kar lahko slišite zdaj, z Alešem Volkom.
0: No, in vi pravite, da ste manco vprašali za komad, ne?
2: Ja.
0: Zika? No, lejte, jaz sem jo poklical, mi smo jo poklicali in ona pravi, da ona o tem nič ne ve. da bo šla do reja, da bom skinil vse komade dol z YouTube, kako je to neki Zore naredil in da buhne, dej, tole vi še kdaj v živo odšpilate. Res, le, dejmo si poslušati.
4: Jaz sem zelo navdušena nad priredbo, zvezala bi si krila, vedela sem, da se bo zgodila, ker so me vprašali pa za dovoljenje, tako da sem zelo navdušena, nova energija, nova ljubezen dana v to skladbo, ker res vidim, da postaja Zim zelenček in da je to res večna uspešnica in sem ful hvaležna, ker so jo v bistvu predelali, mlado energijo so vnesli, čisto druge ritme, polka zelo paše in res vidimo, če je pač melodija dobra, da je lahko vsak izvrsti dobro zazveni in jaz sem zelo hvaležna, da so priredili mojo zvezala piskrila, tako da iskrene čestitke.
0: Zgleda si malo premislo, mesle.
3: Odlično, super.
1: Je odkole.
3: Super.
1: Če Špikova da žegen, pol ste že napol zmagali, ne, plah rekel.
3: Tako.
1: Kaj si sicer mislite o teh njenih besedah? Tako, sem videla, da ste bila kar prijetno ganjena.
3: Ja, vsekakor je lepo slišati, no, da je nekdo pohvali neko
0: zadevo. Kar je redko pri nas, ne? Da ja. Bi pohvali dejansko.
2: Itak je pri priredbah še toliko bolj kot pri avtorskih tudi to, da nismo mi sami avtorji in tudi pač zelo radi vidimo, da so tisti, ki so v originalu napisali ali pa v originalu potem izvajali, komad tudi zadovoljni s tem, kar smo
0: naredili. Je le, če ga prirediš s poštovanjem, pol drugače ne more biti, ne?
2: Ja.
0: Tako.
1: V glavnem, zdaj pa je čas, da zmagajo še veseljakinje in veseljaki. V prenesenem pomenu to pomeni, da je čas za ogled videospota, ki ste ga tudi skrbno pripravili. O njem kakšno več, seveda potem, ko se ga pogledamo, ampak vse je nas lahko zdaj opozorite, če je kakšna stvar pri gledanju, na katero bi bilo pa fajn, da smo še posebej pozorni.
3: Ja, mislim, da čez cel videospot se nekaj dogaja, no? Različni kadri, tak da okolica je res lepa bila, tak da mislim, da je kar kaj za videti. No,
0: no pa si ga pa pogledajte video, pa še povabite tam na štirko naše veseljake in veseljake, da si ga ogledajo in poslušajo tisti, ki zali niso pred televizijo.
3: Ja, vsi, ki ste pred televizijo in tisti, tudi, ki niste za televizijo, no, želimo prijetno poslušanje in upam, da ob njem uživate tako, kot smo tudi mi.
0: Pa koliko še bomo?
1: Koliko še bomo?

0: Zala bi si krila. Najprej čestitke za nov video spot. Bravo.
1: Bravo,
0: bravo, bravo, bravo, greh. In hvala za tole pesem, ki verjamem, da bo zdaj stalnica, tako kot sem že rekel, na vsaki veselici po Sloveniji. In ko smo bili pri spotu, najprej, kje ste tale lep spot posneli? Prej si rekel, da so bile lepe lokacije in se strinjamo. Kje je to vse bilo?
2: Igor, boš ti povedal.
3: Ja, v bistvu je malo bolj zakomplicirana situacija. Snemali smo v okolici Apač. S tem, da smo do lokacije mogli imeti koordinate.
1: Okay.
3: Je malo bolj odmaknjena lokacija.
1: Okay.
3: Šlo se je pa predvsem zato, da je pač en lep travnik pa eno veliko lepo drevo zadaj.
0: Se pravi, zdaj, če človek hoče lep travnik najdet, ali vas pokliče, ali pa pač greš iskat tam, kjer ni signal.
3: Ja, tako, se bomo že poslali te koordinate.
1: No, zdaj, da spot lepo zgleda, ne, smo zdaj povedali že nekaj, kaj rabimo. Seveda pa je pomembno tudi, kdo stoji pred kamero, do tega tudi če pridemo. Kaj ti pomembno je za lep spot tudi, kdo stoji za kamero. Torej, zanima nas, kdo je posnel ta le vaš najnovejši videospot, ki nas je vsaj za enkrat več kot navdušil.
3: Ja, posnel ga je v bistvu Jaka Kniplič, Prizmatori, verjetno ga bolj poznate po tem imenom in seveda od njega slabega videospota ni za pričakovati, tako da to se tudi vidi v našem končnem izdelku.
0: Vseh vaših končnih izdelkih idemo dodati, ne? Seveda pa dame niso mogle mim dejstva, da poleg vaše Nastje spotala so pa tudi canski Blaž Kriče Režek. Zdaj pa najprej, kdo si ga izbral za igravca, sklepam, da Nastja?
2: V bistvu ne, ja.
0: Ni bilo nas, edina
2: več. V bistvu smo nekako, jaz sem dal nek predlog, no, in pol je pri tem ostalo, no.
0: Se pravi, ti si rekel in se je Nastja strinjala.
2: Tako.
0: To pa vam sam rekonovat ne slišimo, sem že to. Bi bil Blaž vreden, da bi si Nastja zvezala krila? Ne, si že odgovoril. To
2: ne.
0: Je dobro. Ne, hvala
2: lepo.
1: Jo bomo naslednjič vprašali, kako
3: to
1: žlite.
3: Ja, to je boljše nje vprašati.
1: Tako, ja.
2: Boljše, ja, boljše
1: bomo nje vprašali, ko vide, v redu je. Zdaj, preden gremo na naših tradicionalnih hitrih šest, pa poglejmo še malo v prihodnost. Ne bom zdaj kakaj kugle vam vlekla in šlogala. V bistvu bom vaju vprašala, kaj vam prinaša bližnja, pa tudi tista malo daljša prihodnost. Kva imate kaj v plani?
2: Ja, mislim, da vsekakor nam prinaša nekih več špilov, no. To je sigurno. Vsako leto hočem iti kako stopničko više.
0: Kar vam zatratuje?
2: Kak večji oder, ne, osvojiti. Mogoče tudi kakšni festivali, kaj takega. Pa sigurno še mogoče kak avtorski komad, da bo več.
1: Odlično.
0: Tega bo sigurno, ker vaš ladl zvem, da je poln. Sam zanima me što, na katerem festivalu bi Nara izmagala od vseh festivalov, ki jih imamo?
3: To je pa dobro vprašanje.
0: Zdaj sem poprašal, ne?
3: Mislim, da za nas bi recimo bil Števerjan.
1: Števerjan, zakaj?
3: Močni za itno festival bi verjetno Števerjan bil naš tisti, ki bi ga želeli zmagati.
1: Kakšnim posebnim razlogom, zakaj je prav Števerjan?
3: Ne.
1: Fajn se sliš, zamejska Slovenija vam je všeč.
0: Pa lepa lokacija.
3: Ja.
1: Tako, ja?
3: Lepa lokacija, ponavadi je veliko dobrih ansamblov tam in če bi tam zmagali, bi to za nas tudi veliko več pomenilo.
0: In verjamem, da tudi enega lepega dne boste, sam prijavce morate. Zdaj pa smo seveda pri naših tradicionalnih hitri šest. Dejan, ti še nisi bil v njih, ne?
2: Ne.
0: Ti si pa že bil, ne?
3: Ja, sem pa že.
0: Ti si pa že bil. In zdaj vidi, da si morate seveda med dvema odgovoroma enega zbrat, kot rečeno, na hiter. In ker je hitri šest, ne bo tudi danes sladkih šest. Smo pripravljeni? Se težko vprašanja niso, bo pa zelo odvisno tega, kako se boste na koncu izkazala. Torej, prvo vprašanje. Če bi mogli narediti še eno priredbo, se pravi, zakonsko morate vi imeti dve priredbi. Katero priredbo bi naredili? A to so take priredbe, da še ne obstaja v narodno zabavi, da se razumemo. Torej, Metuljček, Cekinček ali Martino Lulček?
3: Martino Lulček.
2: Martino Lulček.
0: To so pa hitra. Dobro?
1: Martino Lulček ali Čebelica Maja?
0: Hidr.
3: Pa rečmo še enkrat, Martino Lulček.
0: Tako. Martino Lulček ne dal. Ok, Martino Lulček ali mama, ljubim cigana Jana.
1: Hidrih šest je.
0: Hidr.
2: Bi kar ostala pri...
0: Martinovem Lulčku, dobro.
2: Tako.
1: Martino Lulček ali uspešnica od Korada in Brandija. Kam so šli vsi cigani?
3: Dajmo spet ostati.
0: Martino Lulček. Še vedno Martino Lulček, dober. Martino Lulček ali Magnifico Hirajka, Mahirako, tak, ne?
3: Ah, to bi pa skoraj mogo reči.
0: To pa gre za Magnifico gredalo. Vse lahko spremenimo, kakšno mišljenje, vidiš.
1: Dobro, zdaj pa še ta zadnja. Torej, Magnifico Hirajka, Mahirako ali od Helene Blagne Mačo zgrave za krtačo.
0: Če si Mačo...
3: Jaz mislim, da... Bi vseeno Hiraj kamar Hiraj.
2: Ja, mislim, da bi pri Magnifico
0: ostalo. Torej, zdaj vemo, dame in gospodje, ne rabijo še ene avtorske pesmi, da to lalec, ker imate vsaj že naslednjo priredbo proštimano. Mi se zelo veselimo, da je vidimo. Če boste naredili, bomo pa še videli.
2: V redu.
1: Poglejte, če jo bote, pridete sem.
3: Vsekakor.
2: Vsekakor.
1: To je to.
0: Daj pa prijete na sednji. Se pravi, kjera pesem je ona ta prva od Ladvecov, ki se tensta. Kaj ne mi reči, zanimate, kaj vem, da ima.
3: Ne bomo rekla, da nijem, ampak ne moremo še razkriti.
0: Ja. A bo pa sem na mig, bo Polk ali bo Valček?
3: Ne moremo.
0: A se pravi, bo mešanca?
3: Ja. Jaz mislim,
2: ne, da... Mešanca. Ne, mešanca.
0: Ti bi rad povedal malo, ne?
2: Ne, neč ne bom povedal.
0: Čist malo. Malo bombončka.
2: Ja, pridemo kak malo spet sem.
1: Do konca okay. leta. Do konca leta? Še do konca leta?
3: To ne moremo to... obljubiti, ampak verjetno hitro po novem letu se bomo.
2: Mislim, da bom naslednjem letu.
0: Bomo to zelo kot da.
1: Ja.
3: Recimo.
1: Srečno, lepo zdrav tudi ostalim članom Sladkega greha.
0: Hvala lepo. Najlepša hvala za obisk, zdaj pa še ena na tvojem ramenu. Ker moram reči, da se še zdaj ne moram normalno na peciklu sest po tistem spotu. Sam povem. Še zdaj boli. Res.

0: Na tvojem ramenu, vsi tisti, ki nas gledate, ste lahko noter videli tudi glavnega igralca. Ja, takole včas ga mal posodam, našega Lovrička.
1: Tako,
0: gre,
1: če dost plačajo.
0: Tako. To se pa tudi zmenimo, ne, ker jaz 10% absolutno poberem. V glavnem, kakorkoli, gremo k vremenu, ki obljublja razjasnitev. Ja, vem, da danes ob tem deževnem dnevu kar težko verjamemo, da je že tik za ovinkom, ampak glejte, jutri popoldne prihaja tudi nekaj sonca, ki potem z nami ostaja ob koncu tedna. Tudi dnevne temperature v soboto in nedeljo večinoma že blizu 20.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost že 50 let.
4: Še na slovenske ceste poglejmo, kjer je pa kar pestro. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet je na obeh odsekih poteka samo po odstavnem pasu, nastal je tudi zastoj. Še ena prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti, tam je promet oviran med Celom in Vajdušno proti Razdrtemu. Še zaradi ene prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Mežica Črna na Koroškem pri Črni. Oviro imamo na primorski avtocesti, zaradi okvare vozila je namreč tam zaprt počasni pas med Lomom in Nuncem proti Kopru, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo z mestnih središč, predvsem na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško v obe smeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici od Jarš pa vse do Domžal in v obratno smer na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center proti Šmarju Sapu ter prav tako na južni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Brezovci. Še en radar ste opazili, bela škoda vas čaka na razkrižju pri gasilskem domu. Srečno, varno, strpno in po pameti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
2: Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Oho, ja, ja. Sladki greh se zdaj že pelje nazaj proti domačim koncem, ampak kot veste, pri nas obisko za dan še ni konec, še en tak nemiren dolenc pride k nama, ne?
4: Tako, ansambl Nemir oziroma Niho Matej Barba se nam pridruži pri nas malo čez peto, še prej bomo poklicali enega zmagovalca oziroma žrebanca, ki je danes pridno ali pa čez teden pridno pošilil SMS-e za novo majčko Krpana, še prej bomo pa pogledali, katere so zmagovalke na lestvici veselega vrtiljaka.
0: Ja, tako.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Ves

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: To je Veseljak. Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Pridi v Avtohišo Klemenčič. Dobič ugoden nakup gum, možno menjavo in hrambo. Avtohiša Klemenčič, na Tržaški cesti 425 v Ljubljani.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
8: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
9: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
10: Šankrunda!
11: PG Deželimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PG Deželimlje. Prireditev bo pod Šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
12: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
13: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo. Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Petra Finka.
14: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
15: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 €.
1: Veseljak. Ritem mojega dne.

0: Karpan na veseljaku.
1: Človek je lahko dvometrski mišičnjak, najbolj jezen tip na svetu, ampak bo vseeno ob 3 zjutraj sam milimetrskim skor neviden komar popolnoma prevzel nadzor nad njegovim življenjem, tako kot njegova žena, dostojanstvom in tudi seveda spancem. Lahko hodiš v najbolj udobnih, najboljših in najdražjih šuhih, sam en mali kamenček v tem šuhu ti bo živce vsem požaru hitrej kot otrok češkega para, ki se joka poleg vašega ušesa na morju. Najvišji ljudje so ponovato v pisarni najbolj tih, medtem ko tista ta drobna računovodkina z enim samim dvigom obrvi poskrbi, da celotna prava podjetja zmrzne od strahu.
2: No in ker hoče Lovro zdaj povedati je, da velikost v resnici ni pomembna. Pomembno pa je, kaj mi z njo naredimo. Zato skočite na vitli-karpan.si, tam si poglejte njihov nabor gozdnih prikolic, ker je med njimi tudi ta najmanjša, o kateri govorimo ta teden, GPX, ki je tako zelo okretna in mehna, da jo lahko vlečete sabo tudi s ta malim traktorjem.
1: Res je, in kar je najboljše, vedno lahko nos do 8 ton. In po tokovskih poteh, kjer pri njih niste mogli niti hoditi, kaj še levo se lahko zdaj furate, ne sam po farbi, Karpanove prikolice so torej tudi po inovacijah kar Ferrari med gozdarsko opremo, zato imajo tudi kar veliko oboževalcev.
2: No in te oboževalci vsi nosijo tudi njihove majčke iz fanshopa Karpan. Vi, dragi moji, jo lahko pa v tem tednu dobite za ston. Če seveda, ne, sodelujete v naši nagradni igri. Kako to naredite? No, vse maj že vemo. Na nič 3 1 6 6 6 4 4 4 morate poslati ključno besedo Karpan in seveda povedati, pri katerih stvareh velikost ni pomembna. In kot rada rečeva, bolj je smešen, bolj je fajn in bolj smo smejali.
1: Tako, zdaj pa da vidimo, če se bo tudi komu zelo smejali uživo ali sedi slučajno na telefonu, čeprav zna to včasih tudi pasat, kogarkoli, nemo preveriti, kjero številko smo žrebali danes, sam da tole začne zvoniti.
2: Tipu, lepo poskrbno.
1: Zvoni.
2: Danes v prvo, tako da to je dober cahen, da vidimo, kdo je to.
1: Se že na telefonu ne smejo zvoniti, razen če res paše veseljako ali veseljako. Dobar dan, kdo je z nami?
3: Dobar dan, Andreja.
1: Andreja, pozdravljena, vidite, iz kje vas mi zdaj le kličemo, recimo?
3: Iz Veseljaka.
1: Ni res iz finančne uprave Republike, hecam se, res smo iz Veseljaka. In vi ste se prijavili na eno nagradno igro za Karpan, če se jaz ne motim?
3: Ja, točno.
1: Dejte nam povedati, kaj ste vi napisala v vašem sporočilu nam.
3: Ja, da pri dajanju in sprejemanju ljubezni ni pomembna velikost.
1: In mi vam moramo nekaj povedati. Čestitke, bravo, vi ste današnja zmagovalka naše Karpan nagradne igre, bravo!
2: In tudi živ dokaz za to, da odgovor na naše vprašanje ne rabi vedno, ne, bom rekla, za umreti smešen, lahko je tudi čustven, lahko je tak, da namčkeno greje srce, tako kot ste to naredili prav vi. In mislim, da si več kot upravičeno zaslužite našo četrto nagrado v tem tednu.
3: Hvala lepa.
1: Bravo, a kje špilate loto, tam tudi kaj zmagate?
3: Mogla bi ga, ker večkrat te zadanem, ampak ni časa.
1: Popa, dejte, bom jaz pršel, vam bom listke kupil, vi ga plačajte, pa smo pa si pol razdelimo po roka, prav?
3: Velja.
1: Zmenjen. Še enkrat najlepša hvala za sodelovanje.
3: Hvala.
2: Je jutri pa še ena priložnost, Lovro.
1: Res je.
2: Koda ni nič 3 1 6 6 6 4 4 4, še vedno ta prava telefonska številka, da nam poveste, kje je velikost v življenju res ne igra nobene vloge. Mi pa jutri podelimo še ta najbolj, bom rekla v narekovajih, sladko nagrado, zadnjo nagrado, torej še eno majčko imamo prištimano za vas.
1: Sam ne na telefona tih sedeti, no.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Karpan na veseljaku.
4: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Vlada napoveduje prestrukturiranje javnega sektorja in prerazporejanje zaposlenih, saj premier Janez Janša ocenjuje, da je del kadrov neustrezno razporejen. Sindikati temu nasprotujejo in opozarjajo, da na posameznih področjih zaposlenih že zdaj primankuje. Predsednik sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk ob tem opozarja na pomankanje policistov in pravosodnih policistov ter na težave pri kadrovanju v zaporih.
2: Po izjavah vlade oziroma predsednika vlade bi naj iz zmanjševanja števila zaposlenih izvzeli policijo, upravo Republike Slovenije, izvrševanje kazenskih sankcij oziroma zapore, potem slovensko vojsko in finančno upravo Republike Slovenije. Ne? To pomeni, da bi rekel, tiski pač razmer ne poznal, bi mislil, pa super, lejste, vse pa vejo, skrbeli bi za varnost in za javne finance, ne? Vendar temu ni tako. V teh organih primankuje, že danes primankuje, ogromno število uradnikov.
1: Vlada je potrdila predlog novele zakona o varstvu okolja, s katerim želi odpraviti določila, ki jih je ustavno sodišče letos spoznalo za neskladna z ustavo. Novela prinaša tudi jasnejšo ureditev prekrškov in sankcij na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti ter podaljšuje rok za izpolnitev pogoja lastništva na področju ravnanja z odpadki do leta 2029. Predvidena je tudi uvedba novih digitalnih okoljskih sistemov od leta 2027. Cepljenje proti sezonski gripi se bo v Sloveniji začelo 2. novembra, 2 tedna pozneje, kot je bilo sprva načrtovano. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pojasnjujejo, da so razlog zamude pri dobavi cepiv, s katerimi se soočajo tudi druge evropske države. Do konca oktobra naj bi bilo na voljo okoli 100 tisoč odmerkov, zato bodo sprva prednostno cepili ranljive skupine, med drugim starejše, kronične bolnike, nosečnice in majhne otroke. Aleksander Čeferin pa je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. 58-letni Slovenec, ki zvezo vodi od leta 2016, je svojo namero danes sporočil predstavnikom nacionalnih zvez v Berlinu. Na kongresu UEFA prihodnje leto v Ostani se bo tako potegoval za nov 4-letni mandat do leta 2031. Čeferin je sicer že večkrat napovedal, da po izteku sedanjega mandata ne bo več kandidiral. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Jak?
7: Padavine z nami ostajajo tudi v prvem delu noči, potem kratek predah, no jutri zjutraj oziroma dopoldne pa se bodo znova pojavljale posamezne plohe, na Primorskem tudi nevihte, znova se bo ukrepil jugozahodni veter, ampak do popoldneva se bo pa že delno razjasnilo in potem je pred nami še en prijetno sončen vikend, no sonce pa seveda pride takoj po jutranji megli.
5: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
5: Foglove kapljice s metliko, blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Ja, stane na naših cestah, pa se ne umirja, kvečem obratno, najprej k prometnim nesrečam. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam so zaprta vozni prehitevalni pas pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru, na obeh odsekih promet poteka samo pod...
8: Kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
5: Voglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Ja, stane na naših cestah, pa se ne umirja, kvečem obratno, najprej k prometnim nesrečam. Prometna nesreča se je zgodila.

0: Koroškem pri Črni. Na Vipavski hitri cesti zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Celom proti Razdrtemu. Zastoje pa imamo na Ljubljanski vzhodni voznici med Domžalami in seveda Jaršami. Potem imamo zastoj tudi na severni Ljubljanski voznici med Tomačevim in Šiško, obe smeri ter na južni Ljubljanski voznici med priključkom Ljubljana center in Šmarjem Sapom, kjer pa je mimogrede tudi okvara vozila pred predorom Debeli hrib. Tako da srečno, varno, strpno in predvsem po pameti. Če vas pa še kaj na vaši poti zmoti, 08013 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
0: Ja, dame in gospode, ni navaden četrtek, če imamo kar dvojne goste v enem Židanem popodnevu. 20 let nazaj so trio ustanovili Gregor Možina, Andrej Zuban in Tomaž Gračar, kmal pa se mi kot basistka pol pridružila še Gregorjeva sestra Mojca. In 20 let kasneje ansambl Nemir, Gregor, Andrej, Ambroš, Matic, Alen in seveda Matej na vsaki veselici pokažejo, da je Nemir, Nemir, pa tudi če ne špilajo na te.

0: Nekaterih pesmih v najino družbo pride Matej Barbo, da nam pove več o njihovem koncertu, ki se bo zgodil ob 20-letnici delovanja ansambla. Kdo bo na odru, kaj vse nas čaka, kdo bo povezoval koncert in seveda najbolj pomembna stvar, kje dobimo karte, če so sploh še ostale.
1: Ja, ne bo pa to edin koncert, o katerem se bomo danes pogovarjali z Matejem. Kaka bomo rekli seveda tudi o naši 30-ki in o našem sobotnem koncertu v Domžalah, kjer sem zihar, da že veste, da bodo seveda špilali tudi Nemirovci, zato ste pa tako hitro karte pokupili. Njihove. Ansambl Nemirov najni družbi, kmalo tako da Ankamer Dauč.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti.

0: S. Skupaj z dvigalom že od 19.990 €.
1: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
5: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
6: Pizza da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Jasno in glasno.
10: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
11: Ja, Jasnica in Robert Goter imata že vroče prste.
10: Hej!
11: Vroče bo, gledamo se z Jasno in glasno. Glasno!
2: Z Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
12: Gremo kar na stvar.
13: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPX

0: Navadni ljudje v 20 letih operemo približno 5000 strojev perila, čeprav deci, ki je veliko tem ne vemo. Poprečen milenijc bo v tem cajtu preživel 4 leta z gledanjem v telefonski ekran, 20 let nafutramo, v 20 letih nafutramo okoli 2500 komarjih mam in če se vsako jutro budilko zamaknemo za 5 minut, preležimo polnih 25 dni v teh letih. Če pa niste navaden človek, ampak ansambl Nemir, pa izdate 46-letni sklap, 5 albumov in odšpilate bliz 1000 nastopov, ali celo prek, bi jaz rekel. Malo smo konzervativni.
1: Živjo barvo.
2: Živjo, ja. Živjo. Jaz smo kar malo presenjeto.
0: Sorry, jaz sem te hotel vprašati, ampak sem hotel preveriti, če jih je več kot 1000.
2: Ja, po moje kar več. No, od vseh teh letih smo prešpilali neki špilu, ki še sami ne vemo, da so spol bili, ampak je kar ogromno. Ja. No. Drugač pa en lep dober dan.
0: En lep pozdravljamo, lej barvo.
2: In vsem veseljakinjem po veseljakom.
0: To pa definitivno, ki so zelo veseli, da te tudi vidijo, ampak do njih še pridemo, zdaj gremo pa najprej k tep, ne? Če bi mogli potegniti črto, kaj vse se je v teh 20 letih z ansambl Nemir spremenil?
2: Kaj se je spremenilo? V bistvu v 20 letih se je spremenilo to, da smo ratali zelo dobri prijatelji. Ko se skregamo, ta krek traja največ 5 minut in pol gremo že na pijačo
0: edino pravilno.
2: In se smejemo skupaj. Pogruntali smo, da v 20 letih moraš biti v bistvu kot nek ansambl, več z ansamblom kot z družino.
0: Da.
2: Kar mogoče ni prav, ampak tako je bilo. Pa pogruntali smo, da smo že malo stari ratelj.
0: To pa niste.
1: Stari.
0: To sam zgledate stari, ni drugače.
2: Ja, no se lihko.
1: Zdaj, ko se zdaj pogovarjamo o tetlih letih, ne, dejstvo je, v 20 letih en otrok pravzaprav že odraste. Ampak vi, ki ste pa dobesedno odraščali na odru pred našimi očmi, pa lahko z prve roke rečem, da še vedno kažete tako, ta pravo mladostniško energijo, ne, kukor da pmejo še ta prve kolke pčlovk reku. In lej, Matej, če bi zdaj mogel zbrati mogoče eno veselico ali pa nastop, ki ti je v teh 20 letih najbolj ostal v spominu, koga bi rekel?
2: Puh.
1: Noben je rekel, da v lahko, lej.
2: Ne, to je res, ampak mislim, da najbolj v spominu mi bo ostal naš koncert za 10. obletnico delovanja. Ko te pričaka, ko začneš polna dvorana, vsi vriskajo, vsi ploskajo in to je tist trenutek, ki ti pove, da nekaj prav delaš, nekaj dober delaš. Ne?
1: Absolutno se strinjam. Mogoče že to tudi na festivalih ste bili zelo uspešni. Vaša prva uradna festivalska skladba, pa čakaj, da malo pomislim. Jaz, ne mi pomagati.
0: Tale je bila. Ne, čak malo, ni tale, moment.
1: Dejmo še, nekaj, jaz prosim, ne zdaj povejat barbo, ker imam na konci
0: tale jezika. Tale je bila barbo, vse vsi so zelo vedo, pazi ga. Čnal si pustila me samega tam, iskal sem ljubezen,
1: tuda zaman.
0: Se spomniš, kdaj pa kje je bilo tole na katerem festivalu?
2: Takrat mene še ni bilo.
0: Ja, nič kot ga.
2: To je bila prva posneta skladba ansambla Nemir. To je edina, pri kateri mene ni.
0: Ampak tlele vzem zdaj si, ker ste to pri nas snemali.
2: Bili so pa na Crkvenjaku.
0: Bravo,
1: barko.
2: In posnetek je na YouTubeu še, kako so
0: Poglega.
2: Bili mladiči. Ja,
0: kako so bili mladiči, ja. Sicer se kje veliko ne vidi, kje tako zaba kvaliteta, ampak nič kot ga. Torej, se še spomniš?
2: Se spomnim.
0: No, bomo pol tole tvoje zgodovinsko še malo preverili.
1: Poleg Crkvenjaka je bilo še nekaj festivalov. Mm-hmm. Kateri je pa tebi spet najbolj ostal spomin? Mogoče na kjer ga bi se še vrnili Nemirovci?
2: Mi bi se po moje vrnili še na Vurberg. Tam je nekako najbolj ostal spomin, ker prvič, ko smo se prijavili, smo dobili bronastega zmaja.
1: Aha.
2: In smo rekli, kaj smo pa zdaj kle zafrknili? De gremo drug let probati še enkrat. Pa smo pa pobrali zlatega zmaja, občinstvo, radijske postaje, Slakovo plaketo.
1: V drugo gre rado, pol praviš.
2: Tako.
0: Dobre. No, dej, ko si glih pri nagradah, dej nam ti, zdaj si že na moje vprašanje odgovoril, ampak povej nam, če veš, koliko nagrad ste v 20 letih pobrali in kjera je tista, ki se vas je najbolj dotaknila?
2: Tega
0: ste nekaj tudi po dajah pobrali, ne samo po festivalih.
2: Ja, tega je ogromno, ampak najbolj si bom pa zapomnil v oddaji Na zdravje, mislim, da je bilo nekrat. Pesem Na sipinah, to je bila naša prva skladbica, s katero smo se kar borili, da smo prišli zraven, ne? Ampak pol smo konkurenci pokazali, da nekaj pa delamo, ne?
0: Nekaj pa delate prav.
1: Ne samo, da delate, nekaj delate prav.
2: Tako.
1: No, mogoče za vse, ki ste se nam pravkar pridružili, pa za tiste, ki nas samo poslušate, v najini družbi še vedno imate barbo, seveda, z ansambla Nemir. Zdaj pa, seveda, od preteklosti še malo k prihodnosti, ki je z ansambl Nemir, če smem dodati, več kot sončna, krasna in jasna. Čaka vas namreč koncert 20 nemirnih let. Zgodil se bo v soboto 21. novembra v Trebnjem. Tako da, če začnemo malo z gosti, pa s celotnim programom, kaj nas čaka?
2: Zdaj, čaka vas eno tako kar prijetno, prijeten koncert. Gostov še ne smem razkriti.
0: Ne smem še.
2: To so mi fanti rekli izredno, ne še povedati.
0: Malo pa lahko namigneš, ne?
2: Večina je dolencu.
0: Ok, vidiš, nekaj si pa lepo
2: vedno. Eni primorci, no.
0: Ja, dobro.
2: Tako Redo? Da bo zelo lušen program, bo kar nekaj humoristov, tudi naš Lovro bo zraven.
1: Ja, Lovro v nekaj vodu,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, vse ne ve, kaj boš delal, znam boš.
0: To je pa to res, to je pa res, ja.
2: Bo član ekipe, pa veliko naših uspešnic bo.
1: Aha.
2: Izdali bomo tudi en USB ključek, katerega si boste lahko kupili, pa vse skladbe ansambla Nemir bojo gor.
1: Vse, kar ste jih do zdaj naredili.
2: Vse, kar smo jih do zdaj naredili.
0: Wow.
2: Tako da bo nekaj lušenega, no?
0: To bo the best. Mi imamo zelo radi tele USB ključke, ker moj oče namreč navis na CD je tu un zvočnik noter da in tu mora biti USB ključek. Tako da to je bila odlična odločitev. Zdaj gremo pa še k pripravam. Koliko dolg se že pripravljate na nemirnih 20? Kdaj ste se začeli pripravljati? Koliko enega dela zahteva tok velik koncert? Koliko živca vam to pobere? In kaj je najtežji del pri organizaciji? Pa potem vrstnem redu, hecam se.
2: Zdaj pa itak sem pol pozabil, kar smo vprašali. Ja. Na ta koncert smo se začeli pripravljati že lansko leto. Z idejo pač, da pač mi imamo drug leto pa 20 let in fajn bi bilo za ljudi nekaj narediti, da ne bomo skozi samo po veselicah, pa to je, ker to je neka taka res okrogla obletnica, malo več kot polnoletno.
0: Glih prav bi kdo rekel,
2: glih prav, ja. Tako da treba na nek način pač dati ljudem nekaj več, malo bolj glamorozenga se temu reče, da nisem tuf, pa ne. In najbolj živcu požre po moje papirologija. Z gosti nismo imeli težav, so kar prisluhnili nam, da bojo pomagali. Ko si še vprašal?
0: Ne, stoj tu, si vse povedal. Le.
1: Ne, v bistvu čisto vsega še ne. Tist, kar nas pa najbolj zanima, pa še moraš povedati. Zanima nas namreč, kje dobiti karte, če jih sploh še lahko dobimo. Kdaj torej biti v Trebnjem, kje se da parkirati. V glavnem, še malo te bom rekla, organizacijske stvari, ki so pa pomembne za tiste, ki bodo z vami praznovali 20. obletnico.
2: Jaz, glede na današnji dan, ko smo prej gledali, koliko je še kart, jih je zelo malo.
0: Koliko je to zelo malo, kar povedi.
1: Ja, smo videli.
2: Zdaj, zdaj smo še neko super VIP ložo odprli, kjer bojo tudi mize za tiste, ki radi žurajo na koncertu, ne samo, da sedijo in poslušajo. Tako da tam je še nekaj frej, morajo povzeti ali 6 ali pa 8 kart.
1: Da so
2: skupaj.
1: Lahko.
0: Tako, se pravi, 6 ali pa 8 kart skupaj in dobiš kar direkt tisto VIP ložo.
2: Tako je.
0: Bravo, kje pa drugi dobijo karte, tist, kar jih je še ostali manj kot 100?
2: Vsi ostali lahko pa grejo na Petrol, na pošto ali pa prek interneta Eventim.
0: Sam napište nemirnih 20, pa v tebi te karte. Ja. Na linker imate 20 let, imamo zdaj malo proste roke, da si seveda ansambl Nemir zbere katerokoli pesem od Nemira. Zdaj pa, kjero bomo, preden se vrnemo nazaj.
1: Hidro kjero bomo, eno znamo, ne?
2: Pa dajmo tisto, to novo, no, kaj že...
1: Lekuk je lepuk.
2: Ja.
0: To je pa kot da bedo, da snimljamo
2: pravno. Jaz pa še ne grem domov.
0: Ne še ne. Domov, ker pridemo...

0: Krško.
1: Ej, na najni družbi še vedno ima te barvo za sambljane mir, ki bo soboto 21. novembra v športni dvorani v Trebnem praznoval svojih 20 let, v kateri so prešpirali tavrn nastopov, natolkli več milijonov gledov na internetih, pobrali veliko nagrad in se zasidrali tudi na našem veseljaku. In ko smo, Matej, glih pri veseljaku, ne? Kdaj si se ti prvič srečal z radijem Veseljak? Prej si rekel, da ti zgodovina gre. Dajmo zdaj mi
2: potuhtati. To je zelo, po moje, leta 2011.
1: Leta 2012, kaj je bilo takrat?
2: Je glih pta na Sipinah. Po tem dogodku smo bili kar klicani na Veseljaka, na Srako, Rogla, Soro, vse posod smo.
1: Se pravi, od 2011 se ti z Veseljakom poznaš?
2: Recimo.
1: Tako.
3: No, takrat se ti z njim poznaš, ampak dejstvo pa je, da je Nemir dejansko stalni ansambl na naših valovih in moram reči, da si to mesto delite z res zvenečimi imeni, Zavseniki, Slaki, Miheliči, seveda tudi z drugimi glasbenimi legendami, ampak zdaj pa mogoče, a vas kdaj naježi misel, da dejansko so vaše pesmi tako nepogrešljive na vsaki veselici, da vas dejansko izvajajo tudi že drugi izvajalci?
2: No,
1: To
2: je kar tako vprašanje. V bistvu nam to zelo veliko pomeni, ker v teh 20 letih smo mi tukajnega časa vložili to, da bi nekaj naredili iz sebe, ker na štartu vemo, kako je. Včasih so bendi prišli skupaj tako, da vsak je nekaj znal, ampak nismo znali pa tisto, kar bi moglo biti, kar je zdaj, ne, recimo. In pol skupaj smo rastili, skupaj smo nadaljevali, skupaj nekaj novega naredili in pol, ko vidiš, da drugi špilejo, tvoj komad je tu res nekaj pač posebenega, ne znam tega opisati, ker tu je fajn je, no.
1: Seveda. Ni veselice brez Nemirovca, to smo že tako povedali, tako ko ni veselice brez Golice, tudi brez vaših komadov ni in zdaj če k našem jubileju, pa imamo malo, Veseljakovih 30, ki bo to soboto v športni dvorani komunalnega centra v Domžalah, kar seveda vi tudi odvete, na odru bote pa tudi Nemirovci. Nam lahko zaupate, kaj nas čaka na odru, kjer je pesmi, ali pa malo namigneš, ali pa kaj tazga, se zdaj, veselite nastopa?
2: Zelo se veselimo, no, smo tudi zdaj včeraj imeli vaje, smo tudi že potrenirali te skladbice, ki bomo izvajali. Pel bomo o tičeh.
1: Okay.
2: O tičih
1: bomo rad.
2: Ja, pa o faniki bomo malo eno zapel.
1: Skupi fanika in tiči? Ali
2: ja, v bistvu o tičih bomo obljubljali faniki.
3: Sekundo se je tole malo narobe slišala, ampak se vemo, pa mislimo, ne? Zdaj, mogoče še to, katerega nastopa pred veseljaki oziroma veseljakinjami se najbolj spomnite tudi iz preteklosti mogoče, ker vemo, da vi ste bili z nami na en kup enih priložnosti, od naših praznovanj, do bom rekla kakšnih naših veselic, raznih sejmov, ki smo jih tudi skupaj z vami obogatili z vašo glasbo. Kaj bi rekel, Barbo?
2: Ja, pa jaz bi rekel, da vsi koncerti, na katerih smo bili Nemirovci za veseljaka, je bilo fajn. Uh-huh. Vedno smo smeli fajn, lušno je bilo in tudi, kako bi sploh opisal, pač...
3: V sožitju živimo, ne?
2: Ja, fajn je.
1: Fajn je, se pa slabo še ni bilo.
2: Ne, kaj?
1: No, upam, da se to ne bo zdaj prekinil, kmalo bomo še naslednjih 30 let skupaj na odrih stal in zdaj še.
2: Podpišem prec.
1: Dej, podpišem.
3: Čakamo klele papirje spodi, okay, da se nam škvalo zdaj za stojen.
1: Kako smo rekli, smo na veseljako zavezenih tradicij, to ti veš, ne? Mm-hmm. In ne znamo reči ne, zato pa naših tradicionalnih hitrih 6, Matej, zaradi za tebe in ker glih praznujete 20 let, ne, in ker se morate ansambli, ki praznujete take velikobletnice, že kar dobro poznati, bomo zdaj preverili, koliko ansambl Nemir, kje pozna ansambl Nemir. Torej, zdaj gremo v Nemirnih hitrih 6 ali pa v Nemirnih 6. Pripravljen?
2: Sem.
1: Prvo vprašanje. Na vašem 7. koncertu ansambla Nemir v Kronogu leta 2018 ste na odru peli Kaj me briga z eno lušno velenčanko Nušo Bevc, ki je bila takrat stara koliko let? 7 let ali 5 let? Hiter si štar, dobro, resno.
2: Čak, če, ja,
1: 7 let ali 5 let?
2: Mislim, da 5 let.
1: My God, bravo!
3: Dobro.
2: Če mi je bila, tako li mi je bila
1: nekaj, genau.
2: In skupaj smo migala, jaz.
1: Ja.
3: No, se veš, začnemo na lahko, zdaj prihajajo pa težje vprašanja.
2: To mi je všeč.
3: Katera pesem ima na internetih več ogledov? Od Pri srce ali Tri želje?
2: Tri želje.
1: Narobe, Matejko. Od Pri srce ima 820 jurjev, Tri želje pa 750 jurjev.
2: Mah, teh...
1: A se spod narobe gledal?
2: Par številk.
1: Ja, to je sprot, ja. Tukaj je sprot. Kater komad pod pesmijo za praznik je, kater komentar pod pesmijo za praznik je spet bom doma, je resničen, Matej. Torej, kako je Andrej lep, ali mama je poslušala to pesem, ko se še nisem rodila, slučajno smo prišli do tega, da poslušamo isto, ona staro verzijo, jaz pa to in rečem, geni so.
2: Mislim, da ta druga.
1: Narobe, oba.
2: Oba?
1: Kdo škodga?
3: Med katerimi leti ste prejeli 3 nagrade na festivalu Dolenjske Toplice? Med letoma 2008 in 2010 ali med letoma 2009 in 2011?
2: 2008-2010.
1: Ne, 2009
3: ne. In 2011. Kako oh, uživa,
2: Lauro? Ja,
1: res sem naredil domača nalogo.
2: Ej, wow.
1: Kdaj okay. ste izdali pesem Tako punco bi rad? Pred 12 ali pred 14 leti?
2: Pred 12.
3: Ja.
1: Bravo.
3: Bravo. No,
1: dobro, pravi, še jaz sem bil zihar zdaj, no. Bravo.
3: Leta 2013 ste igrali na koncertu Moč glasbe nas združuje. Med drugim tudi pesem Ojta Fani, ne, je bila slišana tam.
2: Je, ja.
3: Kje je bil ta koncert, da se spomnemo?
2: Benedikt.
3: Ali... Bravo.
1: Pa dobro je.
3: Dobro, to nisem dala opcija.
1: Tudi nisem te mogla zdaj, dobro. Ratelj je, bravo, Matejko, petka. Najlepša hvala še enkrat za obisk na Veseljaku. Mi se seveda vidimo v soboto na našem koncertu Veseljakovih 30, pol še na vaših 20 nemirnih letih v Trebnem v soboto 21. novembra. In idemo zdaj Veseljaki in Veseljakinje še enkrat spomenuti, kje se dobijo karte, koliko je še ostalo, koliko se je modinu se ostalo.
2: Ih je zelo malo, tako da pohitite, prodajo se pa na Petrolih, poštah in na Eventimovi spletni strani.
3: Hvala lepa za obisk, hvala lepa za med in pa hvala, ker boste skupaj z nami nemirovci v soboto praznovali naših 30 let.
2: Hvala tudi vama.
1: Pa hvala ti tudi za med, ki si nam ga prinesel.
2: Se boste fajn posladkala.
1: Z največjim veseljem. Zdaj pa še škrjanček.
2: Pa dejmo.
3: Čiu, čiu, čiu, čiu.
2: Malo tiček treba.

0: Oskar Janček je odžvrgolel in nas pripeljal do paketa informacij. Prvi del noči še deževen, potem pa jutri nekaj ploh in nevihče v prvi polovici dneva, na to pa razjasnitev, ki nas bo potem spremljala vse tja do konca vikenda, torej pred nami je sončen konec tedna, takoj po jutranji megli.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Lepo zdrav še na slovenske ceste, kjer je še vedno stanje takšno, kot si ga ne želi nihče. Najprej, zaradi pokvarenega avtodoma zaprt vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega pred izvozom Selo. Zaprta sta vozni prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred Blagovico zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi prometne nesreče sta zaprta tudi prehitevalni in vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, ampak tokrat pred predorom Podmilj, torej pred prvim trojanskim predorom. Zaradi prometne nesreče. Popodanski zastoji še ustrajajo na ljubljanski južni voznici od priključka Ljubljana Rudnik pa vse do Šmarja Sapa, pa kot rečeno na vzhodni ljubljanski voznici med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Zaradi prometne nesreče še vedno tudi zaprta cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom, zaradi del pa so zastoji na cestah Izola Strunjan in Velenje Mislinja pri Paki. Od radarjih več ne poročate, če opaste pa še kakšno posebnost, kje pa upam, da je ne. Pa srečno, varno, strpno in po pameti.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan. Za lepši dan, židan popoldan.
0: Lorek, Ajda in seveda vaša vesela družba, ki že komaj čaka naslednji štikelc, seveda slovenski, ki nas bo popeljal še vse tja do 18. ure. Ansambl po te prihaja, še prej pa ena, ki nam da vedno malo zanosa in nas spomni, da tudi v najslabši možni situaciji, ne, vedno pride v moment, ko se stvari razjasnijo. In
2: sploh za vse tiste vas, ko se zelo preklajeni pa šmrkate po šihtih, pejte raj domov, ležte se, ne vseh nalest, kakšen tablet, vzamte kakšen prašk.
0: Vse bo.
2: Že boja.
0: Vse bo.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov. Si kamno sekali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Marketing design, najboljše polepitve.
10: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Vlada napoveduje prestrukturiranje javnega sektorja in prerazporejanje zaposlenih, saj premier Janez Janša ocenjuje, da je del kadrov neustrezno razporejen. Sindikati temu nasprotujejo in opozarjajo, da na posameznih področjih zaposlenih že zdaj primankuje. Predsednik sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk ob tem opozarja na pomankanje policistov in pravosodnih policistov ter na težave pri kadrovanju v zaporih.
2: Po izjavah vlade oziroma predsednika vlade bi naj iz zmanjševanja števila zaposlenih izvzeli policijo, upravo Republike Slovenije, izvrševanje kazenskih sankcij oziroma zapore, potem slovensko vojsko in finančno upravo Republike Slovenije. Ne? To pomeni, da bi rekel, tiski pač razmer ne poznal, bi mislil, pa super, le, ste se pa vejo, skrbeli bi za varnost in za javne finance, ne? Vendar temu ni tako. V teh organih primankuje, že danes primankuje, ogromno število uradnikov.
1: Vlada je potrdila predlog novele zakona o varstvu okolja, s katerim želi odpraviti določila, ki jih je ustavno sodišče letos spoznalo za neskladna z ustavo. Novela prinaša tudi jasnejšo ureditev prekrškov in sankcij na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti ter podaljšuje rok za izpolnitev pogoja lastništva na področju ravnanja z odpadki do leta 2029. Predvidena je tudi uvedba novih digitalnih okoljskih sistemov od leta 2027. Cepljenje proti sezonski gripi se bo v Sloveniji začelo 2. novembra, 2 tedna pozneje, kot je bilo sprva načrtovano. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pojasnjujejo, da so razlog zamude pri dobavi cepiv, s katerimi se soočajo tudi druge evropske države. Do konca oktobra naj bi bilo na voljo okoli 100 tisoč odmerkov, zato bodo sprva prednostno cepili ranljive skupine, med drugim starejše, kronične bolnike, nosečnice in majhne otroke. Aleksander Čeferin pa je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. 58-letni Slovenec, ki zvezo vodi od leta 2016, je svojo namero danes poročil predstavnikom nacionalnih zvest v Berlinu. Na kongresu UEFA prihodnje leto v Ostani se bo tako potegoval za nov 4-letni mandat do leta 2031. Čeferin je sicer že večkrat napovedal, da po izteku sedanjega mandata ne bo več kandidiral. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
3: Pred nami je prvi del noči, ki še prinaša nekaj padavin, potem sledi krajši premor. No, bo pa dež nazaj jutri zjutraj in z nami potem ostaja nekje do petkovega popoldneva. No, potem pa vendarle ta tako želena razjasnitev. 2 dni malo dežuje, pa že vsi pogrešamo sonce, ampak sreče, kot že rečeno, bo kmalu nazaj. Dnevne temperature sicer ne bodo tako zelo visoke, kot so bile na začetku tega tedna, bodo pa še vedno blizu 20.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno zaprla na štajerski avtocesti vozni prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Prav tako zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice v Sevcah. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred Selom proti Razdrtemu, še eno vira pa na primorski avtocesti med Uncem in Rabrkom do proti Kopru. Srečno, varno in strpno, kamorkoli vas vaša četrtkova pot že pelje.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami je Veseljak.
0: Z Ajdo in Lolo.
5: Ja, in kaj nas jutro čaka na Veseljaku, mlaki?
3: Če že ustrajaš v VIP petku, seveda jutri je petek, VIP ura, prinaša en specialen obisk. Ne vem, če veste, oktober je tudi mesec požarne varnosti in zato nas bo obiskal predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik.
5: Tako, pri njih doma je edina hiša, kjer če se kdo vendere na pomoč, ni čuden, da se kdo vendere na pomoč. V živnem popoldnem pride še po tepini s predpremiero skladbe Pepevka. Za enkrat pa to je bilo to od našega poletja, tako kot ko smo videli, ne, vreme je šlo urad, tako da kratkih rokavov več ni, boste mogli dati pa kaj?
3: Veseljaka bo na glas.
5: Pa polovar je vam.
8: Pa veseljaka na glas.

0: Radio Veseljak. Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih

0: Janet Majev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
6: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
7: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
8: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
10: Fantič moj,
9: Alpski kvintet,
10: le kdor bo Kranjico vzel,
9: ansambl Nemir,
11: tri želje imam, tri želje samo,
9: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine, Ptuj.
12: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfinip.

Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potegoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
6: Več na mana.eu.
7: Šankrunda!
8: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
9: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
12: Skupaj nam res lušno bo.
11: Skeden fešto.
13: Spet boš pas v naši vas, tu je skeden fešta.
11: Jasno in glasno.
14: Jasno in glasno.
11: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOVE Slovenija. Poglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih. Petku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zauzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
1: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
4: Relaks.
5: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
9: Majhne po velikosti. Velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Mimelo, majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: V V-petku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zauzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Mirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
1: Bo izjemno termalno. Zakaj?

0: Seljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
2: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Lepo pozdravljeni v daji Slovenija brez meja, v kateri danes gostimo prvič ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lep Šimenko, ki je nastopila mandat letos. Toliko aktivnosti je, da se nismo uspeli še srečati.
4: Ja, lepo zdrav. Ja, res je.
3: Lepo zdrav, Suzana, dobrodošla v naši oddaji in dobrodošla tudi na resorju, ki ga pokrivate. Zdaj verjetno lahko že ocenite, v kaj ste se podali in v kakšno zgodbo ste padli. Kako se počutite tukaj? Ste presenečeni, ste pričakovali tako zelo naporne dneve, kot jih imate, pa po drugi strani tudi tako zelo lepe?
4: Ja, v bistvu nisem presenečena, nekako sem pričakovala, da bo izgledalo približno tako, kot je. Moram reči, da je zelo pozitivno. Velika olajševalna okoliščina je to, da sem vseeno področje že zelo dobro poznala, ker sem bila pač v prejšnjem mandatu predsednica komisije v državnem zboru, ki je pokrivala Slovence za mesto in po svetu in tudi večino ljudi, vsaj teh glavnih naših predstavnikov skupnosti, sem v bistvu že poznala prej. Mm. Tako da sam začetek dela ni potreboval nekega uvajalnega časa in tega spoznavanja, ampak smo lahko dejansko takoj stopili v akcijo in začeli reševati izzive in se seveda srečevati z našimi rojaki. No, tako da je naporno, ampak na drugi strani ti pa tudi zelo veliko da, ker so stiki z našimi rojaki res srčni in potem nekako pač zmoreš, ja, ta tempo od jutra do večera, pa tako rekoč 7 dni v tednu.
3: Ja, imate kar naporno, imate pa tudi srečo, da imate dobro pomoč, a ne? Vaša desna roka je državna sekretarka Helena Jaklič, ki je na tem vašem položaju že bila, a ne? 2 mandata nazaj,
4: tako
3: da ste dve, ki zelo dobro poznata.
4: Točno to.
3: Situacijo prejšnjega ministra imate pa tudi verjetno na roko, a ne? Vam pomaga, če se le da.
4: Tako, jaz mislim, da to, da imamo res tako utečeno ekipo, ki področje pozna, veliko pripomore, absolutno, in obe v bistvu z državno sva zelo aktivni, ker seveda ne moreš biti na dveh koncih naenkrat, je odlično, ne, da se lahko včasih malo prerasporediva, pa tudi sicer, no, moram reči, da ekipe zaposlenih na uradu so res ljudje, ki delajo z dušo in srcem za to področje, smo majhni, ampak mislim, da res predani, no, temu področju in res lahko zelo dobro delamo. No. Tudi vodja kabineta je prišla z menoj v bistvu iz državnega zbora, ki je tudi prej tam to področje pokrivala, no, tako da smo res ekipa totalna taka, ki zadeve že pozna in je lahko začela napolno delati naslednji trenutek. Ja, gospod Arčon, z njim smo pa vloge v bistvu zamenjala, ne, tako da on pa tudi pozna delo tukaj, pa zdaj spoznava še delo v državnem zboru na sami komisiji, tako da tudi sodelovanje s komisijo verjamem, da bo tudi v tem mandatu zelo dobro.
3: Danes se oddaje Slovenija brez meja, gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko, v nadaljevanju z njo o trenutno največjih izzivih na področju Slovencev v izseljenju.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. Vsak mandat nekaj prinese, nekaj odnese. Na kaj ste naleteli vi? Kaj je trenutno največja problematika Slovencev v izseljenstvu, ki bi jo radi rešili? Glede na to, da ste lahko zagrabili za delo že kar prvi dan, verjetno imate tudi načrte, kaj boste pa vendarle uspeli premakniti, pa kje je največja potreba potem, da vskočite kot urad?
2: Zdaj, izzivov je veliko, ne? Tudi so različne od države do države. Zdaj, seveda, imamo zelo različne skupnosti. Imamo ponekod že tretje, četrte ali pete generacije Slovencev. Imamo tako imenovane novodobne izseljence in njihovi razlogi, zakaj so zapustili Slovenijo ali pa številni so se rodili druge, so sve različni in zato tudi izzivi teh skupnosti so različni. Jaz mislim, veliko krat jih je treba zgolj povezati. To, kar ugotavljamo skozi je, da včasih manjka ene informiranosti, zato mislimo tudi na uradu narediti več na tem področju, ker enostavno tudi naši rojaki niso seznanjeni z vsemi možnosti sodelovanja z Slovenijo, ki jih imajo. In pa mislim, da so pač veliki izziv seveda mladi, kako jih vključiti v aktivnosti naših skupnosti. Številni se povezujejo sami med seboj, ne pa morda toliko z temi starejšimi skupnostmi, tako da moramo mogoče tu najti načine, ne, kako jih malo bolj povezati in vsak, bom rekla, tudi naš obisk, ne nazadnje, ki združi mlajše generacije in pa te starejše skupnosti, jaz mislim, da je zelo dobrodošel, ne, ker se med seboj ne spoznajo in se začne odtkati neka nova prijateljstva, ki verjamem, da lahko na dolgi rok prinesejo neke dobre rešitve. Tisto, kar je pa seveda še tudi predvsem na področju izseljenstva in z Slovenci po svetu, bom rekla, taka zamojena priložnost, pa je večje gospodarsko sodelovanje. Ne. Tukaj se enostavno kot država ne zavedamo, da so nam lahko oni daleč najboljša vstopna točka. Imamo številne uspešne podjetnike, gospodarstvenike, raziskovalce, z katerimi pač je potrebno navezati sodelovanje in pač te stvari izkoristiti v dobro njih in seveda tudi Slovenije.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. V nadaljevanju z njo o tem, kakšne so možnosti urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in kje vse sploh lahko pomagajo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. Kaj pa lahko tukaj vi kot urad naredite? Pač, ja, Slovenci v izseljenstvu, ki so zelo uspešni na področju gospodarstva, podjetništva, si želijo pomagati Slovencem, si želijo tudi navezovati stike. Kaj pa lahko vi pri tem pomagate?
2: Ja, predvsem mislim, da jih lahko povežemo. Da lahko povežemo te prave ljudi z pravimi organizacijami, lahko morda tudi, kar na prihodnje tudi nameravam, na kakšne izmed poti peljati gospodarske delegacije iz Slovenije, ki bodo seveda zainteresirane za posamezna območja, da se enostavno med sebojno spoznajo. Če jih mi povežemo, verjamem, da bo oni sami potem povezave spostavile in da lahko enostavno potem tudi sodelovanje enostavno poteka. Tako da tukaj si zagotovo imamo še veliko kaj za narediti, tudi zagotovo bomo se v tej smeri težimo. Je pa seveda veliko odvisno tudi od finančnih sredstev, ker če želiš malo nekaj na novo narediti, potrebuješ tudi vsaj nekaj malo več finančnih sredstev, da lahko kaj tudi ponudimo in ja, zdaj smo v fazi sprejemanja proračuna in upam, da bomo tudi te stvari uredili v tej smeri in da bomo lahko potem delali na polno že v naslednjem letu.
1: Pogosto rečejo slovenski izseljenci, da tisti podjetniki, ki so tukaj v Sloveniji, ki delujejo in imajo toliko izkušenj s tujino, da niso zaupljivi do njih, da zaradi tega težje navežejo stike, tako da verjetno ste tukaj vi ta ključen element.
2: Tudi to mogoče, ampak predvsem pa mislim, da se ne poznajo dovolj med seboj. Ne? Veliko krat slišimo od naših urejakov, da si želijo sodelovanja, da se nikoli nihče ne obrne na njih. Sami si zavedajo, da imajo v tistem okolju, kjer so sami ustanovili podjetje, zagotovo daleč največ znanja v tistem trgu, ampak če jih nihče ne kontaktira, če se nihče na njih ne obrne, ne? Potem pač do teh povezav ne more priti. No, jaz pa verjamem, da so to tudi trgi, ki so za Slovenijo zanimivi in da lahko tu še marsikaj naredimo.
1: Hvala ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospe Suzani Lep Šimenko, za danes, v naslednji oddaji pa z njo o tem, kaj vse je doživela, spoznala, srečala na obisku pri Slovencih v ZDA. Tam je namreč močna skupnost Slovencev, ki pa je med seboj tudi zelo povezana. Kljub temu se soočajo z velikimi izzivi, kaj to je, kot že rečeno, v naslednji oddaji, za danes pa hvala ministrici in vsem vam, ki ste naj spremljali v pogovoru. Lep pozdrav vsem Slovencem na vse strani sveta, naslišanje danes teden v oddaji Slovenija brez meja, sicer pa verjamem, da vsak dan na valovih Radija Veseljak. Srečno!
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
3: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
4: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. kamencelje.si.
5: Posluš tole. Octavia Family že od 24.999 evrov in Octavia Kombi Family že od 26.997 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
6: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
7: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevi sledic in zabave z ansamblom Petra Finka.
8: Šan Krunda!
9: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
10: Petkova pumpa in DJ Boštjan!

0: Radio Veseljak.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Relax.
5: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Veseljak.